bağlıqçılarının aldıda şikital çıraq bar bulup, onun biri öttüğünüz, yanı biri ötelmediğiniz deyilirdi. Oturluqda başka talaş yok idi. Beki talaşını saxlap durduğun iş yok. Ya hemini besip çüş, ya çekinip çıkış gerek. Şok edimliğe müsabıqıdan kiyin, mən Nurgun televiziya programmalarını enchikilik bilen küzüdüb, hemisinin digüdek aşındaq bop ketkenlikini, mahirlanın ya talınıdığalıqını, ya şalınıdığalıqını bildim. Tamaşbinla adliyesini körüdü, bahalı uçula naidi test talaydı. Gerçi şəkli hərxil bosumu, ama umumi yüzülünüş birliqılığı özgərgən. Hə-ə, yaq. Mağın siz kerek, ya ki, mağın siz kerek emez. İlgiri televiziya sahasıdaki bir nopuzluq şəxsdən, nemişki bunca rahimsizlik kılısıla, bekitişini saxlaş türü təsis kılıp, başqalarını səl azadara kes kıldırsanla bulmamdı. Bevastıla, hə-ə, ya ki, yaq dəb, Adamın səhəndən düşəlmüqdək alğı kəltürüydüdüğən dərəcədi ki, bu xil rəyimsizlik qılışının zörür itibamı dəb sorğaydım. O, mağa məngü esimdən çıxmıqda qılıb, birli iğiz cavab bərgə edib. Əcəba, turmuş manumuşundaq rəyimsiz əməsmi? Bu dünya əməliyyətdə həqiqətən bəkli rəyimsiz. Adəmlə, dəl muşundaq ya həmmini besib çüdü, ya çəkinib çıxıdı. Oturluqda tallaş yox. Dövlətimizdən mürəssəlləşidigan əhvalla köprək boğallıqdın adamni səl azadərək es qıldırıdı. Bıraq, muşu xil mürəssəlləşidigan əhvalla turmuşumuzun mütütillikini aşırı vitiş bilən billə, yəni teximi mürəkkəbləşdir vətdi. Bıraq, bu mürəssəlləşilənin arqısıdiki logikini içib taşlısaq, arqısı əzəldin rəhimsiz boludu.

Kişilik hayat haqiqatan her vaqt jallandırışqa muhtaj, lekin jallandırış yer canını zılzılgı saladığan çoğun vaqiyalarga tayanmaydı. Turmuşning haqiqi lazzati kundalik kichik ishlarga singib ketgan bo'ladi. Unda qaynam tashqinlik cho'ng vaqealar, bek bo'lsa yurakni kuchlantirish to'g'risining rolini o'ynaydi. Vaqtliq davolash unumidan keyin hamma ish yana odatdagi holatga qaytadi. Shunga haqiqiy qiziqarli hayot cho'qim odatdagi turmushda yildiz tortib bir surgan bo'ladi. Nurg'un mashhur kishilar ajoyib hayotga ega, lekin qiziqarli turmush yana kundalik ushoq-tushoq ishlardan keladi. Yangjang Apandining Üçümüz nomli kitobi bu nuqtani kishilarga texmi cho'nqur his qildira oladi. Esimda qilishcha bu kitobni o'qishdan burun men texi uningda xotirlanganlari cho'qim qaynam tashqinlik to'lgan bir umrli xotira. Xuddi odatdagi kishilar kech kunduz o'ylaydigan she'r va yiroq joylar bo'lishi mumkin deb o'ylagan edim. Lekin meni bir tarafdan kuldirib, bir tarafdan yig'latgani haqiqatanmi? Faqatlar bir qism illiq, ushoq arzimas ishlar bo'ldi. Kündelik turmuşdaki bundaq uşaq işla sözləb tügətkili bulmaydıqan xoşallıqını öz işçigə ağan bulub, kişigə toxtumayı ləzzət beğişləydi. Məsələn, Yangjang Apandi ailəsədəki üşcanının hayvanatla bağıtısıqı berişini yaxşı gördüq allıqını xatirləb, hər xil hayvanlarının mücəz xulqını aynan yezib çıqqan. Məsələn, pırlaqıda o mündaq təp yazıldı. Teximi əqillik boğunu, əqilliklikini aşkarlamaydıqan pıldır. Anı pıl, aldı putuğu bağlanıqan tömür çəmbirəkini burnu bilən ilvetib, Andın uzun burnunu rişatkığı yögəb, məmnunluq bilən köldi. Baqqucula onun tömür çəmbirgini ilvətkənlikini bayqab, onunı kiydirib qoydi. O qarşı durmadı, ləkin bir dəmdən kiyin yəni ilvətdi. Xuddi qəstdən heliqi baqqucuqı çaxçaqılı vatqandək. Bir aylı kişiləri billi aşpızılığı bardi. Çən əpəndi yıraqını körəlməydi, ləkin qoluqı uzun idi. Ayvənin qoluqı və közü ötgür idi. Ola daim başqa üstəldəki mehmanlarının qandaq yegaylarını etuvatqanlıqını bayqiyalaydı. Şuna ula bir aylı kişileri aş buzuldu tamak yegeş oyun görətdi. Tamak yap boğanda bəzi oyun tüyügən buladdi, bəzi oyunla taza qızı vatatdi, bəzi oyunla əmdili başlanaddi. Hətta ulanın birlikdə özü tonuş bağcıqı berib saylı qılışımı xoşallıqı tolğan ekspedisiya bub qaladdi. Bəzdə adamlı əxmək qılıdıqan alaydı pəytləmi Yangjang Apandinin qəlimi aslıda yanıla kündülük turmuşdu ki, canlıq və qızıqarlıq işlağı aylanaddi. Hər bir vəqəlik şundaq tolub taşqan cülalıq idi. Kitabını yapqan pəyddə, mənmə düşəndim ki, kündülük turmuşdan kəlgən bu xil qızıqarlıq işla həqiqi və uzaq müddətlik qızıqarlıq bolub, Adəmnin qəlbiyə çonqur ornab gedidikən.

Turmuşni mənisiz his qılğınınızda Floridanın Palma dənizi sahilidəki turmuşni görəndələ turmuş qızıqarlıq boludu dep oylab qama. Və ya ki Afrikadakı ümid tumşqığı barğandala turmuş bir yoruq bözüş eğizi içib berido dep oylab qama. Əgər könlünüzdə mənisiz his qılsınız, həmmə yer qapqaranğı olub qalıdı. Yolğa çıxan kişilərin turmuşu hər gizmi yolğa çıxqanlığı üçün qızıqarlıq olub qalmaydı. Bəlkə ular yolğa çıxışdan burunla turmuşun xoşallığını çoğunqır düşəngən boludu. Biz özümüzdə təfsili küzdütüşümüz, ətrafımızdaki kişilərin bardı kəldisigə təfsili qarışımız, turmuşumuzğa başqı nöqtədən qaytıdın muamili qıp yaxışımız gərək. Məsələn, körüşüb qalğanda əzəldən salamlaşmaydıqan qoşnunuzğa külümsirəp yıqın. Şirkətinin ətrafıda yeniden aşxan içilgən bolsa, bir neçə xizmətdaşınızı çağırıp, bildi berib, tetip yıqın. Həmmişlərinin özgəçə qızıqarlıq bolışı, şehir və yıraq cayla elib gəlgən xoşallıq tən bol alaydı. Şundaqla qılpallı payda boluduğun güzəllik imi tən bol alaydı. Həqiqi qızıqarlıq turmuş, əzəldin şehir və yıraq caylarının bezdişigi tayanmaydı. Həqiqi qızıqarlıq turmuş, aşxan öydü bolsumu, lekin tağ dərya köl dənizlərinin ləzzətini sığdıra alaydı. Turmuşki boran çapqılla pəqatla bezək bol alaydı, lekin onunğa ümid bağlaşqı bolmaydı. Qızıqarlıq kişilik hayatqa ege boluş üçün biz çoxum kündülük uşaq tüşək işlar bilan muhabbetlişini ögünüp, semot yardımı yumran bıq çıqırıp güllərini içildirişimiz gerek.

0: Күзетиш кызматы тогрусудаки моюм баяларны чоңкур өгүнүп, зычылаштырып, күзетилген партия ташкилатларынын түзетиш масулиетин чаңытып, маселени умум юзлүк, үзил кесил түзетишке түрткү болуп, азыр түзетиш менен узак үнүмдүк механизм орнотушуну бирлештиришти чаңтырып, түзетишни күндүрлүк кызматка, ислаатты чоңкурлаштырышка, партияны умум юзлүк каттык идара кылышка, бензиндин кошун курулушуна жугуруп, күзетишнин кийинки баскычлык кызмат ләрне пухта яхшы эшләш. Күзәтүчнең сиясәт орнында чын торып, беренче башлык ва рәһбәрлек бәнсе катарлык, халыклык аз саллыкларга чын кадылып, сакылынып аткан мәсьәләләрне вакытыда байкап ва төзәтеп, күзәтүч тәкъшүрештә югары төвән таң хәрәкәтленеш. Уны башка назарычлык белән югарышны чөнкүр алгы сүреп, бүткүл автоном район күзәтүч хезмәтенең югары сыйфатлык тарахиятыга төрткө булыш кирәк. Yığında başqa işlər mə muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, maliyyə iqtisad komiteti 10-cu ayının 8-ci günü yığını açıb, Şi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyrənib izcilləşdirib, baş şuji Şi Jinpingin ünümlük selmini kengaytış toğrusidiki moyim bayanlarını izcilləşdirib, əməliyyələşdirib, Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumjo'zlik qizchillashtirib, munosabatlik nuqtali xizmatlarni olg'a surishni muhokama qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Avtonom rayonlik partiya komiteti moliya iqtisod komitetining mudiri Chen Xiaojang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas, Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi Bengtuanning Jingviyi He Jongyou, Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonning doimiy muavin raisi Zhang Yingchun yig'inga qatnashdi. Yig'inda bunular ta'kidlandi. Partiya Merkezi Komitetinin selmini mukumlaştırış tedbiri uğurlaştırmasını əməliyiləşdirib, selminin eşini mukumlaştırış, kurulmını tanşaş, xalq durmuşçıq nəb yetküzüşdiki aşkışlıq rolunu toluq tonub, nərsigi məbləq seliş bilən Adəmgi məbləq selişini ziş birləşdirişdə çıngdırıb, ünümlük selmini pahal kən aytdış. Selinmini açırış zapas küçünü küçəydib, selinmini kəngəydiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, pütkül cəmiyyətinin məbləq seliş hayati küçünü qozqıdib, 15-ci 5 yıllıq yerik planını yolqı qoyuşqı birləşdirib, qatnaş, energiya, sucılıq qatarlıq çoğun-çoğun türü quruluşunu tezlətib, teğmü köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndiriş. Türünü zapas təyərləş bilən aylandırışını bir tutaş planlap alğı sürüb, Пән техникиде еңлік ярдыш, сүнни әқыл қошылған, жәмият, халық тұрмышы қатарлық ноқтылық сахаларыны чөрдеп, стратегиялікліке, түрткіліклікке күшілік бір түркім түрлеріні елгі қойып, тарақият елчүрін күшіне сыжыл ашырып, қысатының ешіш асасыны мұстәкемліп, әрмілет аммысының ершіш тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейхаттарлік тұйғысыны күшейтіш керек. Yığında sünni aql qoşulğan hərəkəti, noqtalıq taşul turu quruluşu, Cənubi Şinjanın kəs tərəqqiyatını olğu sürüş qatarlıq xizmətlər muhakimə qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Sünni aql qoşulğan hərəkətini yolğu qoyuşunu, Şinjanın dövlət strategiyasına mülazimət qılışı, yuqur sifətlik tərəqqiyatqa türtkü boluşunun moyim tutqısı qılışda çıng turub, dövlətinin paydalıq siyasətini çoğunqır muhakimi qılıb, onundan toluq yaxşı paydalınıb, Şinjanın yeşil toq yetərlik, rayon orını özgəcə, qolunuş muhiti mol boluşdək, seliş durumu əvzəllikini sıcıl cari qıldırıb, hesablaş küçü kəsib caylaşdırımısını küçəb mükəmməlləşdirib, noqtlıq türü quruluşunu tez alğı sürüb, hesablaş küçü elektrik energiyası maz tərəqiyyat əndiyesi üstüdə izlənib, qolunuş muhitini pahalı kengaytib, hesablaş küçünün beyxətlər tərəqiyyat tövvən çekini çınsaqlab, Şinjan sünni əqil qoşulğan hərkitinin çoğunqırılışı, pıxtılınışıqı türtkü bulub, əmmi kəsb, əmmi sahanın yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa texim yaxşı kuvvət qoşuş. Qatnaş ul əsləhə quruluşunun selmini muqumlaşdırış, işqorlaşdırışını kengaytışdiki moyim eğirt quluq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, amıl kapbaltını küçəydib, davamlaşma türü quruluşunun sürətini tezlətib, noqtluq türlərini zapas tayarlaş xizmətini yaxşı işləb, beyxətər işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtıb, puxtılab, noqtluq türlərini qaraldı tamamlaşqa əqiqi kapbalatlı qılıb, yuqur sübətlik tərəqiyyatını küşlük tərəqqi egi qılış. Kəsiblərini tərəqqi qıldırışını Cənubi Şincandın ibarət şahmatının gözünü canlandırışının aşqışlıq tədbiri qılıb, mədəd siyasının yaxşı paydınıb, xizmət mexanizmini mükəmməlləşdirib, amının işqorlışı kırımını aşırışını, ilgir sürüşünü yönləş qılıb, Şincanqı nişallıq yardan bir batqan ölkü şəhərlə və mərkəz karxalları bilən udurluşşini küçəyitib, türlük karxallarını Cənubi Şincandı məbləq siləb tərəqqi qılışqı yitəkləb. Özgece evzel kesitlerinin zincirini toluqlaş, ulunu küçeytişini tezletip, emge kücümleşken kesitlerini sıcıl terakki kıldırıp, zaman bir mulazmetçilikini terakki kıldırıp, terakkiyat arkalı halık durmuşluğu teyhim yakşı nep yetküzüş, halık kalbini mücessemleş, iştipaklıkını küçeytiş, mukumluğunu ilgir sürüşke türtkü buluş gerek. Wang Jianxin, Yusuf Can Mehmet, Qadın Kemin, Qaysar Abdikerim, Abdonum Rayonluq Xalq Hükümetinin münasibətlik rəhbərləri, Abdonum Rayonluq münasibətlik orduları məsul yoldaşla yığınğa qatnaşdı.
0: Əmdi, yeni idiyə yeni səpərgə yitəklədi. Şallıq 5 yıl səhifimizdə, stansımızdan Şincan energiya asasını puxtulab, zamanı yolaşqan özgeçi kəsb sistemisi bərpa qılışını tizlətdi, digən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Başçucu Xi Jinping Şincan'ın tərəqiyyatı yüksək əhmiyyət verib. Şincan üçün yuqur sifətlik tərəqiyyat uluqvar planı tüzüb, Şincan'a bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı qatarlıq 5 çox strategiyəlik orun bekitməsi bekitib bərdi. Başçucu Xi Jinping energiya inqilabını alıq sürüb, energiya təminat kapalıtını muqumlaşdırıb, tərəqiyyat usulunun tipini, yeşilliği özgərtişini tizlətib, kəsib dərəcəsini umumyüzlük östürüşkə, pən texnikidi yenilik yaratış arqılıq yetəkçilik qılıb, mükəmməl, ilğar, bixətər, zaman yolaşqan kəsib sistemisi bərpa qılışını tizlətiş kerək, dəb görsətdi. Tiyanşanın canıb-şimali səmimi tapşırıqını əsli cansaqlab, Əvzəl energiya üstünlükidin yaxşı faydalanıb, yenici sənayətləşdirişinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışqa, pən texnikidi yenilik yaratış arqılıq yetəkçilik qılıb, ənənəvi energiyanın dərəcəsini östürüş. Yeşil yeni energiyanı gülləndiriş, özgeçi kəsb topunu zoraytışqı türtükü bolub, baylıq əvzəllikini tədirici tərəqiyyat əvzəllikigi aylandırdı. Təklimakan qumluqdiki pəvqiladı çonqur qatlam, dövlətimizdən nefit, təbii qaz zapsini köpəytiş, məsulatını aşırış yadroluq istikami. 13 ayının 8-ci günü gecə dövlətimizdiki ən çon qumluq neftliki, xada, fumən neftliki, 6000 metrlik pəvqiladı çonqur qatlamdan alğan nefit, təbii qaz 26 milyon 430 min tonluğu yetti. Neftlik bu yıl 25 pəvqiladı çonqur quduqını işləb çıxırışqa kiriştirib, pəvqiladı çonqur qatlamdın nefit təbii qaz eliş ixtidarını 300 min tonudun artıq köpəytdi. Cungu nefit təbii qaz qoruhi tarım neftliki xada nefit təbii qaz elişini başquruş rayonunun muavun direktori Liu Guodu mündaq dedi. 600 çonqur quduq burğulab çarlaş arqılıq, Bu yerni dövlətimizdiki ən çox pəvqulladda çonqur quduqluq nefət təbii qaz bazısıqı aylandırdıq. Pən tətqiqat kollektifi pəvqulladda çonqur quduq burğulaşdiki yadroluq texnikida ötkəlgi sıcıl hocum qılıb burğulaş sürətini 2 yıl burınqıdan 30%-ni köprək tizlətdi. Bu yıl pəvqulladda çonqur quduq burğulab çarlaşda 30 neçə türlük sahə rekordu yarattı. 8000 metrlik çonqur quduq burğulaş dövrilikini 100 gün içigi qısqartdı. Jungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Sun Jinshin mundaq dedi. Sichuan oymanlığı ve tarım oymanlığının 8000 metrdin çonqur qatlımıdaki nefet təbii qaz zapsi bütün memleketdeki zapsının 80%-ni egiləydi. Hazır qarı çonqur qazlıqı, fumən neftliki, Tınlay gaz rayonu baykılıp, eniklangan nefet 700 milyon tonnadan aştı. Tabi gaz 120 milyon kubmetrge yetti. Şinjan'ın energiya türü kespi mokum sağlam ilgirlimekte. Nefet tabi gaz ekvi valyenti, o da 5 yıl memleket boyunca birinci orunda turdi. Taş kömür mesulatının eşi süreti memleket boyunca kömür çıkıdığan asfaltı.

0: kişi bu tizimlikten orun aldı.
1: Şincan Erkin Soğudu Sınak Rayonu, Korgas Bölek Rayonu tünügün bir punkit şeklindeki çigra halkıgın soğurtu mulazmeti yen endiyesini yolu koydu. Yen soğurtu mulazmeti, Cungu taraf avtomobillerinin çigra sırtıda katnıgan yol bölge boyca soğurtu türe ödü kapı altını öz işçiga alıdıgan bulup, çigra işçi de soğurtu iletiş, çigra sırtıda tekşürüş, çigra işçi de tölen berişten ibaret bütün ceryallık kapı aletki ege kılınıdı. Bunun da çigra halkı toşuş, sırtkı işleşki əbədiş, taşkı soğudu eksport karxalları cəhətki türlü xayıp xatları boyca oldun iliş ihtiyacını kandırgılı buludu.
0: Altay vilayətindəki məcburiyyət maarifə basqıçıdakı məktəblərinin 2026-cı illik qar tətili vaxtı 12-ci ayının 16-ci günüdən 18-ci günügəcə cəmi 3 gün qılıb bekitildi. Hətta axırdakı 12-ci ayının 19-cı 20-ci günləri bununğa ulanıb gəlgəçkə 5 günlük qısqı tətil şəkillənidi.
1: Əmdi Abdonum rayonundakı 16 şəhərinin xəbərindən məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq bəzidə ocuq, temperatura 9-17 Selsiyə qradus qıçə. Altayda azraq yamğur yığıb keyin hava içilidu, temperatura 0-12-dən 8 Selsiyə qradus qıçə. 4-5 bal şamal çıxıdu. Çöcəkdə azraq yamğur yığıb keyin hava içilidu, temperatura 3-18 Selsiyə qradus qıçə. Qulcuda hava ocuq bulub keyin bulutlanıdu, temperatura 6-22 Selsiyə qradus qıçə. Bortlada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 5-20 Selsiyə qradus qıçı. Qarmayda hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 8-20 Selsiyə qradus qıçı. Kütündə hava uçuk. Temperatura 5-22 Selsiyə qradus qıçı. Şehənzdə hava uçuk. Temperatura 5-21 Selsiyə qradus qıçı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 6-21 Selsiyə qradus qıçı. Kumulda hava ucuq, temperatura 7-22 Selsiyə qradus qıçə. Turpanda hava ucuq, temperatura 16-28 Selsiyə qradus qıçə. Korluda hava ucuq, temperatura 11-24 Selsiyə qradus qıçə. Aqsuda azraq yamğur yığıb keyin hava içilidi, temperatura 11-23 Selsiyə qradus qıçə. Atışda hava bulutlanıb azraq yamğur yağıdı, temperatura 10-22 Selsiyə qradus qıçə. Qashqarda hava bulutlanıb keyin içilidi, temperatura 12-24 Selsiyə qradus qıçə. Xotəndə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 10-22 Selsiyə qradus qıçə. Ürümçidə hava bulutluq bəzidə uçuq, temperatura 9-17 Selsiyə qradus qıçı buludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitimki programımızın tərcümaları Aminən Rəhmət, İlminur Hisamidin, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursuntuq Tabdullah, diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulbiyyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slushitin aboncular terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məzmunlarını xəbərdar bulalaysız.

Hörmətli radioqlucular, bu qədəmki cümbuğun nəzər proqramımız müsiyədə xərləşdi. Proqramımızın dektori Şirinqül Toxdi, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüseyncan. Tövəndə deyiqdənlə, stansımızın altlış aldatırğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Adalet dostum, anlavatqınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnalı proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnalı proqramımızğa orlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

aradan nurgun kunlar oyla yillar bilindirmeyli ötüp ketdi. Nasifanın iç sıqılsımı, lekin aldıraş xizmet kündün küngü çoğ bolup atqan ballanın qeymi onun özü haqqıdaki oy xiyallarına fırsat bermeydi. O bara bara bu durmuş kimi könüp qaldı. Mansur kün künlap onunğa qarmısımı, ay aylap bağırğa basmısımı xiyalğa kirip qoymaydığan boldı. Onun yürekinde erge bolğan mehir muhabbet degenden əsər mı qalmagan. Er onun nazarda mövcud emasli birige aynı qalğan idi. Hiç qandaq jidal macera, talaş tatış, əkiləş, sürküləş yok, teptiniş durmuş, şu yosunda davam etip atatdı. Qarmaqqa bəxtli göründüğün nazifanın yakın bir xamışlıq kesildi girdiler bu oğalıqını, hiç kim hatta özüm bilmeydi. Dəsləb, o erge iş içinin üç bop getdi. Könülsü işmeyen bu turmuştun, mehir muhabbetsiz bu ayıldın nahaytıma ses geldi. Yeraklağı keçip ketküs geldi. Ne çıkettim keçisi uygunup ketip, derezinin özünü taşlap ölüvelişini de kayandıla, andın o özünün eğer hamışlık kesili gırptar bu ağalıqını sesli. O nemel degen bilen, yokur məlumatlıq, bilimlik ayal boğaşka, bu işe astaydılı karıp, özünü bu ruhi azap iskendisinin kutuldurışının amalı üstüde izlendi. Çoğun kızı Ali Mektepke, küçük kızı Şikardaki Toluk Otur Mektepke okuşka kedişi bilerle onun kesil teyhimi yığılışıp getdi. Öğe yakınlaşkanda onun köğünü en dayın bir aram boladı. Hoti türmüge yol ağan mahpustak yürekini əlemlik tuyğula kamanlaydı. Mansurge karğısı mükemmeydi. Öyde balla bu musumu işkisi işki hocırdı yetip adetinip ketken idi. Kecide Nazife uxlayamay Əsəbi xiyallanan törpkisi de balkonu nəçirət çıxıp girerdi. Her çıxışı da özünü etibla bu hayatla xoşluşunu istəyirdi. Balkon deresi onu kütüvatkan dək bilmədi. Neminin özünü şüncelik bir carı qılıb etkəlikini, nemişki qeyrib sındığalıqını, eri, ailesi, işki qızı turuqluğumu özünü şüncelik yeganı hez qıldığalıqını düşənməkdi. Andın özünü özü təsliti nişlandırıb qaytib girerdi. Səhərdə onun əsəbiyyəliki səlbiyiz qıb qaladdı. Heç bu mığandək Mənsur bilən ancı-müncü paranlaşqaş onunğa ətkən çay rastlıb qolpiyaz qatlımızı təyərləydi. Ətkən çay bilən qolpiyaz qatlımızı bosla Mənsur tamı xəldəs qılmaydı. Şuna Nazifə mu qinanısdın ügünüb eriyə qolpiyaz qatlımızı etib yürətdi. Bəzi ola nahidi icil ütüvatqan muhabbətlik ərxudullahı oxşab qaladdı. İkisi ğızalını vatqanda, bəzi Nazifə, Bəhramın tamak yavatqan Mənsurge tikilginəcə ulturup qaladdı. Aşı adamın özünün eri ikəlikiyə, aşı adam bilən birgi bulub iki balını tuqqallıqıqa, aşı adam bilən nahaydı uzun yıllar birgi yaşıqallıqıqa zadlı işin güzkəmək qaladdı.

Adalik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Gürtoğdu. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunuş Keçə namlıq postida bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Birli sayahat qilish, amge xoşalıqdan birli bahrman bolish qatarlıqlarının hammisi bir-birinin ishki dünyasına texim yaxşı kirib, yan telefonun arqasidagi məvhum dünyadan səhrəb çıxışqa paydalıq. Ata-analar həm balalarının əmrayi, həm balalarını tərbiyələşinin yetəkçisi. Ata-analar cismani və ruhi cəhətdən əmra boğandılar, andın texim müsbətlik boludu. Balalarının ishki ehtiyacı qəqiqi könül boludu. Ata-analar əmra bolu şəriyanda, yan telefonun qarşılısının anlıq saxlanıb, teximi göb əhmiyyət berişi kerek.

0: Kimleniki? Gündə anlatdım əs.
1: Qadilik dostlar, Şimal Qutb iqi Şimal Qutbdiki yuqarı dərəcəlik oluğucu bulub, yer şarı illib, muzluqla barabara erib kətkəşkə, bu caymı onun yıldan yılğı turuşqın maskəməydiğən bulub qaldı. İnsanlar bugünkü dünyada ozuqlıq zəncirinin çox qısta oturvadıdır. Adamdan başqa Şimal Qutb iqi mu, quruqluqdiki yuqarı dərəcəlik oluğucular hesablanıdır. Ola, növətdə dünyadaki ən çox quruqluq köşkür aybini. Yetilgan erkek Şimal Qutb iqinin iğirliği 400 kilogramga yetidi. Tik tursa, egizligi taxminan 3 metrga yetidi. Kulrang iqinin iğirliginin 2.5-ga to'g'ri keladi. Tishi Şimali Qutb iqi o'rqiroq keladi. Odatda 200 kilogram atrofida bo'ladi. Ammo Şimal Qutb iqinin badan iğirligi 4 faslning hammasida ularning qanchalik yemaklik yeganligiga agishib, yuqori tuvan tavranib turadi. Şimal Qutb iqini yuqori darajalik o'lug'uchilar qatoriga kirdi dedik. Lekin hamma ish unda qasan emas. Amaliyotda Şimal Qutbda yashash intayin mushkul. Şimal Qutb iqining Şimal Qutb shoyi bo'lishmi uncha oson ish emas. Albatta, Şimal Qutb iqi ilgari faqat oziqlik tutib yeb, muvofiq suv uzib qo'yilsa bo'lgan bo'lsa, lekin hozirgi havo klimatining barg'a seri nacharlashiga agishib, ularmi o'zini texnik kuchli qilib, muhit o'zgarishiga moslashishga majbur bo'ldi. Hozir Şimal Qutbda muzliqlar azayib, suv yuz ko'tarildi. Shunga Şimal Qutb iqimi asta-asta suv uzish mayriga aylandi. Şimal Qutb iqi suv uzganda yo'lmangan vaqtdagidan 5 esse ko'p energiya sarf qiladi. Yer şarının illib ketişi Şimal Qutb'nın yazlıq vaxtının uzrap ketişini keltürüp çıxırdı. Şuna Şimal Qutb qatlıq tayındıgan muz yolunun tonlaşı aleti uzun qabarmaydı. Əgər Şimal Qutb iqi aş qorsaq əkvalasta da suda uzun vaqt tursa, energiya sərbiyyati hədidin ziyadı xorab tuncuqıp ölüp ketiş, ya ki açlıqdan ölüp ketiş ehtimallıqı yoxur. Şimal Qutb iqi göç xor hayvan, ula yağ yeyişi, energiya tuluqlaşı və soğuq havağı taqabıl turuşu kerek. Ular faqat quruqluq yeməkliklərgə taynıblı yaşay almaydı. Onun üstügə ularının maddə almashtırış sistemisi köp miqdardakı yaqın muhtaş. Amma quruqluqdakı süt əmgəc hayvanlarının yağ miqdarı yuqur emas. Şun ular may tərkibi yuqri dəniz okean süt əmgəc hayvanlarını nişan qılışı kerek. Məsələn, tiolin. Ular prosezmigə taynıb tiolinin ızığı düşüdü. Şimal Qutb iqinin prosezmi intayn ötkür bolub, ularının burundakı prosezmini qubul qılğıcılarının sani biz insanların 100 hissədən aşıdı. Onun üstüge ulanın çoğun meyinsizdeki puraş şartısı biz insanların ikedin təxminən 5 hessi köp. Şun ula nait işraq çaydım o tiolini puraya alaydı. Eyiq tiolini tapqanda ula tırnıqı və ulanın və 100 cin kilidigan bədən eğirliqi bilən muz qatlımını çakıdı. Tiolinla su yüzgü ləyləb çıxıp nəpəsləngəndə Şimal Qutb iqinin o oğlaş payti buludu. Ula dərhal tiolinlanın boynunu çişləb, tiolinlani muz yüzgü sörəb ilib çıxıp andını yevitudu. İgilinizcə, bir çət kiçik bazarda Şimal Qutb iqi şu caydiki əxlət döyüsünü igəllib alğan. Az digəndə 50-dən artıq Şimal Qutb iqi, Volosiga, Kuba kənddə ilgir kin payda boğun. Onların bəzlərətdə ahalılarının uyuqə, yataq binasıqa və xizmət binasıqı büsüb kirib yemək istəyir. Gərcə, Şimal Qutb iqi yağ miqdarı bir qədər köp boğun deniz okyan canlıqlarını tutub, yeməklik qılışını yaxşı görsün mü? Ləkin qosqı bək içib kətkəndə xətərgi təvəkkül qılıb, insanlar ultraqlaşqan caylardan yeməklik izləyidir. Əməliyyətdə, bu mu Şimal Qutb iqinin ozuqluq izləyidiğən və yaşaydıqan caydın asta-asta ayrılıb qağalıqıdın boğun. Şimal Qutb iqlarının hayatı həqiqətən təhdid göçürməkdir. Onun üstəgə egilinişcə, 2018-ci ili 11-ci aydın başlab, Kanada Şimal Qutb iqlarını alaydı diqqət qılışqı tegişlik türlə qatarğı kirgizgən. Yer şarda bayqalğan Şimal Qutb iqinin 3-dən 2 qismi Kanadada bulub, şuna Şimal Qutb iqini qoğdaşdiki zor məsuliyyətinin zor bir qismi ulanın zimmisigi çüşkən. Əlbəttə, ulanın iş giltirişçalıq körüstüşü arqılıq bir qism ilgirləşləmi qolgı kəltürüldü. Şimal Qutb iqinin sanını qatıq nazarət qılıb,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Delo arqalıq qanunu düşəndiriş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürtünü öz məyilçi işləsi bulamdı. Canlıq icra qılış, qeyin əkvalda qalğan karxanılarının qayda hayatlıqı erişigə yardan bərdi. Hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüqə alğıç tərəb tölən verişini rəd qıldı. Suğurt şirkti orun bisib tölən tələb qıldı. Ər xotunun ayrılıb durğalıqını ispatlaşının şərti ba. İşiltib beqiş möhülti içində tavar buzulub qalsa, kim məsul boludu? Dəndiqdən bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

0: sürtünü ilan kılış, köpeytiş, tarkıtış, icare veriş, körgezme kılış katarlı usulla bilen işletse ya ki aşkarlısı olmaydı. Canlık icra kılış, kıyın ekvalda kalan karhanılarının kayta hayatlıkı erişige yardım verdi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verdi.
1: Canlıq icra qılış qiyin əhvalda qalğan karxanlarının qayta hayatlıqı erişişigə yardım verdi. Bu ispat bək vaxtıdır boldi. Qashqar vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi icra idarısı da Qashqardaki məlum yez igilik çəklik şirkitinin qanuni vəkili Linfamillik inavətini əsligi kəltürüş ispatını çın tutqunca eğir yüktün qutulğandak bulub şundaq dedi. O, burunqı bir dəvağı çetişlik xatırsı səbəbdik bankı tərpidin qarız beriş rət qalınıb, karxanının tərəqiyyatı toxtab qalğan idi. Sot məhkimisi onun məcburiyyətini toluq ada qılıb bulğalıqını təşürüb inıqlığandın kiyin, qanun boyca əsdiki kəltürüş ispatı çıxırıb bərdi. Qarız pul onuşluq təsdiqlandı, işləb çıxırış liniyəsi qaytıdın hərəkətləndi. Bir parça ispat bir karxanını qutquzub qaldı. Bir qıtımlıq canlıq pecətləş, 100-dən artıq iş ornını saxlab qaldı. Kölünü qurtub beliq tutuşdən, su qoyub berib beliq beqışqıca, hökum qılıblı işini tügütüşdən, canlıq pijətləş, canlıq tutub qilişqıca, ləvizdə turmağalarını cəzalab agaqlandırışdən, inavətini əsdiqi kəldirişqıca, Şincandaki sot məhkimləri qatıqlıq bilən yumşaqlıqını birləşdirişdək, əqil parasət arqılıq, qiyin əhvalda qalğan karxanlarga tosuq noxtalarını içib berib, ticaret asasi gəvdüsini qanunçılıq ramqısıda qayta hayati küşkə erişiş imkaniyyətigə iyi qıldı. Qanda qılğanda dəvadı utub çıqqan tərəbinin oquq mənpəətigə qanun boyca kapalətlik qılış bilən billə, qanun yürgüzüş hərkitinin karxallarına normal işləb çıxırış, ticaretdiyi bolğan zərbisini ən zor dərəcədə tövəllət kilib oludu. Şincandaki sot məhkimləri mundaq aydınlaşdırdı. Vaqtlı qiyinçiliqi bar, amma istiqballıq karxallarga qarta məcburlaş tədbirini ehtiyacallıq bilən qollanıb, ölçəmdən işib getkən pecətləşini tosuş. Turpan şəhərdəki məlum quruq üzüm pişiqlaş karxanısı obyektiv amıllardan təsirə uçurab, 2021-ci yılıdan başlayıb, öy igisi Xofa Milliknin 3 yıllıq icarı puli 480 min yuanı nisi qaldırğan. 2023-cü ili 11-ci ayda dilo icra tərtibi kirgən. İcra qılğıcı sodiyələr təkşürüş arqılıq, karxanının əqiqətən yetərlik mal mülkü yoxluqı. Ləkin o, şücaydiki üzüm setiş və süpətlik markını kənaytişdiki mühim küş bulub, qaytı canlanış imkaniyyətini hazırlığalıqını bayqıqan. Sodiyələr karxanını adili pecətlimigən, bəlkə xıfa millik bilən qayt-qaytı pikir almaşdırıb, canlıq pecətləş, canlıq tutub qilişini ilgir sürgən. Hukuk təvəlikini pecətləb, karxanının davamlıq ticaret qilişiga yol qoyğan. Şunun bilən bilə, mal mülük dizimliki turğuzub, setiş polini nazarət qalıb başqurub, qarallik doklat qiliş tüzümünü tüzüb çıxqan. Karxana bir tərəbdən işləb çıxırış bilən şoğulunub, bir tərəbdən qarız qaytırğan. 2025-ci ili 8-ci ayda üskünlərinin dərəcəsini östürüşünü planlığanda, Sodiyə xıfa millikini yeni bir qıtım keçikdürülgən məzgildəki özümdən vazgeçişkə maslaşdırğan. Ən axırda karxana 480 min yöni bir qıtımdılı toluq töləb, dilo toluq icra qılınıb ayaqlaşdırılğan. Hukuk təvəliki təkşürü pecətlənsumu işletişkə çək qoyulmaydı. Yötki vitiş, siti vitiş, yuşuruş, rəniki qoyuş məni qılınıdı. Normal işləb çıxırışqa ruxsat qılınıdı. Turpan şəhri İdiqot rayonluq Xalıq Sot Məhkimisi partiya qrupsının şücisi, muavin məhkimi başlıqı Li Guangxin mundaq dedi. Bu yürüş əndizədə həm əxtarlıqa kapalat qılğılı, həm karxanının qan işləş iqtidarını saxlab qalğılı boludu. Bu yıldan bu yan bütün Abdunum rayondaki sot məhkimləri icra qıldırıldığan karxanlarının mal mülkəgi qarta canlıq pecətləş, canlıq tutub qiliş tədbiri qullanğan dil osani 2205-gə. Çetişliq nişan somisi 7 milyar 415 milyon yuanga yetib, 2000-ga yaqın ticaret asasi gəvdisini çüşəkdən boşatdı. 2024-cü ili Arşan Naisidiki məlum həmkarlıq kooperatifi yer və zavud öyünü rəniqi qoyub, pul muamili aparatlardan 3 milyon 760 milyon qarız alğan. Keyin ticaret qiyinçiliqi tüpəylidin qərəlini ötküzü ətkən. Сот мәхкемесе қанун бойынша

Mülkünü canlıq pijatlıdır. Lekin əmkarlıq kooperatifinin köşməs mülk hüquqi guvahnaması yox. Üskülleri konu bulup, navadı bir vasıta kim artıq qılıp satsa, qimmeti muqarar halda zor dərəcədə düşüb gedətdi. Sodiyalar hüküm qılıpla işini tügütüştək, dilo beciriş təpəkkürünü körüb taşlab, bahalaşqa təşkilləyəndən keyin, icra qıldırılğıcının bahalanğan bahadın yuqarı baha qoyduğan sitolğıcını öz aldığı tipib, pulunun həmmisini sot məhkimisinin məxsus hesabatıqı kırgızışıgə ruxsat qıldı. Bu yıl 8-ci ayda sodada pütüşüb, ödünüb beriş pulunun həmmisi hesabatıqı kırdı. Sot məhkimisi dilo pulunu icrağı iltimas qılğıcıqa vaxtıda tarqıtıb berib, mülk qımmetini ən zor dərəcədə aman saxlab qaldı. İcranı tamamlaş, inovatın qaytı hayatlıqa erişigi tən əməz. Nurğun karxana məcburiyyidini ada qılğandın ki, yen yanıla burunqi xatırlar tüpəylidin, məbləğ yürüşdürüş, xeridar buluş cəriyanıda həmmili yerdə dəki yeydu. Bu yıl 7-ci ayda Qaramaydakı məlum sayahat kino televiziya şirkəti toxtam macrası səbəbindən 440 min yuanı məcburi icra qılışqa iltimas qılındı. Sodiyə mal-mülkünü sürüşdürüş, talaş tartışını rədləşini qozğıtıb, dəvalaşqıcı iki tərəfini təşəbbüskarlıq bilən çağırıb söhbətləşdi. İcra qıldırılğıcı tərəf inqas qılıb, biz köpləyən nuxtılıq türləyə xeridar buluşqa qatnışıvatqan. Əgər aşkarı cəzalab agaqlandırılsa, ya ki, asasi hesabat numarı tonlu tweetilsə, xeridar buluş salayitimizə bivasitə təsir körsüdüdü, dedi. İcranı iltimas qılğıcı pulni baldura qaytır verilişqa təqəzab oldu. Sodiyə səvirçallıq bilən mürəssə qıldı. İki tərəb kilişiş kilişimi hasıl qıldı. İcra qıldırılğıcı qərizni müddətki bölüb qaytırış məzgilidə, inovitədə icra qılınıb atıdı dəb körsütülsə, sistemi tərpədən tosub qoyuluşdun ənsirəb, müddətki bölüşdün dərhal vaz keçib, paycılar pul toplaş və ilim hesabatıdaki pulunu yığıveliş qatarlı qüsulla arqılıq bir qetimdila toluq tölüvətdi. Pul hesabatqı kirgən günü sot məhkəmisi barlıq təşürüb tizimlaşını bir qar qılıb, Mas qadəmdə uçurunu yenilab, karxana inovitini bir konubqı bilən əsliki kəldürdü. Qanun yürgüzüş inovitini əsliki kəldürüş vasitası bolu sübüt bilən, inovitini əsliki kəldürüş ispatı, karxallarının bir qatımla özdə turmasa həmmilə cəydi çəklimi uçuraş qiyincilikini ünümlük həl qılalaydıqan bulub, qərizini qaytırıb bolğan karxallarının inovitini vaxtıda əsliki kəldürdü. Ticaret hayati küçünü əsliki kəldürdü. Bu yıldan bu yan Qaşqardakı 2 dərəcəlik sot məhkəmisi 6 parça əsliki kəltürüş ispatı tarqıtıb, 6 karxananın inovat yükünü taşlab, yəngil cablunub atılınışıqa yardan bərdi. İgilinizcə 2025-ci ili Şincandakı sot məhkəmələri ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcılar tizimlikigə 40.391 adam qetimli kırgüzgən bolub, bulturqa oxşaş məzgildikidən 1.182% tövəlligən. 33.190 qetim inovatni əsliki kəltürgən bulub, bulturqa oxşaş məzgildikidən 35.115% aşqan. Biri tövəlləş, biri işiştək yaxşı vəziyyət, cəzalab agaqlandırış bilən rəqbətləndirişkə tən əhmiyyət berdiğən qanun yürgüzüş yönülüşünü əks etdirib bərgən. Bu yıl 8-ci ayının 10-cu günü Bağraş Nailik Xalq Sot Məhkəmisi Şiəndəki məlum şirkət əvətgən ləvhəni tapışırıb aldı. Sot məhkəmisinin yaxşı məqsəddə icra qılıb, karxanımızını xatırcam qılğınıqa rəhmət, dedi bu şirkətinin məsuli sıfamillik. Bunundan ilgiri bu sot məhkəmisi Şiəndəki məlum şirkət icra qıldırılğıcı bolğan 14 icra dilosunu qobul qılğan bolub, umumi nişan 1.770.000 yuandan aşatdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot işidilə təsir qılındı. Şünnətdə isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
6: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsir ötüdü.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəxmə arzu qılım.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

dəmləri, ə muhabbətinin əslimilik çağları. Ə bu çağda, ə bu vaqt cidəllişikə, ya ki azarlışıb qilişqa əsla yetməydi. Pəqət və pəqət, muhabbətinin şiirin əslimillərini qaldırış qılı yetidi. İntayın tez ütüdüğən bu vaqt, ə mihri muhabbətlik paranlarını selişqa, ə muhabbətlik vədlərini berişki aran yetidi. Şunlaşqı dəydiğinim, Yeniğinizdeki muhabbetlik kişinizi qadırlan. Onun bilen bile durgan çağda, o özünü en bəxtlik kişiye isqisun. Onunla muhabbetinin güzellikini, illiqliqini isqildirun. Muhabbetlik kalbi şu muhabbetin suyunsun, şu çehri muhabbetin nurlansun. Programımızın əmdiki dəmlərini mu biz muhabbet küylərgi orayımız.

0: ve yerlikning unumlik silinmini kengaytishiga madad berish uchun yerlik hukumat qarzining qoldiq normasidan 550 milliard yuan ishlatishni o'rinlashtirdi. Bu qitim yerlikka tushirib berilgan 550 milliard yuan yerlik hukumat qarz qoldiqi normasi ichida odatdagi qarz qoldiqi normasi 300 milliard yuan bo'lib, hammasi noyiya rayonlarining ishlatishiga taqsimlanib, noyiya rayonlarining odatdagi ommaviy hamchotig'i kapolatli qilish iqtidorini o'stirishga maxsus ishlatildi. Beijing davlatlik buxgalterlik shoyanining muavin boshlig'i Li Xuhong munolarni bildirdi. Nayiye rayonlarının tereqiyatı, makroluk ixtisatının muqimliği ve xalıq turmuşuqı kapalatlı kılışkı münasuvetlik muhim tərkibi kısım. Lekin oxşaş bulmağan nayiye rayonlarının maliye küçü de belgelik pärx mevcud. Şuna dövletimiz izcil yötkep çıkım kılış qatarlıq usullar arqalıq nayiye rayonlarını maliye cihetin kollaşını küçü etdib, xalıq turmuşuqı kapalatlı kıldı. Ve yerlikning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surdi. Bu qitim yerlikning qarz qoldiq normasini ishlatganda yerlik moliyani qisish, tamponlashtirish qiyinchiligini belgilik darajada pasaytgili hamda yerlikning iqtisodiy qurilishiga faol turtki bo'lg'ili bo'ldi. Bundan boshqa o'rinlashtirishga asosan 550 milliard yuanning yana bir qismi bo'lgan maxsus qarz qoldiq normasi 250 milliard yuan bo'lib, bu yil 4-chi faslda amaliy tur mablag'iga ehtiyojli rayonlarga taqsim qilib berildi hamda iqtisodiy cho'ng o'lkalarga moyillashtirilib, qurilayotgan turlarning mablag' ehtiyojiga oldin kapolatli qilishga madad berildi. Yeniden kurulduğun türlerde dikkat alt tor kuruluşu qatarlıq noktalıq sahalarına merkezleştirilip, hükümetinin məbləq silişqa türütkü buluş roli ünümlük cari kıldırıldı. Li Xuhong mundaq dedi. Caylar yana məbləq başquruşunu çın tutup, tarqıtış ritmini tezeltip, çürüp yerişini ravallaşdırıp, əmili xizmət mıxtarını tezden şekillendirip, siyasette baldıraq ünüm hasılı kılışını ilgiri sürüp, aktiv maliye siyasetinin yerlikning iqtisodiy taraqqiyotini qo'llash rolini yana joriy qildirishi kerak.
1: Stansimiz xabari. Eng yangi statistikalik sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, Jongol-Laos temir yo'lida 2021 yilning oxirida qatnash boshlangandan tortib, 10 ayning 9-chi kunigacha to'shilgan yo'lovchi 80 million odam qatimdan oshgan. Şimalda Kunmingdin başlanıp, Janubda Ventiyanga tutuşudugan bu yol, Leniye boyidiki rayonlarının tereqiyatıga davamlıq küş koştu.
0: Stansımız xabari. Jungo Xalıq Bankisi 10 ayının 8-ci günü Xalıq Puli Perovod nisbitiga alaqadar siyaset meydani hücidini ilan qilib, Xalıq Puli Perovod nisbitiga alaqadar siyaset meydanını tunç qitim umumyüzlük sistemiliq şerekildi. Xalıq Bankisi mundaq dep görsetdi. Jungo bazardaki təminləş bilən ehtiyacını asas qılğan, köp xıl pullardan paydalanıb tanşaydıqan, başqurulduğan turaqsız perivot nisbiti tüzümünü yolu qoyub, bazarının perivot nisbitinin çəkilinişi də həl qılğuş rolunu cari qıldırışı da çıntırıb, perivot nisbitinin qısqı müddətlik zor davalğışı. Bulub mu, qısqı müddətlik ciddi paxalışının pul muamili muqumluqıqı təsir yetküzüşünün nuqtuluq aldını alıdım. Dövlətlik pul müamilə və tərəqiyyat təcrübəxanasının alayıdı təkliflik ali tədqiqatçısı Pang Ming mundaq dedi. Jungo Xalıq Bankisinin pozisiyasının yadrosu perivot nisbitini bazardaki təminləş tələbinin bəlgiləydiqallıqını təkidləş. Xalqara kirim-çıxım pərqi bilən perivot nisbiti otursu da addi tüz sızıqlıq münasuvət mövcud əməz. Bəlki, ahalilərinin pul amaniti, hökumət maliyyəsi, ki ehtiyaç, kəsb rəqabət gücü və xalqara pul sistemisi qatarlıq köp xil amillərinin ortaq rol oynayışının nəticəsi. Xalq pulu perivod nisbitinin əvrişimlikini saxlaş kursi düşük dayanmay eksportni kengaytış bilən zid əməz. Jungonun taşqı soğudu rəqabət gücü mükəmməl kəsb zəncirgə. Məxsulatının dərəcəsini östürüş və işləb çıxırış ünümünü östürüşgə tayindu. Meydan nöcidi de bunlar təkidləndi. Jungonun soğudu tərəqiyyatı kəsiblərinin xalqara rəqabət gücünün işinin gəlgən. Jungonun perivod nisbitinin qımmetini çürüş arqalıq soğudu rəqabət əvzəlikigi erişinin zörüriyeti yox.

0: Şundaqla bundaq məqsədi yox. Əzəldən rəqabətlik pulunun kursunu düşürməkdir. Perevod nisbəti iqtisadının eşişi, pul müamilə bazarı, coğrafiyyəlik, siyasi, tuyuqsuz yüzbərgən xəyəb-xətər vəqələri qatarlıq köpxıl amıllarının təsiri qüçürəkdir. Daimlik hesabat bilen adli tüz sızıqlıq münasuvat mevcut emez. Xalq Bankisi bunularını bildirdi. Dünya iqtisadının tamponsızlığı, dünya iştaksımati endisinin özgürüşü, xalqara pul sistemisi de azaldın bar bolğan ziriyer. Kısmen devletlerinin uzak müddetlik yukur maliye kızıl rakımı, yukur istimal qatarlıqlar bilen ziş münasuvatlik bulup, Her qaysi tərəflərinin ortaq türütkü bulub həl qılışığı toğır kildi. Öz dövlətinin kəsb rəqabət gücünün tövəllişi, maliyyə iqtisadqı bolğan çəkilməsinin acizləşişi və mürəkkəb qurulmalıq məsələlərini addi halda başqa dövlətinin perevod nisbəti kəltürüb çıxarğan dəb yığıncaqlaş öz məsuliyyətinin baş tartqanlıq və özünü qaçırğanlıq. Pangming mundaq dəb qardı. Qismən iqtisadi gəvdələrinin uzaq müddətlik istimali hasılatın işib gətdi. Amivi qarzi kiniyib gətdi. Yasımçılıqı silinğən məbləq yetərlik bombidi. Soda həmraqları pulunun qəmətini aşırışını tələb qılğan taqdırdımı, özüdiki taşqı tamponsızlıqını tügütüşü təs. Əksicə, aktiv balanız iqtisadi gəvdəsimi oxşaşla kirim təqsimatını yaxşılab, istimal yuşurun küçünü quyub berib, ishki ehtiyojning ishq qo'shgan to'kpisini oshirishga muhtoj. Hujjatda mundaq deb ko'rsatildi. Jungo dunyo iqtisodining ko'p qitimliq harakatchan tamponligiga pol to'kib qo'shdi. 15-5 yilda iqtisodning ish shaklining tipini o'zgartirishni ilgari surishda ching turib, ishki ehtiyojni kengaytirib, tijorat savdo muhitini mukammallashtirib, yuqori saviyalik sirtqi chetishni cho'nqurlashtirib, dunyo iqtisodining Texim içi ötilgən, sığdırışcan, tampon yönülüşki qarab tıraqi qılışını iligir sürüdü.
1: İstansımız xəbiri. 10-cı ayının 10-cı günü səhər saat 3-27 minut ötkəndə, dövlətimiz xəynən soğada alam qatnışı qoyub beriş meydanıda, uzun səpər 12-ci namlıq toşuqucu raketa arqılıq, sünni həmrah internet tüvən orbitiliq 27 qrupa sünni həmrahını muvaffaqiyyətli qoyub bərdi. Sünni həmra belgülənən orbitiga oğuşluq kirib, qoyub veriş vəzifəsi toliq muvaffaqiyyətlik boldi.
0: Stansiyamız xəbəri. Amerika Michigan daşəsi 10-cu ayının 9-cu günü elan qılğan dəstləbki təkcürü sağlıq məlumatını göstərişçə, 10-cu ayda Amerika istimalçıları işənç görsət gücünün dəstləbki qımmeti 9-cu aydaki 48.1-dən 46.3-ə düşüb, o da 3 ay tüvəlligən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının kəlgüsü bir yıldaki pul paxallıqı mülçəri 9-cu aydaki 4.6%-dən 4.7%-ə örüligən. Uzaq müddətlik pul paxallıqı mülçəri mu 3.4%-dən 3.5%-ə örüləb, 5-ci aydın bu yanqı ən yuqarı səviyyəyə yetkən. Təşürüşdü körüstülüşcə, turmuş tənərxi örüləgəşkə, istimalçılarının narazılıq kəyfiyyatı davamlıq küçəyikən. Bulub mu, tövən kirimlik istimalçılarının işənsi tez tüvəlligən. Amerika istimalçıları bu yıl Amerika iqtisadının iş vəziyyəti acizildi dəb qarğan. Bunundan başqa, istansımız muhbiyyərinin 10-cı ayının 9-cü günü igilişcə, Amerika bilən İsrailiyə İranğa uruş qozğandın buyan, Amerikada dizel miyinin bahası təxminən 70% örüləgən. Dizel miyi bahasının örülüşü Amerika dehqanları və yük avtomobili şoförlərinin tənərx besimini eğirləşdirib ətkən.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: Cungu karxanları Şərq-Cənubi Asiya Tor Sodisi bazarının tərəqiyyatı yardım verdi. Cungu'nun Tor Sodisi karxanları Şocaydaki karxanlar bilen kol tutuşup həmkarlaşıp, Şərq-Cənubi Asiya'daki her qaysi dövlət istimalçılarga tez, kolaylıq torda mal setibiliş təsiratı elib kilipli kalmay, yani Şocaydaki Tor Sodisi kəsbinin texniki supsinin dərəcisini östürüş, Əşya obroz sistemisi de yanılıq yaratış ve kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyyələşkə üzüksüz yardım verib, Şərqi-Cənubi Asiya Tor Sodisi ixtisadının süpütünü yaxşılab, dərəcisini östürüşünü ilgiri sürdü.
1: 2026 yılı Cüngo bilen Mısır diplomatik münasuvat ornatqallıqının 70 yıllıqıdan ibarət tarixi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapqulluq, birlikte alğı ilgirligen şereplik musabını əslisek, dostanı almaştırış, həmkarlaşıp ortak paydı iliş, baştın ahir işki dövlət münasuvatının asası alaydiligi. Birdek iştipaqlaşıp, kəlgüsügü yüzünüş, baştın ahir işki dövlət tərəqiyyatının asası ritimi bulup geldi. Mısır, Yeni Cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasuvat ornatkan Ərəb ve Afrika dövlədi. Cungo bilen Mısır, bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğqur cipsilaşdırış arqısı da ixtisad soda həmkarlıqı köləmli kengaydışdın süpətini östürüşkü özgürüp, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin öz ara mənbəti yetküzüb, ortaq payda ilişi, zamani vilaşdırışını birlikdə əməlgi aşırışının canlıq sahibisini bitməkdə.
0: Cungo bilen Angliya maşını adam kəsbi həmkarlığını küçəytib, köp sahədə qullunuş yeni mənzərisini kəngəytdi. Tövəndi deyikdanla, proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, Singapur Şıncan Goroyi Birləşmi Bazar Közçü Şerkiti Kubi ilan qılğan doktatı körüstürüşçə, 2012-ci yıldın 2024-ci yılıqıçə Şərqi Cənubi Asiya Toru Soğudusunun yıllıq setiş somisi 4 milyard Amerika dolarıdın 184 milyard Amerika dolarıqı köpəygən. Mölçənişçə 2030-cı yılıqa barğanda bu rayonun toru soğudusunun setiş somisi 410 milyard Amerika dolarıqı yedirgən. Şərqi Cənubi Asiyada cüş urup ravajlanıvatqan toru soğudusu iqtisadi dolqunda, Cungonun toru soğudusu karxalları şu caydaki karxalları bilən qol tutuşub həmkarlışıb, Şərqi Cənubi Asiyadaki hər qaysi dövlət istimalçılarına tez, kolaylıq torda mal sitiviliş təsiratı ilib gilib liqanmay, yəni şu caydaki toru soğudusu kəsbinin texniki supsinin dəritisini östürüş, Əşya oburu sistemisi də yığınlıq yartış və kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyələşkə üzlüksüz yardım verib, Şərqi Cənubi Asiya toru soğudusu iqtisadının sübtünü yaxşılab, dəritisini östürüşünü ilgirə sürdü. Şərqi Cənubi Asiya toru soğudusu sübsi Ləy Zəndanın yan telefon qolunuşcan əbcəxini aşqanda Arzu ailəsi dəb atıldıqan bir kiçik dükkanının yaxşı baha nisbiti 95% yetkən. Dükanda hər xil öy cihazları, datlaşmaz polat aşxanı saymalları və elektr saymalları var. Dükandaki bambuk toqulma, çivik üstəl orunduq qatarlıq məxsusatla Tayland istimalçılarının qarşı ilişiq erişdi. Nurğun sitivalğıçlar Taylandca, İngilizce qatarlıq tıl bilən baha beriş rayonuğa söz qaldırdı, həm də özünün balkonuğa ya ki güllükəgi qoyulğan üstəl orunduqlarını həm bəhərildi. Gündəllik qız yuyla bu dükkanın xocayını bulub, daşıyodə Taylandca ügəngən. Oqış bütürgəndin kiyin Taylandqı berib tirikçilik qılğan. Yuyla mındaq dedi. Менің бұ шеркетіні башқұру атқанымға 4 елден ашты. Азыр Тайландта 26 қызметші бар. Олар асаслықы бейвасты көрістеш, хейлідарлар мұлазымыты, орап қачылаш, амбар башқұрыш қатарлық кәсіплерге мәсул. Шарқы жөні басыя районының нопосы 700 миллионығы иқалышыды. Яшларының ныспыты бір қадар юқыры. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, 2024-ci yili 8-ci ayıqıçə Laos, Birma və Şərqi Timurdan başqa Şərqi Cənubi Asiyadakı hər qaysı dövlətlərdə internetin ümumiləşmə nisbəti 70%-dən aşıb, dünya tor sodası bazarındakı tərəqqiyat yüşürün küçü zor rayon olub qalğan. Növbətdə Leyzanda, Şiyapi, Şərqi Cənubi Asiya rayonundakı əsaslıq tor sodası supsu olub, Tokopedia və TikTok-nun təsir gücümü üzlüksüz aşmaqda. 2016-cı ili Cungo Karxanları Leyzanda'nı setivilib, texniki cəhətdə Leyzanda supsinin dəritisini umumüzlük östürüb özgərdi, həm məbləq, ixtisaslıqlar qatarlıq cəhətlərdə qollab, supinin tərəqiyyatı üçün yeni əndizə, yeni pürsət üstüdə istəndi. Bultur 10-cı ayda Leyzanda bir sünni əqil birikmi detalini yenildi. Xeridarlarının ilgirki istimal əhvalıqı asasən, əxli təvsiyə qiliş, Tordi məxsulat sınaq qiliş qatarlıq mülazimət bilən, həm də sünni əqil məhum yardımcini tətqiq qilib yasab, xeridarlarını xas tavar təvsiyə qiliş bilən təmin edin. Bultur qoş 12 məzgildə Leyzanda supsi abotlar bilən sünni əqilinin öz ara həm türütkü buluş oxşaş məzgildikidin 46% aşqan. Yulanın şirkəti ətrafına yəni tor sodası bilən şüğulundıqan 10 nəcə cüngü karxanısı toplaşqan bulub, onlar Şərqi Cənubi Asiya tor sodası bazarının cüş urup ravajlanıvatqan sodu pürüstünü nişallab, şu caydaki istimalçılarını teximi mol mal sitiviliş təsiratı bilən təminləməkdə. Buldur, cüngü ali mektəblərini bütün küllük və bütün küllük bolmağan tüzümdə çiğra halqıqan elektronluq soğuda qoşulğan uşaq til türüge alaqdar dərslərini təsiz qılıb, çiğra halqıqan tor soğudisi eksport karxanlarının güllənmə bazarlarını içişini xısasıqlar mədədi bilən təminləşkə ilhamlandırışını oturğa qoydu.
Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərindəki texim köp yaşlarının tor soğudusu bilən şüğulunışıqı əgişib, Cungodiki Nurğun Karxana, Mektəblər, Şərqi Cənubi Asiyadiki yerlik ixtisaslıqlarını tərbiyələşkə çarı tədbir görüstüb və küş çıxırıb, kəsibinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küşlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi. 2022 yılı Lansangjan Mekong Deryası Həmkarlıqı Məxsus Fondi, rəqəmləşkən iqlik tikləşki yarı yöləq buluş yürüşlük türü, həm Taylatının 4.0 strategiyasının zor küş bilən qollışı astıda, Çinməy daşıyosunun sənət, taratqo və texniki şöyəni bu məktəbinin konzi şöyəni bilən Cungo Tayland çigirə halqıqan tor soğudisi magistr aspiratlarını birləşib tərbiyələş türünü birlikdə imzalıdı. Çinməy daşıyosu sənət, taratqo və texniki şöyəninin muavin başlıqı. Qoşumca Cungo Soğudu Əxli Mərkizinin modiri Da Naitong mündaqdıdı. Bu dəriz şücəyğa rəqamləşkən maharətki igə bir türküm ixtisaslıqlarını yetişdirib bərdi. Şundaqla, kəlgüsüdə texim köp yeğidin qurulğan karxanılar və tor sorusi subsinin tərəqiyyatıqı yardan bərdi. Göycu, Zünyi, Sifən, Şöyəni, Alaqdar karxanlar bilən birlikdə çigirə halqıqan tor sorusi ixtisaslıqlarını tərbiyyələş bazısı qurub, Vietnam, Tayland qatarlıq dövlətlərgə yüzləngən 8 bivası körüstüş üyü təsdiq qaldı. Laoslu qız Wang Yunlan, Cungo-Laos ilişkilerini

Hörmətlik radio anlıqıçılar, Cüngü karxanlarının tazılaş, yetküzüb biyeriş, yemək işmək təyarlaş qatarlıq, oxşumuğan işiltiliş orındıq igə maşin adəmlərini Əngiliyə bazırıqı kürgüzüşüqə əgişib, Cüngü yasıqan maşin adəm məxsusatları, Əngiliyə karxanları və istimalçılarını optimatlaşdırış texnikisinin köp sahada qolunışını yıqın arlıqdan düşünüş imkaniyeti igə qaldı. Şundaqla, Cüngü Əngiliyə karxanalarının bazar ehtiyacını cipsilaşdırışını közlək bilən təminlədi. Köpligən kəsbi ərbablar mundaq dedi. Cüngünün maşını adam yasaş, sistemi toplaşdırış və məşiq cəhətki cüqlanması bilən Əngiliyənin mülazimət üstünlüki və optimatlaşdırış ehtiyacı öz ara toluqlaşcanlıqı igə. Həqiqi mənzirini çördə birləşmi tətqiq qılıb içiş, əmli dəlilləş və yerlikləşdiriş mülazimətini qanat yedirişinin işki dövlətinin maşin adam kəsbi həmkarlıqının mühim yönülüşü bulub qılışıdın ümit bar. 9-cı ayının 7-ci gündən 18-ci günü gecə London ötküzdülgən maşin adam həbdiliki pahaliyyətidə Əngiliyə Aqıllar Ambri Hərə Köniki Partisi Süni Əqil Təşkilatının rəyisi David Ross muxbırğı mındaqdırı. Cüngü maşin adam sahası da dünyanın aldıngı qatarda turdu. Bununki yadroluq bir səbəb şü ki, Cüngüda aldıngı qatarda turduğan maşin adam karxanları yasaş, batariya və əxli texniki qatarlıq cəhətlərdiki iqtidarını qədəm-qədəm bərpa qıldı. Bunların həmisi intayın qiyin halqlar. Cüngü maşin adam karxanalarının gəvdilik əvzəlliki şü ki, həm hər xil zapcaslarını yasaş və biriktürüş iqtidarını hazırlıqan, həm nəcə 10 min saatlik maşin adam məşiq təcrübəsini toplıqan, həm də onlarını birləşdirələydi. Əngiliyə oxşaşla maşin adam kəsbigə əhmiyyət buyurdu. Ləkin, pən tətqiqat nəticələrini yasımıçılıq və əmli qolunışqı aylandırış cəhətdə yanılı xırısqı düşkiləvatıdı. Əngiliyə Lidiz Daşiyosi Boltur 11-ci ayda ilan qılğan uçurğu qarğanda, bu məktəbnin alimləri yazışıq qatnaşqan bir parça axtaşlıq kitabda mundaq dəb görüstülgən. Əngiliyə maşin adam tətqiqatı cəhətdə aldınq orunda turdu. Ləkin öz zimində yasaş iqtidarı çəklik. İlğar zapcaslarının səpnişi yetərsiz.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi otur yaş, yaş kadırlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımıda kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan

Nazifani bardilashig'i tutdi. Aslida u kuchlik bir quchoqqa, o'tdek muhabbatga, yulangidek bir mo'riga muhtoj edi. O'zini tamoman erkiga ololaydigan, ayman duralaydigan bir erga intizor bo'lgandi. Shuncha yil kayniga tatishib, ne-ne yigitlarni yaratmay erishgan turmushi mushi bo'ldimi? U xeyli uzun yig'lab o'tirgandan keyin ko'zi ishqobga tizilgan haroqlarga tushdi-da, osta mening butilkani qo'liga oldi. Ömürde haraq içi tügül, botlıqısını mı tutup baxmağışqa, xeyl hərəş bilən botlıqının ağzını açdı. Andın, haraqının qallarını köydürüp, işçinin boran kət küzvətkinigə qarmasdın, botlıqı bilələ göpüldütüp içişgə başladı. O, ələng-sələng dəl dükünüb durğanda, işki aşqı sinib, mənsürmü çalı məsalətdə kirib gəldi. Ziyadə içilgən haraq Nazifəni yürəkli qılavətkən idi. O, astam yanıb yerinin aldığı kilib, Közlerge tikilip karap getti de, barılı onu çin kucaklap, isedep şığılıp etti. Mansur onun kucağı da dırdır titre etti. Bir hazadın kin, onun titrege selbi sildi. Sangılap durgan kolları, asta asta Nazifenin çaşlarını sildi. Andın, inçki bellerini kucakladı. Teşebbüskarlıktan ötken hayat, eni şundak başlandı. Karmakka, olanın turmuşu normal tertip geçişken dakikan bilen, Nazife künle ötken seri bir xil təsirlüyüsüz azabqa mübtula bub qaldı. Mənsur onunğa haman pərbasız idi. Əgər Nazife onunğa əkiləb suvanlığında yerim keçikçi televizor görüb dümbüsünü qıb yatqanı yatqan idi. Nazife tonca iyidli hamıldar bub qaldı. Bu, ər ayal işkisini, bulub bu Nazifəni bəkli xoşal qaldı. Balını salamət doğuşunun istikidə Nazife erinin özüge boğan pervasız muamelesini bir tarafı qayrıp koydu. Qosaq götürgen mezgilde Mansur idarının oranlaştırışı bilen 3 aylık komandorupkığı çıkıp getdi. Nazife özüge oxşaş qosaq götürgen çoğganlarının erlerge əkiliginice yetilişip ketibatqalıqıga həvəs bilen qarğınice yalğız ayınıp iş pışığını çıkırattı. Yegüz kegen nəslani özü ilip yetdi. Mansur Onun eğir ayaqlığını bilsin mi, bırak edin onunla sezik buldunuz mu, köylünüz ilişi vatamdı, ne mi yiyonuz bağı deyən de keplerini kıpsanma etdi. Komandorupkadan qaytıp kegendin kin, Nazife yine təşabuzkarlıqdan köynikini qayrıp, yop yumulaq korsuğunu onunla körsetdi. Xiyalda Mansur hiç bulmağandı korsuğunu salıp koydu, dap oylağan idi. Ama Mansur'dan hiç qandaq inkas kəmmedi. Nazife onun kolunu tatıp, Qosağının üstüge koyganda, Xuddi şunu kütüp durgandek, Qosaq işçidiki hamile küşlük miydirlidi. Şundala Mansur'nun çırayı da ayacan və xoşallıq əks etdi. Eğir bir sıq, səvir taqatik ayalla haman özüge təsəli bir işini bilidu. Nazifənin bundaq boruqdum turmuşqı cidaşlıq bir əlişi də dostu Gülsüman'ın rolu çoğ idi. Gülsüman xeyli baldırlı toy qığan bulub, nəç yılın aldı da bir balı bilən yoldaşının acıraşqan idi. Keyin eri yalurup yürüp yenişib aldı. Həm hazır ikinci balığımı Nazifə bilən aldı keyin qursaq götürgən idi. Beçarı Gülsüma, hədisə Nazifəni izləb gilib, dərd töküb şığılab içini boşdub qaytıb gedətdi. Eri səl tayaqçı həm sırtı oynaydıqan iştirba idi. Qatıq vədi berib yenişqan bolsumu, yanıla şu xoylarını taşlamaq dedik. Daim

onun yüzün yüzüge. Kız balı uzak oldursa bəxtin berdi diyen rastgep oxşaydı. Eriniz acayip isilə deyiş etdi. Demisim o Nazife, xotunni tak itib çekmeydiğen, onundan başka xotunların yüzüge mi karmaydiğen pəzilətlik ərgi təkken idi. Salafetlik, kilişken təqi turquğu olsa, gəp getmeydi. Yeşi özün 4 yaş kiçik. Namdar bayının yalğız oğlu. Şundaq boğan ikken Nazife'nin özünü bəxtlik hesablaması qanimi həddi. Nazife buruqdan bolsa mı, iç sıkılsa mı, lekin bu turmuşdan vaz keçişke heç qandaq səbəb yok idi. Qaynat qaynanısı mı, nahaydı esil adamla idi. Xuddi, oğlunun yetersizlikini yapmaqçı boğandak, onun nahaydı köngül bölətdi. Qaynatısı hər həbdi tügüdək həm meylənin maşinığı çıxırıb, şəhər sərdəni tamaş qıldırıqaş, esil restoranlığı apırıb, mehman qaladdi. Turmuşu da heç qanda qiyincilik, qaldıqaş işla mövcud əməsi idi.

bu işqa əstaydıl qarab, özünü bu ruhi azab iskəncisindən qutuldurışının amalı üstüdə izləndi. Çoğun qızı Ali Məktəbgə, kiçik qızı işgərdəki toluq otur məktəbgə oqışqa kedişi bilələ, onun kesil teyxəmi iğilişib gətdi. Öyə yıqılaşqanda onun könlü intayın bir aram boladdi. Xoddi, türmüki yol ağan məxbustək, yürəkini ələmlik duyğulaq qamanlaydı. Mənsurgə qarğısı mükəməkdi. Öyüdə balla bu musumu, ikisi işki hocırda yetib adətinib gətkən idi. Kecədə Nəzifə uxlayamay, əsəbi xiyallanan töpkisi də balkonqa nəçirət çıxıb gərətdi. Hər çıxışı da özünü itiblə bu hayatla xoşluşunu istəyirdi. Balkon derisi onu kütüvatqandək bilmətdi. Neminin özünü şüncilik bir carı qılvət gəlikini, nemişqi qeyrib sındıqalıqını. Eri, ailesi, işki qızı turuqluqmu özünü şüncilik yiganı hez qıldıqalıqını düşənməkdi. Andın özünü özü təslitini işlandırıb qaytib gərətdi. Səhərdə onun əsəbiyyəliki səlbiyiz qıbqaladdı. Heç bu mığandək mənzür bilən ancı-mıncı paranlaşqaş, onunqa ətkən çay rastlıb, qolbiyaz qadlımızı təyərləydi. Ətkən çay bilən qolbiyaz qadlımızı bozula, mənzür tamı xəlbəs qılmaydı. Şuna Nəzifəm o, qinanısdın ögünüb, eriyə qolbiyaz qadlımızı edib yürətdi. Bəzi ola, nahidi icil ütüvatqan muhabbətlik ərxudullahı oxşab qaladdı. İkisi qızanlı vatqanda bəzi Nəzifə Bəxramın tamaq yevatqan mənsürgə tikilginəcə ultırıb qaladdı. Aşı adəmnin özün eri ikəlikiyə. Aşı adəm bilən birgi bulub iki balını tuqqallıqıqa. Aşı adəm bilən nahaydı uzun yıllar birgi yaşıqallıqıqa zadlı işin biskəmək qaladdı. Pişanısı gəpütləgən qısmətləni tatmay ilac yox. Nəzifə bara-bara bu öydün, bu turmuşdın, bu ərdin, ruhi cəhddin teximi yıraqlab getdi. Xuddi ruhi tenidin acırab getgəndək, öyba ayalla qılışıq deyişlik, tamaq etiş, öy tazlaş deyəndək işləni maşini adəmdək baş götürmək qılıb, qalan vaxtlarda özünün ruhi alımıda öz xiyallarıqı qarıq bulub, öz suallarıqı özü cavab deyib deyəndək, məcnun süpət yaşaydıqan bu qalan idi. Ətrafdikilə xizmətdaşları, tonuş bilişləri onundakı bu xeyriliklə sezib, bu haqda ancı-mıncı piçir-piçir qılışqan buldu. Bıraq, Mənsurnun ayalının ruhi haldi köngül bölgüdək macalı yox idi. Onun nəzərdə turmuş deyən muşundaq idi. Ayalım həm qızlarımını bəxtik turmuşqa erişdirdim, dəb oylaydı o. Qızlarıqa bunu aymay xəcləkdi. Heç nəmisini kəm qılmaydı. Qızlarımı özünün bu küyümcan, ıqtidarlıq həm kilişkən dadısından bəhli pəxirlətdi. Əmma Nəzifənin azabı heç kimdən xiyalıq qırıb çıxmaydı.

Onlarga bolgan təsiri köp tərəflimlik boludu. Aldı bilən, bu müqərər halda ailə əzalar arasındakı alaqa və həm türkü buluşqı kaşılı qılıb, balalarga yoşurun halda nacar ülgü görüstü berudu. Bundaq bolganda, balalarının yan telefonu müddətin burun işiltiş və yan telefonu berilib getiş xəlpini asallı aşırı vetib, ata anılarının balalarını başqırış nopozini tövəllətib etudu. Keximi eğir aqibət şü ki, bir tərəbdən balı biqib, bir tərəbdən yan telefonu qaraydıqan ata anılar ansız alda asaslıq zihnini yan telefonu qaradıb, balının təlbəgi vaxtıda inkas qaytır almay, balı bilən çoğqır paranış almay, balığa həmra bulu sübtini tövəllətib etudu. Oyla paqaylı, balıla oynağanda avarçılıqı yoluqqanda vaxtıda həl qılanmısa, həmralır bilən oynağanda zidiyyətki yoluqqanda vaxtıda bir tərəb qılanmısa, oqoğanda yoluqqan məsələlərgə önümlük cavab tapalmısa, atanısı bilən birli mükşmək oynaşını arzu qılsa, rət qılınsa, bu çağdaki ula nə qədər amansız alət küşüb qaldı və? Təşvişləniş, kəyfiyyatı tövən buluş, açıqlanış, bir aram buluş qatarlıq əhvallar təbii halda yüz berirdi. Hətta bəzi ata-analar yan telefon oynayanda balalarının əhvalına aid təstə diqqət qılıdı. Bəzdə bala xətəlik əhvalda qalğandı mı vaxtıda sezilmək qalıdı. Bundaq boğanda balının kütülməgən zəxmigə uçuraş xəbi zor dərəcədə işib gedirdi. Şuna, ata-analarının yan telefon işiltişini öz-özünü başqırışını küçəyitişi, bəzdə noqul halda balalarının yan telefon işiltiş məsləsini başqırışqa qarğanda teximi təxirsiz boludu. Əgər ata-analarda yan telefonu məstanı buluş məsləsi mövcud bolsa, bu məsləni əlqilişini ailə mədəniyyəti bərpa qilişinin pürsüdü edəb qarısaq boludu. Ailədə yan telefon işiltiş doğrusuda bir bütün buluşu. Ərxotun bir-birini nazarət qilişi, şuna bilən bir vaqtda balılarının nazarətini mi qobul qilişi ki? Bu kilişim yan telefon işiltiş vaxtı, məzmuni, orni qatarlıq məzmunların öz çıqalıdır. Şuna bilən bir vaqtda zörür cəzalaş tədbiri mi buluş gərək? Ata-analar aldı bilən, balılarının aldı da yan telefonu ziyadə köp işlətməslik. Tamaq yiyiş, xulaşdın burun qatarlıq mühim sorunlarda amal bar yan telefon işlətməslik gərək. Ögünüş, xizmət, alaqa və muvafiq könlüç ehtiyac bilən yan telefon işlətkəndə balılarqı muvafiq düşəncə bir işi gərək. Ata-analar yan telefonu məstan bulub qırışdın saxınış üçün özgə qatıq tələb qoyuş və başqılağı qatıq tələb qoşqı taynıbla qalmay, yenə ailə turmuşunu tırışıb bir işi gərək. Ata-analar ballar bilən birli kitab oquş, birli çiniqiş, birli sayahat qilish, əmgək xoşalıqıdan birli bəhrman buluş qatarlıqlarının əmmisi, bir-birinin işki dünyası və texim yaxşı kirib, yan telefonun arqısıdaki məhum dünyadan səkrəb çıxışqı paydılıq. Ata-analar həm balılarının əmrayı, həm balılarını tərbiyyələşinin yetəkçisi. Ata-analar cismani və ruhi cəhətdən əmra boğandılar, andın texim müsbətlik boludu. Balılarının işki ehtiyacı qəqiqi könül boludu. Ata-analar əmra buluş yan telefonun qarşılısının anlıq saxlanıb, teximi köp əhmiyyət verişi gərək.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılar. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürtünü öz məyilçi işləsi bulamdı. Canlıq icra qılış, qeyin əkvalda qalğan karxanılarının qayda hayatlıqı erişigə yardan bərdi. Hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüqə alğıç tərəb tölən verişini rəd qıldı. Suğurt şirkti orun bisib tölən tələb qıldı. Ər xotunun ayrılıb durğalıqını ispatlaşdığın şərti var. İşiltib beqiş möhülti içində tavar buzulub qalsa, kim məsul boludu? Dəndiqdən bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarıdır olsun.

2021 yılından başlayıp, öy ilgisi Xofan Millik'nin 3 yıllık icarı pulu 480 bin yuanı nisi kaldırgan. 2023 yılı 11. ayda Dilo icra tertibine kirgen. İcra kılgıcı sodiyeler tekşürüş arkalık, karhanının hakikaten yeterlik mal mülkü yokluğu. Lekin o şucaydaki üzüm setiş ve süpetlik markını kengaytiştiki mühim küş bulup, kayıtı canlanış imkaniyetini hazırlığalıqını baykagan. Sodiyeler karhanını adili pijetlimigen, belki Xofan Millik bilen kayıt-kayıtı pikir almıştırıp, canlıq pijetleş, canlıq tutup kilişini ilgir sürgen. Hukuk tevallikini pijetləb, karhanının davamlıq ticaret kılışıga yol koygan. Şunu bilen bile mal mülük dizimliki turguzup, setiş polini nazaret kılıp başqurup, karallik doklat kılış tüzümünü tüzüp çıkan. Karhana bir tarafdan işlep çıkırış bilen şoğullanıp, bir tarafdan karız kaytırgan. 2025 yılı 8. ayda üskünlerden derecesini östürüşünü planlığında Saudiye Xofan Millik'ni yeni bir kıtım keçiktirilgen mezgildeki ösümdün vazgeçişke maslaştırgan. En ahırda karhana 480 bin yuanı bir kıtımdılı toluq tölep, dilo toluq icra kılınıp ayaqlaştırılgan. Hukuk tevallike tekşürü peçetlensumu işletişke çek koyulmaydı. Yötki vetiş, siti vetiş, yoşuruş, reyanegi koyuş meni kılınıdı. Normal işlep çıkırışka ruhsat kılınıdı. Turpan şehri İdikot rayonluk Xalq Sot Mehkemesi partiye grupsının şucisi. Muavin mehkeme başlığı Li Guangsheng mundaq dedi. Bu yürüyüş endizide hem ahtarlıqa kapalı kılgılı hem karhanının kan işleş iktidarını saklap kalgılı boludu. Bu yıldan bu yan bütün Abdunum rayonundaki sot mehkemeleri icra kıldırıldığan karxanlarının mal mülkiye karta canlıq peçetleş, canlıq tutup kılış tedbiri kullanan dilo sani 2205'ge. Çetişlik nişan somisi 7 milyar 415 milyon yenge yetip, 2000'ge yakın ticaret asasi gövdesini çüşekten boşattı. 2024 yılı Arşan Naisi'deki məlum həmkarlıq kooperatifi yer və zavud öyünü rəniqi qoyub, pul muamili aparatlardan 3 milyon 760 milyon qarız alğan. Keyin ticaret qiyinçiliği tüpəylidin qərəlini ötküzü etkən. Sot məhkimisi qanun boyca mülükni canlıq peçətlidi. Lekin həmkarlıq kooperatifinin köşməs mülük hüquqi quvahnamısı yox. Üskülleri konu bulup, navadı bir vasıta kim artık kılıp satsa, kıymetli mukarrar halda zor derecede düşüp gitetti. Saudiyeler, hüküm kılıpla işini tügütüştek, dilo beciriş tepekurunu çörüp taşlap, bahalaşka teşkil ligendin kiyin, icra kıldırılgıcının bahalangan bahadın yokuri baha koyduğun siti olgıcını öz aldığı tipip, pulunun hemisini sot mehkimisinin mehsus hesabatlığı kırgızışıge ruhsat kıldı. Bu yıl 8. ayda sodada pütüşüp ödünüp beriş pulunun hemisi hesabat kıkırdı. Sod mehkemesi dilo pulunu icrağı iltimas kılgıcıga vaxtada tarqıtıp berip, mülük kıymetini en zor derecede aman saxlap kaldı. İcranı tamamlaş inovatın kaytı hayatlıqa erişigi tan emez. Nurgun karxana mecburiyetini ada kılgandın kiyin yanıla burunki hatırlar tüpeylidin, məblağ yürüştürüş, xeridar buluş ceryanıda hemmili yerde dəkki yeydu. Bu yıl 7. ayda Qaramaydaki məlum sayahat kino televiziya şirketi toxtam macerası səbəbidən 440 min yuanı məcburi icra qılışqa iltimas qılındı. Saudiya mal mülkünü sürüşdürüş, talaş tartışını rədləşini qozğıtıb, dəvalaşqıcı iki tərəfini təşəbbüskarlıq bilən çağırıb söhbətləşdi. İcra qıldırılğıcı tərəf inqas qılıb, biz köpləyən nuxtılıq türləyə xeridar buluşqa qatnışı vatqan. Əgər aşkarı cəzalab agahlandırılsa, ya ki asasi hesabat numarı tonlu tweetilsə, xeridar buluş salayitimizgə bivasitə təsir körstüdü, dedi. İcranı iltimas qılğıcı pulni baldura qaytır velişqa təqəzza boldu. Saudiya səvirçalıq bilən mürəssə qıldı. İki tərəf kilişiş kilişimi hasıl qıldı. İcra qıldırılğıcı qərizni müddətki bölüb qaytırış məzgilidə, inovitədə icra qılınıvatıdı dəb körstülsə, sistemi tərpədən tosub qoyuluşdun ənsirəb, müddətki bölüşdün dərhal vaz keçib, paycılar pul toplaş və ilim hesabatıdaki pulni yığıveliş qatarlı qüsulla arqılıq bir qıtımdıla toluq tölüvətdi. Pul hesabatqı kirgən günü sot məhkəmisi barlıq təşürüb tizimlaşını bir qarqılıb, mas qadəmdə uçurunu yenilab, karxanı inavetini bir konubqı bilən əsliki kəldürdü. Qanun yürgüzüş inavetini əsliki kəldürüş vasitası bolu süpüt bilən, inavetini əsliki kəldürüş ispatı, karxanlarının bir qıtımla özdə turmasa həmmili caydı çəklimi uçuraş qiyinciliğini ünümlük həl qılalaydıqan bulub, qərisini qaytırıb bolğan karxanlarının inavetini vaxtıda əsl

əsliyə keltirdi. Ticaret hayati gücünü əsliyə keltirdi. Bu yıldan bu yan Qaşqardakı 2 dərəcəlik sot məhkəməsi 6 parça əsliyə keltiriş ispatı tarqıtıb, 6 karxananın inovat yükünü taşlab, yengil cablanıp atılışıqa yardan verdi. İgilinişcə 2025-ci yili Şincandakı sot məhkəmələri ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcılar tizimlikigə 40391 adam qetimini kirgüzgən bolub, bultırqı oxşaş məzgildikidən 1,82% tövəlligən. 33190 qetim inovatni əsliki kəltürgən bolub, bultırqı oxşaş məzgildikidən 35,15% aşqan. Biri tövəlləş, biri işdək yaxşı vəziyyət, cəzalab agahlandırış bilən rəqbətləndirişgə tən əhmiyyət berdiğən qanun yürgüzüş yönülüşünü əks ettirib bərgən. Bu yıl 8-ci ayının 10-cu günü Bağraş Nailik Xalq Sot Məhkəməsi Şiəndəki məlum şirkət əvətgən ləvhəni tapşırıb aldı. Sot Məhkəməsinin yaxşı məqsəddə icra qılıb, karxanımızın xatırcam qılğınığa rəhmət, dedi bu şirkətinin məsuli sıfamillik. Bunundan ilgiri bu sot məhkəməsi Şiəndəki məlum şirkət icra qıldırılğıcı bolğan 14 icra dilosunu qobul qılğan bolub, umumi nişan 1 milyon 770 min yuandan aşatdı.

сүйүнүп доста ушу тапты программабызды алмышып атыды. Мухаббетке тоюнган, чын сөйгүүгө тоюнган мухаббет мелодиялары төвөндөгү мухаббет параңларыбыз менен техими өзүнүн кыйммитин тапкысы. Мухаббетлешип аткан ички эленге нисбетен айтканда, ики адам биле турган вакытта вакыт наайт тез өтүдү. Чүнки бу вакытта өтүп атканы пакат вакытлы эмес, балки мухаббеттин шиерин демлери, мухаббеттин эслимилик чаклары. Бу чакта бу вакыт жиделлешишке яки азарлашып кылышка асла жетмейди. Пакат ва пакат мухаббеттин шиерин эслимилерин калдырыш кылып жетүдү. İntayın tez ütüdüğün bu vakit, mihir-muhabbetlik paranlarını selişka ve muhabbetlik vədlərini berişki aran yedudu. Şunlaşkı deydiğinim, yeninizdeki muhabbetlik kişinizi qədirlən. Onun bilən billi durğan çağda, o özünü ən bəxtlik kişi eskisun. Onunqa muhabbetinin güzellikini, illiqliqini eskildurum. Muhabbetlik kalbi şu muhabbetin söyünsun, şu çehri muhabbetin nurlansun. Programımızın endiki demlerini mi biz muhabbet küylerine uğrayımız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi Cüngoğu Nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Dövlətimiz Cüngoğanın münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratışçan tərəqqi qıldırışqa türtkü boludu. Dövlətimiz dərəcədən taşqırı çox köləmlik bazarıqa uyğunlaşdırılığan nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildidu. Dövlətimizin alam qatnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. 56 karxana və aparat elimizin tuncu türkümdəki sanlıq məlumat mülük hüquqi kimlikəyə erişdi. Yəsli marpa qanunu yol qoyulğan bir yıldan boyan, caylanın əminiləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Hazır yaşlı arasındaki bu xil paliyyət tor subsidin real turmuşqa tərəqqi qıldı. Bu vaxt baxıcılar qandaq qığında açıqlamasını ügünələydi. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Mədəniyyət və Səyahət Nazirliyi yaxında mədəniyyət kəsbi tərəqqiyatının 15-ci 5 illik planını elan qıldı. Planda 15-ci 5 il məzgildəki mədəniyyət kəsbi tərəqqiyatının ümumi tələbi, mühim vəzifəsi və kapalət tədbirləri aydınlaşdırılıb, mədəniyyət və səyahət sistemisinin mədəniyyət kəsbi tərəqqiyatı xidməti sistemlik orunlaşdırılıb, mədəniyyət kəsbi tərəqqiyatının yeni planı sürətləb verildi. Planda bunula oturuq qoyuldu. 2030 yılı bağında mədəniyyət kəsbinin külümü, umumi əmili küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texmi mükəmməlləşdirilib, kəsbdə yenilik yartış ixtidari körnərli küçə edilib, əlasibətlik məhsulatlarla təminləş texmi beyidilib, mədəniyyət bazarı texmi gülləndirilib, mədəniyyət istimali texmi canlandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü muqum üstürülüb, mədəniyyət kəsbinin törüklük orni texmi müstəhkəmlib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və adamın ətraflıq yetilişini ilgiri sürüşdiki roli texmi gəvdləndirilib. Cungu Uyun Quyuş Kəsbi Cəmiyyətinin muavin başlığı, qoşumca baş katibi Pənyən Monulanı bildirdi. Kəsbdə həm törtkü buluşunu davamlıq ilgiri sürüb, istimalının törtkülük önümünü davamlıq aşırımız. Əlasibətlik məzmun IP köp mənbəli kəsb aldı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlliki tayınıb, uyun quyuş istimal yoşurun küçünü yanımı urğutub, kəsbini yuğur sifətlik, birikmi tipidiki uzaq önümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqum ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətki vəzibi orlaşdırıldı. Bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü özdürüb, mədəniyyət kəsbinin teximi köp yeni iş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pən texnikada yenilik yaratışqa qüvvət ata qılışını küçə edib, mədəniyyət bilən pən texnikini çunqur yuğuruşunun önümlük yolu üstüdə izdiniş. İstimalının sübuti və dərəcəsini üstürüşünü ilgiri sürüb, mədəniyyət istimalının yoşurun küçünü xeziş. Ticarət subyektinin hayati küçünü urğutub, mədəniyyət pul müamilə mülazimət səviyyəsini üstürüş. Kəsblərinin yoğurluşunu öz ara ilgiri sürüşünü çunqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbi bilən sayahat qatarlıq alaqadar kəsblərinin yoğurma tərəqqiyyatını ilgiri sürüş. Kəsb tərəqqiyyat orunlaşdırmasını sərxallaşdırıb, rayon, şəhər, yezə mədəniyyət kəsbinin mas tərəqqiyyatını ilgiri sürüş. Mədəniyyət sodasının universal əmili gücünü aşırıb, texmi köp yaxşı mədəniyyət karxanları, mədəniyyət məhsulatlarının dünyaya yüzünüşünü ilgiri sürüş. Beijing 2-ci tədalitli şöyəni paytaxt mədəniyyət və səyahət tərəqqiyyat tədqiqat yurdunun icraiyyə başlığı Li Xinjian mundaq deb qaradı. Texnika arqalıq kəlgüsü səyahət tərəqqiyyatı cəryandiki soda önümümüzni östürgülü boludu. Pən texniki usulu arqalıq istimalçılığa məhsulatının teximi köp körünüş usulunu his qıldırğılı boludu. Planda yeni monola oturğu qoyuldu. Əxliləşdiriş, yeşilləşdiriş, yoğuruş yönlüşdə çıngdırıb, yeni texnika, yeni məhsulat, yeni mənzərini qolunışqı törtkü bulub, Cunxuanın münəvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yartışan tərəqi qıldırışını ilgiri sürüb, kəsb asasının aliləşiş, kəsb zəncərinin zamanıvələşiş səviyyəsini östürüb, mədəniyyət kəsbinin texmi köp yeni iş noxtlarını şəkilləndiriş gerək.

Hörmətli radioanlıqçılar, Qoyan Axbarat İşxanası yaxında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş baş temiliq yürüşlük axbarat ilan qılış yığını açdı. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarısının alaqıdar məsulu mündaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz bazarını universal nazarat qılış başquruş iqtidarı və səviyyəsini östürüşün tezildib, dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarğı məskildiğən nazarat qılış başquruş sistemisini mükəmməlləşdirudu. 15-ci 5 yıl plan proqramısında məmləkət boyunca birlik kəgən çoğun bazar quruluşunu çoğunqır ilgiri sürüş, süpət küşlük dövdü quruluşunu tezildiş, yeməklik doğru bir xətərləkin nazarat qılış başquruşunu küçəkdiş qatarlıq cəhətlədə bir qatar mühim orunlaşdırışla oturğu qoyuldu. Bazar nazarat qılış başquruş baş idarasının axbarat bayanatçısı Muavin İdara Başlığı Şövi Tonuşdurub mündaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə nazarat qılış başquruşunu qılıblaşdırış bilən tərəqqiyyatını ilgiri sürüşkə tən əhmiyyət berişdi çıngdırıb, birlik kəgən, içivitilgən, rəqabətlik, tərtiblik bazar sistemisi bərba qılıb, həm canlı qoyvetiş, həm yaxşı başquruşdək iqtisadi tərtibin şəkilləndirişini küşlük tərək bilən təminləş gerek. Şövi mündaq dedi. Bazarın çekiniş yollarını ravanlaştırıp, uzak müddet ticaret kımığan, ticaretini toxtatkan karxanla ve yakı soda sanayetçilerinin puxta tertiblik çekinip çıkışını ilgiri sürüp, bazarını kirgüzüş çıkırış, konusunu çıkırıp taşlaş, yenisini kubul kılış imkanitiği iyi yakılımız. Ticaret subyektlerinin tarakiyat süptünü ilgiri sürüş mekanizmini mükemmeleştirip, ölçem arqılıq yetekleş, baha kanunu icra kılış, süpetini nazarat kılıp başkuruş qatarlıq vasitelerini universal paydınıp, işki talışı şekildeki rakabetini tüzep, ticaret subyektlerini tövən bahada işki serpiyatka emez, süpetini östürüp önümünü aşırışka küş sərp kılışkı yetekleyimiz. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz istimalçılarının hüquq mənbəətigə ziyan yetkizdiğən gəvdəlik məsələlərini küçəb tüzəb, torda sitiş, bivasitə körüstüb, mal sitiş qatarlıq ticaret fəaliyyətlərini davamlı qılıblaşdırıdı. Naçar tövən baha məsələsi qarada universal tədbir qolunuş, bazar rəqabətini bahağılı isli bilişdən süfət kimi əhmiyyət berişkə ötüşdək yaxşı süfətlik yolğu yetəkləşini tezildidu. Bunundan başqa, monopolluğa qarışdırış və natuq rəqabətə qarışdırış boyunca qanun icra qılış küçəydilib, monopolluq xəyb-xətərini közdüş, signal veriş qatarlıq texniki iqtidarı östürülüb, ticarətçilərinin mərkəzlik təkşürüşdiki süpət və önümü östürüldü. Bulubmu, süpü qarxalları qarada sağlıq məlumat, hesablaş usulü, qayda, iqin miqtarı qatarlıqlarını nazarat qılıb başquruş yanımı küçəydilib, süpü qarxallarının məsuliyyəti çıngıdılıb, süpü iqtisadının yenilik yartış və sağlam tərəqqiyyatı ilgiri sürülüdü.

Hörmətli radio dinləyicilər, dövlətimizin tunca növbətlik aləm qatnışı tibbi quruluşu yığındın iyilnişçə, Cungu boşluq punkti muqum yürüşüvatqan 5 yıldan buyan, dövlətimizin aləm qatnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi umumi cəhdən xalqara ilğar səviyyə yetib, boşluq punktinin uzaq müddət turuşqa kapalətli qılış iqtidarı davamlıq aşqan. Yığında monola tunuşturuldu. Dövlətimiz iğirliqni yoqtışdın müdafiə yalnış, ozuqluq kapalati, tibbi nazarat, tibbi kapalat, psixik kapalati, muhit bexatarligidan ibarat 5-ni bir gavda qilgan olam qatnashi sog'lomlik kapalati sistemasini barpo qilib, umumiy jihatdan xalqaro ilg'ar saviyaga yetdi. Hayotlik kapalati sistemasi jihatida dövlətimiz texnik ilg'ar, imkoniyatlik sijil hayotlik kapalati sistemasini barpo qilishga kuch chiqarib, moddiy hosli hayotlik kapalatidan kontrol qilinadigan ekologiyalik hayotlik kapalatiga o'tishdek texnikli qalqishni tadrijiy ishga oshirmoqda. Odamlik oyg'i chiqish vazifasiga ishlatilgan Wang Yu oyg'i chiqish kiyimida yeni kichik bexatarligi yuqori ishonchlik bo'lish nishon qilinib, necha o'n turlik xalqliq texnikada bo'z hosil qilinib, oy yuzidagi murakkab muhitdagi bo'lmadan chiqish paleti puxta kapalatga ega qilindi. Bo'shliq mening ilmiy sohasida xalqarada tunji bo'lib ijod qilingan bir turkum mening uskuni ulash orqali ojiz g'idiqlab kuchini o'zaro almashtirish, mengni moslashtirib sinash va tangshash tizginlash uskunlari bo'shliq punktiga makonlashdi. Көп түркімдікі алам ұшқычылары орбитада көп қетім тәжірбі қылыш вә сынақ мәшғулаты еліп беріш арқылық көп түрләді қалқарады тұнжы қетім бөз шаслы қылып, еңі техникіланы арқарқыдың тәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлтірді. Növətdə alam qatnışı tibbi sahəsində alahidi muhitqa maslaşış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalaş sahəsi kengaytış üstədə izlənilməkdə. Tanıştırılışca deyişin 3-cü nümunnamlıq alam qatnışı tibbi karva təcrübəsi bu yıl 8-ci ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə eğirlik yoxduş mühitini təqlid qiliş, adam bədənin fiziologiyilik özgürüşünü tətqiq qiliş arqılıq boşluq punktinin bir yıllıq uçuş cəryandiki eğirlik yoxduşunun fiziologiyilik təsirdən müdafiəlinish bilən, adamlik ay şarını təkşürüş tövən özgürüşcan eğirlik gücünün müdafiəlinish texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, kiyin texim uzaq müddətlik uçuş vəzifəsini icra qıldığan aləm uşqıçılarının sağlamlığı kapalətli qilişqə asas elənğən.

0: Hörmətli radioqlu qoçlar, 56 karxana və aparat elimizin tüncü türkümdəki sanlıq məlumat mülük hüquqi kimlikəgə erişdi. Muxbirimiz Pəzilət bu əqdə xəbər birədə.
1: Sanlıq məlumat mülük hüquqini tizimləş sanlıq məlumatın ibarət, bu şəkilsiz mülükə salahiyyət ispatı çıxırıb bərgəngə barabər. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə məmləkət boyunca birlikə gəlgən sanlıq məlumat mülük hüquqini tizimləş sistemisi bərpa qılış oturuğu qoyuldu. Dövlət Sallıq Məlumat İdarısının iqilinişçə, ilimizdən tüncü türkümdiki Sallıq Məlumat Mülük Hüquqini tizimləş ispatı arq-arqıdın tarqıtılğan. 56 karxana və aparat alaqadar sallıq məlumatlarını ilkidi tutuş hüquqi, işletiş hüquqi və başqırış hüquqinin ünümlük ispatıqı erişkən. Tüncü türkümdə erişkən Sallıq Məlumat Mülük Hüquqini tizimləş ispatının subyekti asaslıqı 3 türünü öz iştigalıdır. Dövlət karxalları, kəsbi orullar və puxravi karxallar, davalaş sağlamlıq, qatnaş transport, uçur texnikisi, ilmi tədqiqat qatarlıq, ondan artıq kəsib sahəsini öz iştigalıdır. Şincin aviasiyasının baş uçur əməldarı Yuan Şilin mundaqdaydı. Bu qıtın biz ayırplan remont qılı sallıq məlumatlarını, sallıq məlumat mülük hüququnu tizimlədik. Əmdi sallıq məlumatdan paydanıb məhsulat yaratsaq, başqa aviasiya şirkətləri ayrıdurumlarqa qaşılığa aldın hüküm qılıb, remont qılış layihəsini çıxıralayımız. Uzaq məzgildin qarğanda özümüzdən eğir mülük ticaretidin sallıq məlumat arqalıq türtkü buluş mülazimitigə, özgürüşümüzgə yardan beridu. Tuncu Türkümdə tarqıtılğan 56 parça sallıq məlumat, mülük hüququnu tizimləş ispatı işçidə süni əxli ixtidarını qolunışqa alaqadar körünüşlərini tizimləş sallıq məlumatı 15 parçadan aşıdı. Cindun əxli ixtidarlıq sallıq məlumat məsulatının məsuli Van Şautiyan mundaqdaydı. Bu qıtım tamamlanğını əxli ixtidarlıq yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumunu tizimləş. Kiyin biz bu bir qısım sallıq məlumatlarını model məşqini içiş və meydan iterasiyasigə işlətimiz. Kəlgüsüdə bəlginimigə uyğun bir xətər şəraitdə biz əxli ixtidarlıq karxana və bən tətqiqat məktəblərgə içib etib sallıq məlumat həmkarlıqı ilib barımız. Sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatının qandaq rolu var. Hazır tizimləş ehtiyacı bar subyektlər Beijing, Şanghay, Şincindən ibarət 3 çaydiki sallıq məlumat soğudu orunda sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləşini tamam nisib oludu. Tizimlatqandın kiyin erişkən sallıq məlumat mülük hüququ kimlikini sallıq məlumat soğudusi rəqəmlik soğuda qatarlıq köpxil körünüşlərgə işletişki boludu. Bəlgiləmə boyunca, sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatının küşkə iyi modeti adətdə 5 il bulub, karxanının kündülük işləb çıxırış ticaretdəki paydalıq. Beijing xəlqara çoğun sallıq məlumat soğada oranının bəlgiləməyə uyğun baş nazarətçisi Lo Yuan mundaqdaydı. Sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatı bolsa, başqalar bilən həmkarlaşqanda sallıq məlumatının kimnin qolda ikəlikini, nimi iş qılalaydıqalıqını, bəlgilimiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini bivasitə iniq etib, sallıq məlumat soğudu obrotuqa qolaylıq yaratqılı boludu. Sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatı, yəni hüquq ügisinin sallıq məlumatqa qanunluq iyi bolğalıqı ya ki onu kontrol qılğalıqının ispatı bulub, karxanının sallıq məlumat baylıqını mülükdə pekitişini qollaydı. Onundan başqa dokument yenə hüquq ügisinin məbləq yürüşdürüşüge kepil bulub, bahağı sundurup pay qoşub, sallıq məlumatını məbləqə pay hüquqıqa almaşdırışıqa yardan berudu. Tılğı ilişqi ərzidiğini şu ki, sallıq məlumat, mülük hüquqını tizimləş ispatımı rəqəmlik sodunun yeni kəspaliti və yeni əndisi də mühim rol oynaydı. Şincin sallıq məlumat sodu oranının baş direktori Gu Liang mundaqdaydı. San arqılıq pişiqləb işləş,

sözlük sodusi, qatarlıq yeni kəsb altı da karxanlarının sallıq məlumat obrotuq bulan ehtiyacı inayet küşdük. Lekin zil bu sallıq məlumat mənbəsi və işiltiş bəlgilimiyə uyğun kilidigan münasib spat kəmçil. Sallıq məlumat obrotu ravan əməz. Biz təminləyən bu sallıq məlumat mülük hüquqi ispatı nopozluq ispat bulub, sallıq məlumat obrot subyektləri arasındakı işənç tənərxini ünümlük tövəli tutu. Şundaqla elimizdən münasib rəqəmlik soda aylınış ünümünü yuqur götürüşünü tərək bilən təminləydi. Dövlət sallıq məlumat idarəsi bunularını bildirdi. Keyinki qədəmdə tizimlaş aparatlarının mülazimət sübütini üzlüksüz östürüşüqə yetəkçilik qılıb, Türlük subyektlərinin tizimlaş ehtiyacını texmo yaxşı qandırıb, görünüşdən faydalanışını davamlıq kengaytib, sallıq məlumat amili qiymətinin tez qoyub verilişini ilgir sürümüz.

0: جرم قلش كابالت سياسي قطخ أملي دشترلي يسلي ماربي قانون يول قيلغان دينكين غويان بانغون تغي أخصز يسلي ماربي تدرجي يول قلش تغرسدك بكرنا تارختب 2025 يلي كزلك أقش موسمدن باشلاب حكومت باشقرشدك يسيلردك بالالارنن أقششدن برونقي بريلغ بيقش تربيالة شاقني كجرم قلشني أيضان لشتردي Əxsiz yəsli maripini yol qoyu siyasti, yəsli maripini qanunçilaşdırış tüzüm əvzəlikini xəliq üçün umumi mənpətdar bolğan idarə qiliş ünümüqə aylandırışının aşkışlıq vasitisi. Leonin ölkisi Dalyan Şəhərlik Partiya Komiteti, Marip Xizmeti Komitetinin maun şücisi, Şəhərlik Marip İdarisi Partiya Qrupsının şücisi Zhu Jinwei tonuşturup mandaq dedi. Dalyan şəhəri yəsli maripini maliyyə çıxımıdiki noxtılıq sahə qilişdi çıntırıb, əxsiz siyasətini yolu qoyuş səbəblik, əsildiki yəsli maripiqi orunlaşdırdığan məbləğini azaydışqa yol qoyulmaydıqanlıqı. Törlük məbləğini cahida cırtış, əmdə qiliplik işilçikə kapalət qilişini iniq oturuq qoydu. Əxsiz yəsli maripi siyasının qatıq əmeliliyişiqi kapalət qiliş üçün Dalyan şəhəri yəsli maripi bəycə məxsus xıracət şəkildə məxsus orunlaşdırışını yol qoyub, ay-ma-ay əmeli əhval qarab acırtış tüzümünü ornatdı. Yəni, hər aydiki muqqum tügündə şu aylıq keçirim qiliş toluqlamısını məlum qılıb, aldın qaylıq keçirim qılınğan toluqlama məbləğini acırtıb, məbləğinin vaxtıda toğra toluq acırtılışıqa kapalət qıldı. Bunun başqa Dalyan şəhəri yardım məbləğini həmkarlaşıb nəzarət qilishini küçəytib, maliyyə, maarif tarmaqlarından genişləş mexanizmi orunub, məbləğini icra qilish jarayonunda görülən məsələləri qərarlıq tədqiq qilib hökm qilish. Həm də ay-ma-ay əməli əhval qarab acırtış tüzümü astıdiki məbləğ acırtış aylıq hesabatı. Aylıq hesabdan götürüş mexanizmini yürüşləşdirib orunub, məbləğə bolğan təkşiriş, acırtış və işiltiş Başqırış qatarlıq ərqaysı halqılarını bütün cəriyallıq əmkarlışıb nazarət qilişini, işqaşırışını tələb qıldı. Şununla bir vaxtda keçirim qiliş toluqlaması acırtış əhvalını şu illik şəhərlik hükümətinin nəticə önümünü bağlaş dairisi kürüzüb, qatdıq əməliyləşdirişini küçə etdi. 2025-ci ili 9-cu aydın hazırqıcə şəhər bu içə oxşişidin bir il burun yəsidib olğan 43.800 bala, beqiş, tərbiyələş xıracitini keməkdiş, keçirim qiliş təminatıdın bəhrəman boldi. 262 milyon yuan yardım məbləği toluq acırtılıb nəxləşdi. Yəsidə qandaq oxutuş gərək, balalarının təbii üsb yetilişigə yol qoyuş. Yəsli maripi qanununun 56-cı maddısı da mondaq bəlgiləngən. Yəsirlər oxşışıq toşmağan balılarının turmuşunu asas qilişi, oyunni asasi pariyyat qilib, sapa maripini tərəqi qildirib, oxşışıq toşmağan balılarının təbiyyətki qilişiş, əməli məşğulat qiliş, bivasitə his qiliş qatılıq usullar arqılıq ızdın işi, ügün işini ən zor dərəcədə qol işi gerek. Qanun qəğəzgə yizibli qoyduğan maddə əməz, bəlkə balılarda əməli ilişidiğən hərəkət. Güjo ölkəsi Güyang şəhəri Nanmin rayonluq 3-cü təcrübə yəsisinin başlığı Xı Lixun mandaq deb qardı. Yəsli maripi qanununu əməliləşdirişdə balalarının dəb bolalmağan gəplərini anlaş, balalarının oxşaş bolmağan reytimiga hörmət qilish, balalarının nöldən başlap cəsartın qollaş, hər bir balını görüş, düşünüş, onlara mülayimlik bilən muamil qilish kerak. Oqtuş əməliyyətidə Xı Lixun yəsli maripi qanununu əməliləşdirgili, çin turğul boludğan 4 işqa yığın çaxıldı. Birinci, aval anlaş, andın tərbiyə qiliş. Alayda hərəkətki yoluqqanda aldı bilən balının nem dəydiğalığını anlaş. Baha berişkə aldırmaslıq, addiyla tüzətməslik, balının avazını maripinin başınış noxtısıqa aylandırış gerek. İkinci, hər bir balının oxşumaslıqıqa hörmət qiliş. Balalarının oxşaş bolmağan başlanış nöqtəsi, oxşaş bolmağan ritmi, oxşaş bolmağan tallışığı yol qoyub, pərəq buluşunu maaribinin qımmətlik baylıqı qiliş gerek. Üçüncü, öz aldığa iş görüş hukukunu balalarına qaytırıp veriş. Balalarının özü paliyyat pilallab, qeyinçiliqini oturup qoyub, əl qilişqi qatnışıb, əqiqi turda ögünüş və üst bitilişinin ilgisiga aylandırış gerek. Dördüncü, tələbinin ornığa qollaşın dəstidiş. Bir tutaş ölçəm və məcburi vəzifini azaytıb, xaslaşqan əmraq buluş və muvaffiq qollaşını köpəytib, balalarını muvaffiq bolğan qollaş içində təbii üsbitildiriş gerek.
1: Atanlar

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hazır yaşlar arasındaki bu xil faaliyet toru supistin real turmuşqa taraqi qıldı. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Siz bək çıraylıq ikənsiz, siz bək talantlıq ikənsiz, siz bək əqıllıq ikənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxanıq oxşaş ammavi sorunqı yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, əqıl parasti, icatkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün memleketdeki nurgun şəhərlərdə manımışının oxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdan qızıb getdi. Bir qanç yıl ilgiri, ali mektəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl torusupsıda qızıb getkənidi. Yana xizmatda maqtash topi, shaharlar ara maqtash topi, qatarliq har xil torda maqtash nusqalari barliq kelib, torda mol setib olish, supsida hatto maqtash topi mulozimati barliq keldi. Bugungi kunda maqtash madaniyati tor supsidan real turmushga taraqqi qildi. Amaliy turmushdagi faoliyatda ifodalashdan xijil bo'ldigan yoshlar maqtashni o'rgandi. Chongqingdagi bir qahvaxona va milishmonlar do'konda 7-8 yosh bir yerga jam bo'lib, issiq sut choyini ko'tarib, ichilib, yelib paranglashdi. Bu liao-liao uyushtirgan bir maydon maqtash yig'ilish bo'lib, ba'zilar hamrohlari bilan keldi, ba'zilar o'zi yolg'iz keldi. Agar nima deyishni bilolmasa, dobini maqtashdan boshlasa bo'ldi. Liao-liao qiziqarliq boshlanish usulini tanlab, o'zining kuchiki dobi orqali ko'pchilikka yordam qildi. Ko'pchilik navbat bilan kichikni maqtagandan keyin, liao-liao yana ko'pchilikni bir-birlab maqtab chiqdi. Bir qiz mundaq dedi: "Mening bir yotoqdoshimni maqtagan bo'l. Uningda qizg'inlik va kam qo'rsaqlik bor." Gap qilganda u o'zi maqtayotgan yotoqdishining qo'lini ching tutib, jiddiylashgandan olqindan tar chiqib ketdi. Bu qizning ismi Avin. Oliy maktabning 1-yil liqida o'qiydi. Ijtimoiy aloqa supsida maqtash yig'ilishini bayqagandan keyin 3 savoqdishini boshlab kelib qatnashdi. Avinning aytishicha, oliy maktabning 1-yil liqida o'qish boshlanganda yotoqdishi Veyvey tonji bo'lib uningga gap qilgan. Yana tashabbuskorlik bilan lo'ngisini uningga bergan. Odatda ko'pchilik qiyinchilikqa yo'liqqanda Veyvey tashabbuskorlik bilan ko'pchilikka amal tepib berdi. Bu chog'da Avinning ko'nglida izchil minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa-mu, lekin yuztirani rahmat aytishdan xijil bo'lgan. Maqtash yig'ilishi Avinga yotoqdoshlarini maqtash fursati yaratib berdi. Avinning maqtashini anglab Veyvey nima qilarini bilolmay qoldi. U ko'zlarini chakchaytib Avinga qarab turib, xijil bo'lgandan "Bo'ldi, gap qilmang," dedi. O'xshashlar xijil bo'lish keyin Avindami yuz berdi. Siz bek qaltis, naida xosliqqa ega kiyinibsiz. Avinning udulda taqturqi chiroyli bir qiz o'ltiratdi. U tonji bo'lib Avinni maqtadi. Avin ham xoshal bo'ldi, ham xijil bo'ldi. U yotoqdishi Veyveyga yo'lnib, qarshi tarafning belikini qattiq pulanglatdi. 23 kundan keyin yana bir maydon maqtash yig'ilishi bu yerda o'tkazildi. Faoliyatga qatnashuvchilarning xosliqini ko'zda tutib, maqtash shakli eg'iz tildan kichik qog'ozga yozishga aylanib qoldi. 2000-yi yillarda tug'ilgan karton rassami Xiao Yu shu kuni yaqin do'stidan kelgan 3 parcha maqtash qog'ozni topshirib oldi. Ustiga mundaq deb yozilgan edi: "Siz nima degan kelishgan? Mening siz bilan yaxshi do'st bo'lgan bor. Hamma ish sizning orzuingizdagidek bo'ladi. Siz orzu qilganingizdek odam bo'la olasiz. Siz bilan bek chiqisha oladigandek qilaman. Siz bek qiziqarliq ekansiz. Doim yangi amal topa olasiz. Siz bilan birga yursam bek xoshal bo'laman. Uzun paranglasha olaman. Men do'stlarimni odatda noyati oz yuzturani maqtayman. Chunki ko'pchilik bek tunish. Bir-birining ko'nglida nima o'ylayotganligini biladi," dedi Shoyi. Odatda ko'pchilik mo chaqchaq qilgandek bir-birini maqtab qo'ydi. Lekin u maqtashlar odatda bir oz g'alit ko'rinib, qarshi tarafning zitig'i tekkandekmi ko'rinib qoldi. Ammo maqtash yig'ilishi qatnashganda ko'pchilik yozgan kichik qog'ozlar xuddi kelishib olgandeklar bir oz astoydil bo'lib qoladi. Hammasi odatda eg'iz etishdan xijil bo'lgan gaplar. Maqtash yig'ilishi naq maydonda mayli notunish kishilar yoki ko'ni do'stlar oldida bo'lsin, ko'pchilik hamisha o'ylamagan yerdan maqtashga erishdi. Boshqalarni maqtashdan xijil bo'lgan yoki boshqalarning maqtashini qabul qilolmaydigan yoshlar bu yerda maqtashni qabul qilishni o'rgandi. Shaoyining aytishicha, maqtash yig'ilishida ko'pchilikning o'zaro aktiv fikr almashtirishi psixikalik maslahat so'rgandan yaxshi bo'lishi mumkin ekan. Agar o'xshamagan kishilar bilan tanishganda, o'xshamagan maqtashlarga erishganda o'zining ko'p xilligini texmo tonib yetkila bo'ldi ekan. 2019 yili Joyjangda shusi o'quvchilar qurgan maktabdagi maqtash topi yangilik qiziqarlik bo'lg'ashqa noyit tezla butun mamlakatdagi har qaysi oliy maktablarga keng tarqalgan edi. Shundan keyin to'rda xizmatda maqtash topi, shaharlararo maqtash topi qatorliq ko'p xil shakllar barliq keldi. Taobao qatarlıq tordan mal setiveliş supalardımı bir mezgil məxsus zakaz kılındıgan maqtaş topi mülazimeti barlıqı geldi. Hazır maqtaş mülazimetinin şeklimi tordan əmili turmuş qiyot geldi. Hazır tapqılı bulduğun tordaki uçurlardan qarğanda tor sırtırki maqtaş yığılışı təxminən 2021 yılı başlangan çıkan. Şanghaydiki Xau Xau Xiao dəsləpki bir türküm tordan maqtaş yığılışı ötküzgəllər. 2021 yılın bu yan Xau Xau Xiao ilgir kiyim bulup 30 meydandan artıq maqtaş yığılışı ötküzdü. Xizmetçi xadim asaslıq başqurğıcı Cüretli qızının dəsləpdə maqtaş yığılışını uyuşturuşurki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasət tikişkənlikini etdi. Cüretli qız ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar oyun qoyuş paliyeti qatnaşqan. Bunun şirki bir halqa hər bir adamın özünü maqtışı idi. Cüretli qız Səhnəyi çıxıbla özünü maqtab, mən közümünü yaxşı görmən, kalbukumunu yaxşı görmən, özəm doğrusudiki həm nərsini yaxşı görmən, dedi. Maqtaşının icabi rəqbətləndiriş rolunu iz qılıb, cürətli qız Şanghayda arqarqıdın köp meydan maqtaş paliyyət ötküzdü. Paliyyətki qatnaşqan yaşla daim nəx meydanda bir-birini yaş dökkiçi maqtaşdı, qaqaqlab küldürüşdü. 90-cı illarda tuğulğan Moli taratqularının ziyaretini qobul qılğandı mındaq dedi. Rəsmi maqtaş yığılışı ötküzüşdən burun maqtaş hərəkəti daim qəhvəxana qatarlıq çaylarda yüz verdi. Bu aylanma ictimai əlaqə keyfiyyəti yaratışqı paydılıq. Maqtaş paliyyəti yana Beijing Şanghaydan tədrici bütün məmləkətkə kengaydı. Suju, Changsha, Wenzhou qatarlıq çaylarda ilgir kiyim bulub maqtaş yığılışı ötküzüldü. Əmli sorundakı maqtaş yığılışığa qatnaşqıçılar ziyarət jarayanında maqtaş yığılışıdakı yaxşı dostana ictimai əlaqə keyfiyyətinin onlara çoğqur təsir qaldırğanlığını aytdı. Rejissor Fiona ilgiri bir meydan maqtaş yığılışı qatnaşqan bulup, onun nəzirdə bu xil maqtaş yığılışının kündelik yapışış, oyun tamaşı qatarlıq izmai alaqı paliyyətlərdən pərqlandığa yeri şu ki, Muşundaq Muitta yeni dostla bilən tonuşuş, soğuluş nəzirdə bir-birgə güzel təsir qaldırdıkən. Qatnaşqanla arsıda qarşı tərəbnin izcil çəxnab turuşunu ömüt qıldıqan bir xil alayda tuyğu buldikən. Kəybiyyəti tüyən dostlarının yesqiliş tuyğusu texmi küşlük buludu. Torda və əmli turmuşda oxşaş bolmağan tuyğını hez qolğıcı bolu süpüdü bilən Şaoyu muxbirğa yeni dostlar bilən tonuşuş onun izdimai alaqını yaxşı görüşüdüki mühim səbəb şikallikini etdi. Yüz duranı maqtaşının onunğa elib gəlgən hez qılış tuyğısı tordiki maqtaş topu qarğanda texmi yaxşı bolğan. Tordun maqtaş topu qızıp gətkən məzgildə Şaoyu rəsimsiz işqi münasibətlik maqtaş topuğa qoşuldu. Amma maqtaşın önəmi ancı köngüldü gedək bolmadı. Şaoyi naid tezla bu maqtaş topu da köpçülükinin özünün əsərlərini elan qılış bilərli bolub getib, başqalarının əsərlərgə naid az diqqət qıldıqanlıqını bayqıdı. O mındaqdırı. Menonca yüz duranı maqtaşla texmo haqiqi maqtaşıq bolidikən. Maqtaşıq erişkəndiki kəypiyyatmı texmo hayacallıq bolidikən. Maqtaş yığılışıqı qatnışıdın burun Şaoyi izcil təşvislengən, ciddiləşkən idi. O çağda o bir qancı dostu bilən Şocaydiki bir karton şirkətində praktik qılğan bulub, kirimi yox deyərlik idi. Hər günü ya rəsimsiz almaydıqan, ya sızğan rəsimidən çataq çıxıdıqan qeyin əhvalıqı düşkilətdi. Maqtaş yığılışı qatnaşqan günü, ola xizmətdiki baş qetinçiliqini vaxtınçı unutub, bir-birgə ilham berdiqan kəyfiyyatqı çömdi. Maqtaş, adamni işəndiki iki qıladı, dedi Şaoyi. Hər bir adam başqalarının qalbida nəhayət yaxşı buluşu mümkün, lakin özü bu işni his qıla almaydı. Bundaq əhvalda başqalarının köprək əskərtişigi toğru gəlidi. Yaşla yeni xizmət ornağı kirgəndə nurğun çiniqışlağı düş gəldi. Bəlkim bəzi köngüldikidək bolmağa inkaslağı erişib, asalla özdün gomallanıb qelişi mümkün. Maqtaş xuddi köpçülükke qaxırtan qış keçisi birlikdə məşini çöyürdəb sindiğən boşluq bərgəngi oxşaydı. Yuki, dövlətlik ikinci dərəcilik psixiki məsləhətçisi. Yuki və onun kollektibumu torda maqtaş fəaliyyəti ötküzüşünü sanaq qıldı. Həm də sənət arqılıq davalaş qatarlıq fəaliyyət şəkillərini sındırdı. O mındaqdırı. Maqtaşının əhmiyyəti köpçülüknün bəlgə və niqabını elvitib, teximi köp qollaşqı erişkəlikidə. Acizliğini aşkarlığandı mı, çoğqır hissiyatı bolduğalıqını bilgəlikidə. Köp vaqtlarda biz başqalarının közdün paydılınıp, səl qaralğan özümüzdün qımmətlik qısmını qaytıdın sürtüp parqırtışımız kerek. Şundala, özdü mü, muşundaq yaxşı tərəpnin barlıqını, özdün mü, muşundaq suyumlik adamışkəlikini esqılalaydı, dedi Yuki. Maqtaş, toqqaçılaş ponkita qoxşaydı. Dostanı muhitta köpçülük bərgən icabi inkas adamni küşünü urğutup davamlıq alğı ilgirlişige ündeydu. Bolup mu kəyfiyyatı tövən bolğan dostlarının bu xil yığılışını hez qilish tuyğusu mu texmi küşlük buldu. Fiona maqtash yig'ilishiga qatnashqili bir yildan oshgan bo'lsa-mu, biroq u ko'pchilikning ba'zi maqtashlarini oshqitimqi maqtash yig'ilishidagi hosilotlarni, ya'ni maqtash so'zlari yozilgan laqqida qog'ozda silingan xaltani hozirgacha saqlab keldi. Bir ko'rishibla kishini hayron qoldirgan talantli ijodiyatchi, turmushni intayin suydigan odam, go'zal aql farosatlik, siz intayin salobatli qatorliq nurg'un maqtash so'zlar bu xaltada bor. Bu xaltani Fiona kutubxonasiga qo'yib qo'ygan bo'lib, u doim bu xaltaga qarab kuladi. U agar fursat bo'lsa, yana bir maydon maqtash yig'ilishiga qatnashqim bor, dedi. Qatnashquchilar borgan seri aktib, ochiq yo'rix bo'lib ketdi. Leo maqtash yig'ilishi etishga bel bog'ildi. Shundaqla maqtashning kuchini ko'rdi. U 30 yoshga kirmagan Shaolio bilan tanishib qoldi. Shaolioning vujudidagi maqtashning kishilarga elib kelgan o'zgarishlarga guvohchi bo'ldi. Tanishishning dastibida Shaolioning kayfiyati ancha yaxshi emas bo'lib, amdila bir mezgillik to'y turmushini oxirlashtirib, o'zi yolg'iz bir kichik bolni beqvatatdi. Atrofidagi urug' tuqqan do'st-birodarlari Shaolioning ajrashish qarorini tushunmaganda, Leo uni qo'llaydiganligini va muayyanlashtirganligini bildirdi. Menimcha, siz bek qaysar ekansiz. O'zingizning hayotini yangilashga jur'at qilibsiz. Haqiqatan qaltiskansiz. Sizning qalbingizdagi botirlik bilan tashqi qiyofangiz roshan selishtirma bo'lib, meni bek hayron qoldirdi. Suhbat oyoqlashdi. Leo Night Tesla undidar do'stlar chamberk orqali Shaolioning o'zgarishini ko'rdi. 3 oydan keyin Leo Shaolio bilan yana bir qatim ko'rishdi. U amdola bir yangi xizmat almashtirgan bo'lib, chiroyidan nur yig'ib turardi. Dastlabki ko'rgan chog'dagi holati bilan tubdan o'xshamaydi. Yuki tashabbus qilgan maqtashning dastlabki maqsadimi uning kundalik turmushdagi ko'zishi bilan munosabatlik. U yoshlarning ozdir ko'ptir maqtash ehtiyoji borligini payqagan. Nurg'un yoshlarning o'sib yetilish jarayonida ijobiy jihatni qo'llash va rag'batlantirish kamchil bo'lishi mumkin. Ular izchil texmo yuqori nishonni qo'g'lishib, noyiti yaxshi qilgan qismiga sal qaragan. Nurg'un kishilar o'zining kamchiligini osonlik aytib bera oladi, lekin o'zining ortiqchiligini tezla aytib bera olmaydi. Boshqalarning maqtashi oldida doim xijillik, o'ngaysizlik his qiladi, dedi Yuki. Amaliyotda har birimizning ortiqchiligi va kamchiligi bor. Shunga qabul qilishimiz, to'g'ri tunishimiz kerak, dedi Leo kulib turib. U o'zining atrofidagi kishilarning o'ziga ancha ishonmaydiganligini bayqagan aman, uning maqtash istagini qo'zg'aydi. Chuqum qarshi tarafni o'ziga ishonchi to'liq bo'lg'ichi maqtaydi. Leolioning orzusi kelgusida davomli maqtash yig'ilishini o'tkazib, texmi ko'p kishilarning ishonchini oshirib, texmi

Hörmətli radioanlıqıcılar, bu qədəm qıcınqoq nəzər proqramımız müsiyədə xərləşdi. Proqramımızın diktori Şiringül Toxdi, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövənə deyək qıdınla, stansımızın aldılış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

0: Televiziya stansisi.
1: Qarmay radio televiziya stansisi. Hazır anlaydığınızla Qarmay xəbərdir.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsınızlar. Bugünkü Qarmay xəbərlərini anlaşınlarını qarşılamız. Aldı bilən xəbərlərimizdən mühim məzmununu tanıştırmız. 2026-cı illik Qarmay marafonçu yürüyüş müsabiqəsi muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı. Sürətli bəsləşiş müsabiqə yolu yeni rekordun barlıq kilişigə guvah boldu. Qarmay kəsbi maharət müsabiqəsi muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı. Qarmay neft-ximiya sanayiti şirkətinin 2026-cı illik tok bilən təminləş sistemisini çox təşkirib remont qilish muvaffaqiyyətli tamamlandı. Maxsus xəbər nəticələrini Qarmay tuprağıqə yezish, Fengsiminin yezigilik texnikisigə bolğan 15 illik muhabbeti. Әмді тәпсілі мәзмұнларыны аңлытымыз. Қармай үғырмы таратқы мұқпарылары ғытен ғалып қадыр қабірі. Чонго Нефі Табиғаз Гұрухи Синжан Нефлікі Койнлун Банкісі 2026-лі Қармай марафончы үгіріш мұсабықсы, әм Гүзел Синжанны айлынып чықыш Қармай бекіті мұсабықсы еқында муапкетлік аяқлашды. Чонго Йенік Атлетке Жәмейтінің итрап қылышығы ерішкен А түрдіке мұсабықы болу сүпті білән, бұ нөвәтлік марафончы үгіріш мұсабықсы алдыды үгіріп арзуғы мәдәт берішіні шуар қылып, мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы 7000 нәпәр мұнәвәр үгіріш әвәскі арыны қармайға жән болышқы жәліп қылды. Күз күндердігі нефчі әрдә бір мәйдан тезлік вә ирады жәдікі күсінішіш қанат едірілді. Мұсабықай көңілік аяқлышып, көптірдігі мұсабық рекорды еңіланды. Bu növətlik müsabıqını Qarmay şəhərlik xalq hökuməti məsul olub ötküzdü. Qarmay rayonluq xalq hökuməti Qarmay şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə radio televiziya və səyahət idarəsi ötküzüşünü üstə aldı. Nanjing Shampao təntərbiyə pən texniki çəkiliş şirkəti yürüşdürdü. Qarmay UDA 4-cü ildə ötküzgən şəhər danlıq markalıq yolda yürüyüş müsabıqısı bulu sübti bilən 2026-cı illik Qarmay marafonçu yürüyüş müsabıqısı müsabıqı sistemisinin dərəcəsini ümumizlik östürüşünü işqaşdırıb, müsabıqı rekordunu buzub taşlaş məxsus tür mükafatını yenidən köpəytdi. Həm yeri müsabıqlik marafonçu yürüyüş kollektiv müsabıqısını tuncu qitim təsis qılıb, bütün pələmpəysiman müsabıqı şanşərəb sistemisini bərpa qıldı. Кәскен мұсабықылышыш арқылық марафончы үйгіріш әрлер ғұрыпсы жәтті Чан Жихау 2 сағат 17 минут 5 секундтық нәтижі білән чемпион болды. Ву Қаурен Чан Юдоң айрым-айрым 2-ci, 3-ci болды. Марафончы үйгіріш аяллар ғұрыпсы жәтті Дин Чан Чин 2 сағат 34 минут 1 секундтық нәтижі білән чемпион болды. Чен Ли Чин Кан Тин 2-ci, 3-ci болды. Yeri müsabıqlik marafonçı yürüyüş türdə Tölebil Tölevkan 1 saat 6 minut 12 sekundluq nəticə bilən ərlər qrupsi müsabıqısı da çempion boldu. Tang Xiaofen 1 saat 17 minut 13 sekundluq nəticə bilən ayarlar qrupsi müsabıqısı da birinci boldu. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, müsabıqı rekordini buzutlaşlaş əkvali bu növətlik müsabıqının ən çox yarqın nuqtısıqı aylandı. Qarmayının tüz və azada ғərbi şimal sürətli bəsləşiş müsabıqı yolu əvzəllikəgi tayınıb, müsabıqıdın ilgirla, müsabıqıdın zor ümit kütülgən idi. Müsabıqı təşkili komitetinin xəvirgi asaslanğanda, 2026-cı illik Qarmay marafonçı yürüyüş müsabıqısının ərlər qrupsi müsabıqısı da 1-ci, 2-ci bolğıçılar müsabıqı rekordini yeniləğən. Ayallar qrupsi müsabıqısı da çempion bolğıçımı müsabıqı rekordini buzub taşlab, Qarmay marafonçı yürüyüş müsabıqısının sürətli bəsləşiş nəticə qəğizigə yeni bir qoyuq rəngdar səhifi qoşulğan. 2026-cı illik Qarmay marafonçı yürüyüş müsabıqısı bütün müsabıqlik marafonçı yürüyüş ayallar qrupsi müsabıqısının çempionu Din Chang Chin mundaq dedi.
1: Bu minin Qarmayğa tunçı qetim kelişim. Müsabıqı yolu intayın təkşikən, keyfiyyat mı intayın yaxşı boldi. Müsabıqı yolunun iki çetide intayın köp tamaşibin bizgi küş beğişledi. Bizgi mədət bərdi. Bu biz üçün intayın zor hərkətləndirgücü küş boldi. Bu mu minin bugün Qarmaydiki müsabıqı yolu da müsabıqı rekodunu bozup taşlaşımdiki mühim səbəblərinin biri. Mən Qarmay marafonçı yürüş müsabıqısıgi qatnaş qılımdın intayın şərəp yes qılımən. Fırsat bolsa Qarmayğa yeni kelişini, yeni bir qetim rekod bozuşunu ümit qılımən.
2: Şəhər əhalisi Nilu mundaq dedi.
1: İlgiri marafonçı yürüyüş müsabıqısını biz atı kişilərdən tolumun yıraqda adəb yes qılatdım. Hazır ətrafımdakı teğimi köp dostlarım və xizmətdaşlarım yürüyüşünü başlavətdi. Sağlamlıq boyunca yürüyüş, yerim müsabıqlıq marafonçı yürüyüş, marafonçı yürüyüşdə hər bir adam özünə maskeladığan turnu tapdı. Hər yili muşçaq gəlgəndə bütün şəhər şununğa əyişib qızıb getidi. Qarmaylıq bulu sübütüm bilən tolumu iftiharlıq es qılımən. Şundaqla teğimi köp kişinin marafonçı yürüyüş müsabıqısı arqılıq şəhrimizni tunuşunu ümid qılımən.
2: Bir meydan müsabaqa bir şəhərni canlandırdı. Qarmay marafonçı yürüyüş müsabıqısının əhmiyyəti 42 bütün 1195 kilometrlik müsabıqının özüdən halqıb getdi. Müsabıqıda təntərbiyə qoşulğan şəhər qoşulğan mədəniyyət bilən səyahətni çonqur yuğuruş ideyası əməldə görsətildi. Müsabıqı yolu Qarmay dəryası, Kon Qarmay, Jinlongho kölü, Daşö şəhərçisi qatarlıq şəhərinin yadroluq yer belgilərini tutaşdırıb, sanayət əsası, ekologiya mənzərəsi və adimiyyət mənzərəsini mücəssəmləb, bir köçmə şəhər mədəniyyət koridorunu şəkilləndirdi. Musabaqa mezgilde qarmay marafon keçisi ve musabaqa körgazmisi masqadamda ötküzülüp, tenterbiya musabaqısı, medeniyet körüki ve xalqı nəbiyyat küzüş paliyeti bir gevdiləşdirilip, yügürüş həvəskarları üçün çöküş şəhlədiki şəhərini yisqiliş supsi bərpa qılındı. Musabaqa arqılıq küş mücəssəmləndi. Musabaqa arqılıq şəhər güllendirildi. 2026-cı illə qarmay marafoncu yügürüş musabaqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Neft şəhərge coşqun tənərkət hayatı küçü beğişlatla qalmay, teximi mühimi kəsbi sürətli bəsləşiş müsabıq süpti və mədəniyyət, təntərbiyyə, sayahat yuğurulğan şəhər əməliyyəti arqılıq taşqı dünyaya qarmayının neft şəhərdin hayatı küşküt olğan şəhərge qarab tez sürətli tip özgərdişdiki mərdanı qədimi namayan qılındı. İgilinişçə, müsabıqıdın bir gün burun, qarmay yenə sağlamlıq buçı yügürüş yürüşlük paliyyəti ötküzüb, teximi köp şəhər əhalisi və sayahatçini yügürüş cəryanıda tənərkətinin xuşallıqını his qiliş, bu meydan umumi xalıq bədən çinəxduruş tənərkət qatı mərikisidin ortaq bəkrimən buluş imkanitiki igi qılgan.
1: Qarmay yuğurma tarat qumuq perliri Bang Jin Qalib Qadir xəbri. Yaqında Qarmay şəhərinin 17-ci növbətli kəsbi maharət müsabiqəsinin yepiliş mərasimi həm birləşmə təqdirləş yığını ötküzüldü. Şincan kəsbi maharət müsabiqəsi sistemisinin mühim tərkibi qismi bulusubdu bilən, bu növbətlik müsabiqədə əsasi qatlamının maharət məşqi qilish əsası sicil puxtulunub, şəhər dərəcəlik, avtonom rayon, dövlət dərəcəlik maharət ixtisaslıqlarını tanlaş yolu ravallaşdırılıb, avtonom rayondakı kəsiblərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatı üçün yuxarı maharətlik ixtisaslıqlar zapas tayyarlandı. Bu növbətlik müsabiqə 2026-cı ilin 6-cı ayında başlanğan bulub, neft burğulaş, ximiya sənayeti, baş kontrol, süni əqli iqtidar, yeni energiyalik avtomobil remont qılış qatarlıq 23 müsabiqə türü təsis qılındı. Energiya ximiya sənayeti, əqli iqtidarlıq yasımıçılıq, rəqəmlik pən texnikada yenilik yaratış, qatnaş yeni energiyası, xalq turmuşuğa mülazimət qılış qatarlıq nöqtəlik sahələrini qaplab, bütün Şincanın nöqtəlik kəsb zəncirinin tərəqqiyat ehtiyacına cayıdı maslaşdırıldı. Musabıqa məzgilədə bütün şəhər boyunca 187 orun, 1579 ər millət işçi xizmətçi və məktəblərinin oquqçıları tərbiyələş və musabıqa qatnaşdı. Cəmi 72 kişi altın medal, kümüş medal, mis medalığı erişdi. 230 kişi üstünlük mükafatığı erişdi. Musabıqa arqılıq məşq qılış, tərbiyələş arqılıq maharətini östürüş arqılıq, bütün şəhər boyunca cəmi 954 musabıqa qatnaşqan mahirinin kəsbi maharət dərəcəsini östürüş iş qaşırıldı. Bunun içində 500 kişi ali dərəcəlik işçi həm onudun yuxarı ünvan elib, Şincan üçün bir türküm əla sübətlik, yuxarı maharətlik ixtisaslılar tavlab çıxıldı. Müsabiqədə aval tərbiyələş andın müsabiqələşiş, tərbiyələş arqılıq maharətini östürüşdən ibarət müsabiqə ötküzüş ideyəsi də çıngdırılıb, müsabiqədən ilgiri tizimqa aldırğan barlıq mahirlarqa tordu nəzəriyyə dərsi ötüş, tor sırtıda əməli məşğulat boyunca yığıb məşqləndiriş həqsiz ecib edilib, Şincan işçi sırtıdakı sahə mütəxəssisləri, nopuzluq reperlar, karxanalarının baş texnikləri dərs ötüş və yetəkçilik qilishqa təklif qılındı. Bu yılqı musabıqıya yana dövlət komandasının ternerleri məxsus təklif qılındı. Onlar CAD maşinsazlıq lahiyyələş dünya maharət musabıqısı ölçümüdün dərsi ötüb, musabıqıya qatnışıdığan mahirlarının yuxarı səviyyəlik musabıqıda ölçəmgə toğırlanışı, maharət cəhətki kəmtüklüklərini toluqlaşıqa yardan bərdi. Sistemlik tərbiyyələş və musabıqını universal baxalaş arqılıq mahirlarının maharət dərəcəsini östürüş yolu umumüslük ravallaşdırıldı. Aldıngı növbətlik müsabiqəyə siliştirganda bu növbətlik müsabiqədə müsabiqə türü 4.10% köpəytildi. Müsabiqəyə qatnaşqan adam sani 25.2% aşdı. Ali dərəcəlik işçidən yuxarı maharətlik ixtisaslıqlar sani 17.65% aşdı. Maharət dərəcəsi östürülgən adam sani aldıngı növbətdəki 697 kişidən bu növbətdəki 954 kişiyə köpəydi. Sicil örülgən yadroluq sallıq məlumatlar müsabiqənin tərbiyələş sübuti və ixtisaslıqlarını yetişdiriş önümünün puxta qədəmdə özgəlliyini dəlillədi. Altın medalğa erişkiçi Qarmay kəsbi texniki şöyəninin oqutqucusu Lifan mundaq dedi.
2: Biz bu qitim musabıqıqı qatnaşqan CAD maşinsazlıq layihələş, nefit təbiqaz cabduq yasımcılıqı, əxli iqtidarlıq yasımcılıq kəsbidiki ulluq həmibab layihələş texnikisi bulub, Şincandiki energiya cabduqlarının dərəcəsini östürüş, sanat, inçki yasımcılıqı qatarlıq sahələrdə kən qolunuludu. Kəsib tərəqqanlaşdırıb layihələş səviyyəsi və işləb çıxırış ünümünü ünümlük östürgülü buludu. Şəhərlik maharət müsabiqəsi, avtonom rayon dərəcəlik maharət müsabiqəsi arqılıq dərəcəmi dərəcə tavlanıb, bizdən yerlikdiki maharət ixtisaslıqlarının kəsbi səviyyəsi mi zor dərəcədə östü. Keyinki qədəmdə mən məmləkətlik maharət müsabiqəsi ölçümü boyunca oqutuş əməli məşqini qanad edirib, yaş oququcularını teximi yuxarı qatlamlıq müsabiqələrgə qatnışıqı yetəkləb, Şincan üçün teximi köp əxli iqtidarlıq, yasımçılıq maharət ixtisaslıqlarını yetişdirmə.
1: Qarmay kəsbi maharət müsabiqəsi, məmləkətlik maharət müsabiqəsi, avtonom rayonluq maharət müsabiqəsi ölçümünə qatıq toğurulub. Müsabiqədən ilgirki ammivi mənfəətdarlıq boyunca tərbiyələş, rayon dərəcəlik birləşmə müsabiqə, şəhər dərəcəlik müsabiqə həm törtkü boladığan 3 dərəcəlik müsabiqə sistemisini bərpa qıldı. Yaqın qıllardan buyan qarmay aval tərbiyələş andın musabaqı

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızda anlayışlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 10. günü, Şembe.
2: Avallı havar ayıga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Altay vilayetinin şərqi, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayeti, Bayınqulun oblastdiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yağmur yağıdı. Buna içində Qəşqər vilayetinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastdiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayetinin qərbi qatarlıq caylarının qısmən caylarda otdurahal və qatlıq yağmur yağı qar yağıdı. Bugün Keşdə, Şimali Şincanın Şimali, Sancı Oblastının Şərqi, Qumul Şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 4-5 bal qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 8-9 bal boran çıxıdı. Şimali Şincanın Şimalıda temperatura 5 Celsiya gradus ətrafıda tövəlləb, oxşumğan dərəcədə 43-ki körlüdü. Avtonom rayonunun başqa rayonlarda hava ucuq, bəzdə bulutuq bulub, şamal küçəy ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz geçe hava ocaq bəzdi bulutluq bulub, tövən temperatura 8 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 17 Celsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qidimqi programımızın asasi məzmullarını tonuşdurmuz.
1: 8-ci qidimliq məmliketlik pən texniki cəhətdə Şincanqı yardan beriş xizməti yığını eçildi.
2: Şincanın 3-ci qidim universal ilmi təkşürüş nəticələrini elan qılış yığını ürümcüdə ötküzüldü.
1: Yeni ideya, yeni səpərgi təhildi. Şallıq 5 yıl səhibimizdə çoğun yol, ipək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş, Şincanın gülleniş olunu müstəhkəmlidi digən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şincan İctimai Suğurta Tüzümü İslahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, İctimai Kapalat Mudapiya Torunu puxtaladı.
1: Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuşa yuqarı sürətli taşı oladiki açqışlıq təzgirləmə tonelinin asasi gəvdi quruluşu başlandı.
2: Avtonom rayondaki caylar par bilən təminləş xizmətini arqa-arqıdan başladı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. 8-ci xitimliq məmliketlik pəntexniki cəhətdə Şincanğa yardan veriş xizməti yığını bugün ürümçüdə içildi. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin pantexnikada yenilik yaratış toğrusidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi, izchillashtirildi. 10-chi qitimliq mamlakatlik Shinjongga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining ruhi amaliylashtirildi. 15-chi 5 yil mazgilida pantexnika jihatida Shinjongga yordam berish xizmatini chuqurlashtirish puxtalashga turtki bo'lib, Shinjong iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga texmo yaxshi tirak bo'lish va uni yetaklash planlandi. Pantexnika Ministerliği Partiya Grupsinin şujesi Minister Yin He Jun, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujesi Birinci Zheng Wei, Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Bingtuan'nın Zheng Wei He Zhongyou, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun daimi muavin reisi Zhang Yingchun yığınğa qatnaşdı. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti xalq hökuməti və Bingtuan'ga vakalatan pantexnika ministerliği qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetleri və Şincanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin Şincan xizmətini zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. Umudaqdiri, Pantexnika Ministerliği qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetleri və Şincanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlər Şincanğa nişanlıq yardım berişini muhim siyasi məsuliyyət dəb bilişdi çıxan durub, Pantexnika cəhətdə Şincanğa yardım beriş xizmət əndizisini sicil mükəmməlləşdirib, Şincanın yenilik yaratı subsi quruluşu, kəsb tərəqqiyatına Pantexnika arqılıq quvvət qoşuş. İxtisaslıqlar qoşunu qurulışı qatarlıq cəhətlərdə mol nəticələrini qolğa gəltürüşüge türtkü bolub, partiya rəhbərliki və sosializm tüzümünün özgəcə əvzəlikini toluq namayan qıldı. 15-ci 5 yıl məzgeli sosialistik zaman evləşdürüşünü asasi cəhətdən əməlgə aşırışda ulni müstəhkəmləyidğən, umum yüzlük küçəyidğən aşqışlıq məzgil. Biz baş şuji Xi Jinping'nin pen texnikada yenilik yaratış doğrusudaki muhim bayanlarını əstaydıl öğrenip izcilleştirip, Partiya Merkezi Komitetinin pen texnika küşlük devleti kuruş strategiyelik uğrulaştırmasını əməliyleştirip, Şincan'ın devletinin rayon yenilik yaratış sistemsizdeki funksiyelik oranını dəl tepip, pen texnika cahitte Şincan'a yardım veriş əvzəllikidin toluq paydalanıp, pen texnika küşlük rayonu bərpa qilishni tezletip, marip, Pen texnika ixtisaslarının bir gövdə tərəqqiyatıda çantırıb, cəmiyyətini idarə qilish və xəliq durmuşunu yaxşılaşqa pen texnikada yenilik yaratış arqılıq qüvvət qoşub, pen texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışını çoğunqır yoğurışını küçəydib, pen texnikada yenilik yaratışqa türtkü buluş, yeni qüvvət yetiştirişini tezlətiş, İqtisad qurulmasını əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüşdə, texmo zor ilgirləşini qolga kəltürüb, Otur Asiya, Qərbi Asiya dövlətləri bilən bolğan pən texnika almaşdırışı və həmkarlıqını küçəytib, bir bəlbağ, bir yol qurulışıqa texmo yaxşı mülazimət qılmız. Pen texnika ministerliği qatarlıq, dövlətinin ministerliği komitetleri və Şincan'a yardım verivatqan ölkə şəhərlərinin Şincan'ı yetəkləş və qollay salmaqını yanımı zoraytıb, Şincan'ın strategiyelik pen texnika küçünü zoraytışıqı yardım verib, texnikada ötkəlgə ucam qılış və nəticini aylandırışını küçəytib, özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqi qıldırış zoraytışıqı türtkü bolub, yuqarı səviyyəlik pen texnika ixtisaslıqları qoşunu yetişdirib, pen texnika cəhətki ecivetiş, həmkarlıqını kenaytişini qollab, pen texnika cəhətdə Şincan'a yardım verişdən universal ünümünü özüksiz aşırışını ümit qılımız.
1: Yin Xıcın monolarını görsətdi. Pen texnika ministerliği Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını qat'i ızcılaşdırıb və əməliyləşdirib, pen texnika cəhətdə Şincan'a yardım verişini bütün məmləkət pen texnika sahəsinin yeni dəvirdiki partiyanın Şincan'ı idarə qilish tədbirini əməliyləşdirişidiki zor siyasi vəzifəsi qılıb pilallab və onunğa türtkü bolub, tarmaqlar tən hərəkətlənidigan, Merkez orilleri bilen yerlik hemkarlaşıdığan, köp tərəp qatnışıdığan Şincan'a pen texniki cəhət yardım veriş çoğun endiyisi şəkilləndirdi. Tərəplərinin ortaq tirişi nəticəsi də Şincan'ın pen texnikide yenilik yarış ixtidarı yanımı açdı. Pen texniki ixtisaslıqları qoşuğunu yanımı zoraydı. Pen texnikinin özgüç kəsiblərgi tərək buluş dərəcəsi yanımı özdi. Pen texnikada yenilik yaratış, cəmiyyət muqimliqi və xalq durmuşunu yaxşılaşqa yanımı qüvvət qoşdu. Bir bəlbağ, bir yol, xalqara pen texnika əmkarlıqı yanımı kengaydı. Pen texnikada yenilik yaratış, Şincan ixtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına küçlük qüvvət qoşdu. Pen texnika ministerliği və bütün məmləkətinin pen texnik sahəsi baş şuji Xi Jinping'nin pen texniki küçlük dövləti quruş və Şincan xizmətini yaxşı işləş toğrısıdiki mühim sözünün ruhini çoğqır öginib, özləşdirib, yeni dəvirdə pen texniki cəhətdə Şincan'a yardım veriş yeni vəziyyəti, yeni təlibini dəl igiləb, pen texniki cəhətdə Şincan'a yardım verişinin yeni işki məzmununu üzlüksüz beytib, pen texniki cəhətdə Şincan'a yardım verişdə yeni vəziyyət yaratışı. Şincan'ın yenilik yaratış ixtidarını aşırışqa texmi əhmiyyət verib, kəlgüsü tərəqqiyat ulanı puxtiləşi. Məvqəni seyləşdirmə əvzəlliki qoyışqa texmi əhmiyyət verib, pen texniki cəhətdə Şincan'a yardım veriş tədbirlərini şəraitqə qarab pilallişi. Yenilik yaratış ekologiyası bərpa qilishqa texmi əhmiyyət verib, yenilik yaratış, igilik tikləş hayati küçini sicil urğutishi. Pen texnikada yenilik yaratış bilen kəsibdi yenilik yaratışını çoğqır yuğurışqa texmi əhmiyyət verib, Şincan özgəcə əvzəl kəsiblərinin halkımı tərəqiyatıqa küçlük tərək buluşi. Ecbidiş həmkarlıqıqa texmi əhmiyyət verib, pen texnikada yenilik yaratış arqlıq Otur Asiya, Qərbi Asiya dövlətləri bilən zic alaqı bağlış gerek. Pen texniki ministerliği münasibətlik tərəfləri bilən birlikdə texmi yuqarı yüksəklik, texmi çoğun salmaq, texmi əməli tədbir arqlıq pen texniki cəhətdə Şincan'a yardım veriş xizmətinin yeni pəlligi örülüşüge türtkü bolub, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşqa pen texnikinin texmi köp küçünü qoşudu. Yığında Şanghay, Zhejiang, Shandong, Hunan, Avtonom rayon va Bingtonning fan texnik tarmoqlaridagi asosli mas'ul yo'ldoshlar, Jongo Fanlar Akademiyasi, Davlat tabiiy fan fondi komitetidagi munosabatli yo'ldoshlar fikr almashtirib so'z qildi. Yig'inda yana fan texnik jihatda Xinjiangga yordam berish natijalarini aylantirish to'g'ri kelishimi imzolash marosimi o'tkazildi. Fan texnika ministrligining muavin ministri Lin Shen yig'in

0: Ülke Avtonom rayonlarının pen texnik tarmaqlardakı yoldaşlar. Hər qaysı vilayət, oblast, şəhərlər. Bingtuanın Şi şəhərləri və Şincandakı noxtalıq kəsb rayonları, pen tədqiqat aparatları, ali məktəblərdəki münasibətlik məsul yoldaşlar yığınqı qatnaşdı. Yığından ilgiri Yin Xijun, Chen Shaojian qatarlıqlar məmləkət boyunca pen texniki cəhətdə Şincanğa yardım veriş nəticələri körgəzməsini birlikdə ekskursiya qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Şincanın 3-cü xitim universal ilmi təkşürüş nəticələrini elan qılış yığını bugün Ürümçidə ötküzüldü. Pen texniki ministerliqi partiya qrupsının şujesi minister Yin Xijun, Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Bingtuan partiya komitetinin birinci şujesi, birinci Zhengwei Chen Xiaojiang, Zhongguo Fanlar Akademiyasının muavin başlığı He Hongping neticelerini elan kılış yığınığa katnaştı hem de söz kaldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınığa riyasetçilik kıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuan'ın Zhengwei He Zhongyou yığınığa katnaştı. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuan'ga vakalətən universal ilmi təkşürüşdə mol nəticələrinin qolğu kəltürülgənlikini qızğın təbriklidi. Şincanın tərəqqiyatına köngül bölüvatqan, uni qollavatqan Pən Texnika Ministerliqi qatarlıq dövlətinin ministerliq komitetləri, Jongo Pənlər Akademiyası, Qeyrindaş Ölkə, Avtonom rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərlər və dövlət içiriki ali məktəblərgə səmimi rəhmət etdi. O mündaq dedi, Şincanın 3-cü qitim universal ilmi təkşürüşdə diqqət, su baylıqı, ekologiyalik muhit, yer, yezi igiliki, canlıqlarının köpxilliqi və canlıqlar baylıqı, energiya qızılma baylıqı qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirilib, baylıq, ekologiya asasi umum yüzlük təkşürüb inaqlanıb, əsli icadiyyat xarakterlik, bözüş xarakterlik bir qatar nəticələr qolğu kəltürüldü. Bu, dövlət strategiyasiga mülazimət qilish, Şincanın əbədi əminlikini kapalətləndiriş, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa türtkü buluşda zor və çonqur əhmiyyət geyigə. 5 ildən bu yan barlıq ilmi təkşürüş xadimləri Tianşanın cənub şimalıqa berib, qatmaqat qiyincilikni yeğib, nəticə bilən tolğan ilmi təkşürüş cavab qayğızını tapşırıb, ilim pəngə özünü beğişləş, Çigra rayonğa özünü ataş, burci, məsuliyyətini əməldə görsətdi. Biz Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyası və baş şuji Xi Jinping'nin pən texnikada yenilik yaratış doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqır ızcıllaşdırıb və əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cün strategiyalik uğrun bekitmisini közləb, məvqəni baylıq üstünlüki, rayon əvzəlliki, kəsb asasi və baylıq muhitinin bərdaşlıq beriş ixtidarğa qoyub, ilmi təkşürüş nəticəsini universal aylandırıb, qollanışını tezlətib, ekologiyanı aldınqı uğrunğa qoyuşda. Yeşil tərəqiyyatda çıng durub, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemliq tüzəşni alğa sürüb, çöl işinin aldını eliş və uni tüzəş nəticəsini müstəhkəmləb və kengaytib, su muhiti, su ekologiyası, su baylıqı, su bexətərlikini tüzəşni küçəytib, köpxil tədbirini tən qollanıb, yer baylıqını yaxşı qoğdab, yaxşı işlətib, muhim energiya və qızılma baylıq etişini çoğqır alğa sürüb, ilmi təkşürüş nəticəsi arqılıq yox Qoru sübətlik tərəqiyyatqa teqmü yaxşı qüvvət qoşub, özgəcə, əvzəl, zamani vilaşqan kəsb sistemsi bərbaqlışqa küç qoşub, xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşqa mülazimət qılıb, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruş qədimini tez etişimiz gərək. Yin Xijun bunlarını körsətdi. Şincanın 3-cü qitim universal ilmi təkşürüşdə baş şuji Xi Jinpingin Şincan xizməti toğrusudaki muhim yol yoruqının ruhi və pən texnikada yenilik yaratış toğrusudaki muhim bayanları strategiyalik yetəkçi qılınıb, bəlgi xarakterlik çoğun-çoğun ilmi quruluşlar küçəb bərpa qılınıb, Şincanın yeşil tərəqiyyatı və ekologiya mədəniliki quruluşuna mülazimət qılındı. 5 yıldan bu yan ilmi tekşürüş hizmetine bütün memleketinin küçüğünü işgiseliş yeğençe tüzülmesi emelde körüstelip, merkez oraları bilen yerlik

0: Тәң хәрекәтләнеш, министрлыклар ара һәмкарлышыш аркылы районны универсал тәкъшүриш алга сүрелеп, зур бер төркем нәтиҗә колга келтүрелде. Пән техника алдынкы сепегә юзылыш белән дәүләт стратегиясегә мулазимәт кылышны берләштерүштә чаң турылып, Шинҗаңның байлык мохите вә яшыл тараҡҡыяттагы гәвдәлек мәсьәләләрне хәл кылыш илми лайиһәгә иге кылынды. Etraptiki devletler bilen dostana hemkarlıkını çoğunkurlaştırışta çın durulup, pentechnika almıştırışı arkalık bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışının yukarı süpetlik terakkiyatıga mulazimet kılındı. Bu qitim ilan kılıngan zor ilmi tekşürüş neticesi varlık ilmi tekşürüş xadımlarının cabalık əzirinin əqil parastının cevheri. Yeni seferdeki teşkillik ilmi tətqiqatının canlıq əməliyidi. Növbette, Şincan'ın 3. kıtım ilmi tekşürüş, neticelerini universal toplaş ve aylandırış, kullanış, aşkışlık mezgilge kirdi. Baş Şuji Xi Jinping'in muhim yol yorukunun ruhini çoğunkul izcillaştırıp ve emel iyileştirip, yeni devirdeki Şincan'ın ilmi tekşürüş strategiyelik burcunu ilgilep, ilmi tekşürüş neticesini emel iyileştirip kullanışını tezletiş. İlmi tekşürüş neticesini Şincan'ın ekologiyelik muhitini koğdaş ve imkaniyetlik sicil terakiyatı da yeni bösü şasıl kılışka mulazimet kıldırışka türtkü bolup, devletinin gerbi şimal ekologiyası energiya baylıqı bihaterlikini ilmi terekke iyi kılış. İlmi tekşürüş neticesini Şincan'ın kesipnin tipini özgertiş, derecesini östürüşte yeni bösü şasıl kılışıga mulazimet kıldırışka türtkü bolup, pişkan teknikada kölemleştirip ülge körüstiş, umumlaştırışını ilgere sürüp, terakkiyat yeni kuvveti yetiştiriş. İlmi tekşürüş neticesi arkalık Şincan'ın xalık durmuşu bəxt saadı diye nəp yetküzüşte yeni bösü şasıl kılışıga türtkü bolup, sağlam su içiş, çöl işini tüzeş qatarlıq məsələlərini əl kılışıga küş qoşup, hər millet amısının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexəterlik tuyğusunu küçəyitib, Şincan'ın 3. qitim ilmi tekşürüşünün güzel Şincan bərpa qılış, pən texnika küşlük dövləti quruş, zaman evlaşqan qudrətlik dövlət quruşqa mühim küş qoşuşuqa türtkü boluş gerek.
1: Xı Hongping monolarını görsətdi. Yeni Cungo kurulğandan boyan Cungo Pəllər Akademiyası Şincanlı Universal İlmi Təkşürüşünü üç növət strategiyelik sistemlik təşkilləb yol qoquyub, dövlətin strategiyelik pən texniki küçü arqılıq Şincanlının əbədi əmirliki və yuqarı sifətlik tərəqiyyatını puxta pən texniki tərəkigi iqi qıldı. Şincanlı 3-ci qitim Universal İlmi Təkşürüşdə Şincanlının baylıq mühiti asasi sistemlik inixilinib, qollanış əməliyyətidən yirik plan layihəsi, tüzəş texniksi və tədbir bəlgiləş təklifi şəkilləndirib, yerlik pən tədqiqat ixtisaslıqlarını faal yetişdiriş gözdə tutuldu. Bu qitim elan qılınğan zor nəticələr ötkəlgə nəçə 10 yıl üzüldürməy hücum qilishdən qolğa kəlgən mol cuğlanma. Yeni dövrdə Şincanlı pən texnika arqılıq gülləndiriş, Şincanlı pən texnika arqılıq qoğdaşının canlıq cavab qayğızı. Cungo Pəllər Akademiyası dövlətinin zor strategiyasını çin közləb, Şincanlı tərəqiyyat omumiyyətigə mülazimət qılıb, ilmi təkşürüş nəticəsini aylandırışını tezildib, ilğar texnikini ülgü körüstüb omumlaşdırış, qollanışını ilgir sürüb, pən texnikini yenilik yarış ünümünü qozğıtıdı. İxtisaslıqlar süpsini küşlük qılıb qurub, Çegara rayonunda yıldız dartıdığan, özünü beyğişlaydıgan, baturluq bilen ötkəlgə hücum qılıdıgan pən tədqiqat qoşununu muqimlaşdırıb, Çegara rayonunun yenilik yarış ulunu müstəhkəmləydi. Ecvitiş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, pən texniki ministerliqi, Şincanlıqı alaqıdar ali məktəblər və pən tədqiqat orları bilen həmkarlışış, tən hərkətlinişini küçəytib, Otrasiya dövlətləri bilən birləşib, tədqiqləş mexanizmini çoğunqırlaşdırıb, İpək yolu ixtisad bəlbəqidiki yadroluq rayon quruluşıqı küş qoşudu. Yığında Cungo Pəllər Akademiyası Şincan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Ornidiki məsul yoldaş Şincanlı 3-ci qitim universal ilmi təkşürüş nəticəsini elan qıldı. Bu qitimlik ilmi təkşürüşdə Şincanın baylıq mühiti və yeşil tərəqiyyatıda duç gəlgən gəvdəlik məsələlər küçəb əl qılınıb, bir türküm zor nəticə barlıq kəltürüldü. Qum borallıq mühitinin köp ölçəmlik təsiri eç berildi. Şincan muzluq baylıq

0: Ukrayna'nın hazırki ahvali ve kelgisi özgürüş yüzlenişi çöndürüldü. Bir türküm alayda takabılcan yeni gen kolgı keltürüldü. Şincan yer baylıkının terliğu yer iç yoşurun kiçi eni kılınıp, Tahlimakan kumlıkının girbikideki tosup zerbi beriş cenginin ilmi layihası qatarlıqlar otturuğu koyuldu. Pan Texniki Ministerliğinin muavin ministri Lin Shin, Abdonom rayon ve Bingpan rehberlerden Qadın Kabin, Qaysar Abdikerim, Şöbin, Yang Hongbin, Pan Texniki Ministerliği, Jungo Pallar Akademiyası ve Devletin Münasvetlik Ministerliği komitetlerdeki yoldaşlar, İki akademiyanın akademikleri ve ilmi tekşürüş mutakassisleri, türlerinin vekilleri, Abdonom rayon ve Bingtonning münasvetlik oralardaki mesul yoldaşlar ve pen tetkikat hadimleri vekilleri. Bir kısım ülke, Abdonom rayon, bivast karaşlık şehirler pen teknik tarmaklarının vekilleri, Otra Asya devletlerinin hükümet, pen tetkikat aparatları ve Ali Mektep vekilleri elan kılış yığınığı katnaştı. Elan kılış yığınıdan burun Yin Hejun, Chen Shaojiang qatarlıqlar Şinjan'ı ilmi tekşürüş neticesi körgezmesini birlikte ekskursiya kıldı.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonunun reisi Erkin Tonias, 10 ayının 9 günü çüşten keyin Abdonom rayonluk halıq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınkı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi ögünildi izçillaştırıldı. Abdonom rayonluk partiya komitetinin oralaştırışıga asasen Şinjan Uygur Abdonom rayonunun rakamlık Şinjan rakamlık hükümet kurulışı 15. 5 yıllık yirik planı. Şinjan Uygur Abdonom rayonunun şu derecelik ammavi sallık malumat baylıqı ticaretine bir bütün hukuk berişini yolga koyuş layihası. Şinjan Uygur Abdonom rayonunun 15. 5 yıllık neft kimya sanayiti, kimya sanayiti sahası terakkiyat yirik planı karab çıkılıp makullandı. Bazalet yeni materyali Şinjan Tecrübhanesi kuruş hizmeti katarlıklar muhakeme kılındı. Yığında bunlar görüldü. Şinjan'ın devlet umumluğundaki 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini közlep yukarı süpetlik terakkiyatını baş tema, sallıq malumat amilini bazarlaştırıp taksimleş ıslahatını asasi liniye, rakamlık hükümet kuruluşunu muhim nokta kılışta çıntırıp, rakamlık Şinjan kuruluşuna yeni bölüşünü işkaşırışka tez türtkü bolup, iktisat ve cemiyetinin tipini rakamlık akıl kılıp özgertişke umum yüzlük kuvvet koşuş. Rakamlık Şinjan bir tor sistemisi berpaqlışını tezletip, yeşil, tövən karbonluq, yuqarı ünümlük hesaplaş küçü toru berpaqılıp, sallıq məlumat ul əslihəsini özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını küçəytip, süni əqil koşulğan məmuri işlar rəqəm asasi berpaqlış. İşini yuqarı ünümdə pütürüşünü daimlaşdırıp alğa sürüp, əməli, kolaylıq, tez ünüm beridğan, ıxcam, tez, canlıq buluş özgüçilikiyge ige bir iş əndizisi bərpa qılıp, ticaret, soda muhitini sistemlik yüksəldürüşke, rəqəmləşdürüş, akıllaşdürüş arqılıq türtkü buluş gerek.
0: Yığında bunlar təkləndi. Sallıq məlumat amilinin qımmetini qozgıtıp, Şinjancı özgüçilikiyge ige sallıq məlumat mark sistemisi bərpa qılış. Ticaret aparatlarını, tallaş hizmetini tez alğı sürüp, amvi sallıq məlumat baylıqı ticaretine hukuk verip baha şekillendiriş mekanizmi bərpa qılıp, amvi sallıq məlumat mülkini başkuruşunu küçeytip, sallıq məlumat məhsulatının paydasını təksimləş mekanizmi bərpa qılış. Mənbəsini bütün ceryallıq sürüştürgülü buluduğun bir xətərlikini nazaret qılış başkuruş sistemisi bərpa qılıp, sallıq məlumatını berələydiğən, yötkələydiğən, paydılını alaydıqan, bir xətərlikigə kapalət qılalaydıqan buluşqa əqiqi kapalət qılıp, ixtisatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa əqiqi quvvət qoşuş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Neft ximiya sanatı, ximiya sanatı sahəsi Şinjanın tövrük kəsbi və energiya baylıqını aylandırış kəsbi. Caylar, tarmaqlar, kəsb caylaşdırması, noxtalıq vəzibini çördə, Törlərini aldınqı basqışlıq tətqiqləb dəlilləşini tezildib, yer, energiya, sərpiyati, muhit qatarlıq amıl kapaltını bir tutaş pilallab, çoğun-çoğun törlərini tezrək əməliyyiləşdirib qoruluş qılışqı törtkü buluşu. neft məhsulatının nisbətini təvəllətiş, ximiyə sənati məhsulatının nisbətini aşırış, süpətini özdiriş arqılıq, kəsibinin tipini omumizlik yeşil təvənqarbolu qılıb özgərtib, neft ximiyə sənatının kömür ximiyə sənati, tuz ximiyə sənati, ximiyəvi tala, toqumçılıq qatarlıq kəsiblər bilən bolğan yuğurmi tərəqiyyatını yanımı küçəytib, bütün zəncirlik sallıq məlumat asası və rəqəmlik başquruş, tizginləş sistemisini puxtılab, bexətərlikni nazarət qiliş, başquruş ünümi və xəvb-xətərinin aldın eyliş ixtidarını küçəytib, Şincanlı dövlətinin mühim strategiyalik energiya ximiyə sanatı bazısıqa aylandırış gerek. Yığında bunlar körüstildi. Şincanın bazalet baylıqı üstünlükü körünərlik, yeşil toki yeterlik, rayon əvzəliki özgeçe, Bazalit yeni materiali Şincan təcrübəxanası quruşunu tezildib, xam əşya, ünər sənət, cabduq, məhsulat, bütün zəncirlik yenilik yarıcı sistemisi bərpa qılıb, ul tədqiqatdan kəsibləşdirib kengaytışkıcı bolğan jarayanda ötkəlgə həmkarlaşıb hücum qılış əndiyisi bərpa qılıb, pən tədqiqat nəticəsini aylandırışını tezildib, kəsib tərəqiyyatını sistemilik texniki tiriki və yenilik yarıcı yetəkçilikigi iki qılış gerek. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: Əmdi, yeni ideya yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyca anlatış verimiz. Əmdi, stansımızdan çoğun yol yipək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş Şincanın gülləniş ulanı müstəhkəmlidi deyən mavzudaki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Baş Şuji Şi Jinping, ul əslihənin cayılışı, kurulması, funksiyası və tərəqiyyat əndizisini əlalaşdırıb, zaman və ul əslihə sistemisi bərpa qılıb, sosialistik zamanı vilaşqan dövlətini umum yüzlük quruşqa puxta asas seliş gerəkdəb təkdiləri. 5 yıldan bu yan, Şincan səmimi tapşırıqını əsli çın saxlab, Partiya Mərkizi Komiteti bekitbərgən 5 cun strategiyalik orun bekitmisini zid çöyrədəb, qatnaş, energiya, suçılıq qatarlıq cəhətlərdə bəlgi xarakterlik bir türküm çoğun-çoğun quruluşlarını sicil alğı sürdü. Tianşanın cənub şimalıda çoğun yol tərəb-tərəbge sozulub, aeroportlar tutuşub, elektr tori uzarab, içki taşqı alaqını özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış səviyyəsi sicil özüb, Abdonum rayonunun yuqarı süpətlik tərəqiyyat ulay puxtulandı, kuvvidi toplandı. Dövlət yolu 07-11 liniyası Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolunun Yongfun Uçur Közütiş Tizgiləş Mərkizdiki çoğun ekranda rəqəmlik qoşmaq toneldiki qatnaş əhvali hər vaqt körünüb, hər bir avtomobilinin eniq orni sürəti qatarlıq uçurlarını körgülü bolıdı. Jongo Qatnaş Qurulışı Quruhi Şincan Qatnaşqa Məbləq Zeliş Tərəqiyyat Çəklik Şirkti Ticaret Baş Ştabi Partiya Komitetinin Şujesi İcraiyyə Baş Direktori Tu Guanshan tonuşdurub mındaqdırı. Bu aqıl sistemiqi tayinib, baldur bayqaş, baldur bir tərəb qilishni işqaşırdıq. İlgiri avtomobilni bəlgilimgi xilab toxtatqan orunni 10 metrgıcı bolğan dayerdi bilələyduq. Hazır 2 metr yaki 5 metrgıcı bolğan dayerdə bilələyimiz. Uzunluğu 324.7 km keladigan Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolunun bütün liniyasidə 2025-ci ilin 12-ci 26-cı günü qatnaş başlandı. Bunun bilan 7.5 saat aylanıb maŋadigan tağ yolu 3.5 saatlikla yol bolup qaldı. Bu yol Cənubi Şimali Şincan ara qatnaş arlıqını qısqartıbla qalmay, sansızlıqan kişinin turmuşunu özgərtdi. Yük avtomobili şopri Chen Hui mındaqdırı. İlgiri yamaşma yol, aylanma köp bolğaşqa tez maŋalmaydıq. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolu yaxşı, tağdın tonil arqılıqla ötüp ketimiz. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolu Tianşan Qalibiyyət tonilinin ciddi işlərğa taqabıl turuş xadimi Serinbat mındaqdırı. Kündelik xizmetimiz çarlaş, yolda qatnaşqı təsir yetküzgan nərsi bolsa bolmaydı. Mən müşiyerde toğulup çoğun bolğan. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolu yaslıştın burun çarva baqattım. Bu yerde işləp nahayti şərəp es qıldım. Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolu Tianşanın cənub şimali arzırıki quruqluq yolu çoğun tomırını ravallaşdırgan bolsa, Ürümçi Tianşan xalqara aeroportu Şincanı dünyağı tutaşdırdıgan boşluq kövrüki bərpa qıldı. 500 min kvadrat metrlik yeni aerobina, əsirki 3 aerobina kölümünün yığındısıqı tən. Növətdə yıllıq yolucu toşuş ixtidari 48 milyon adam qeytimgi yetdi. Yil 5-dan 8-nji aygacha aeroportning tijoratlik xalqaro yo'lovchi transport liniyasi 33-ga, xalqaro yuk transport aviatsiya liniyasi 37-ga yetdi. Yo'lovchi

0: transport liniyasi 20 dövlət 25 şəhərə tutaşdı. Yıl beşidə həftədə 80 xalqara yolucular ayrıplanı qatnağan bolsa, hazır həftədə 140 növətçi ayrıplan qatnab 75% köpəydi. Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöb Şirkti Mülazimət Başquruş Bölümünün Transport Kəsbiki Məsul Xadimi Yan Şuan 2015-ci yılıdan başlap aeroportda yolucular mülazimti xizməti bilən şoğullanğan bolub, bu Asiya, Avropa, Aviasiya tüginənin halqım tərəqiyyatıqı qüvaq boldi. Yan Şuan mündaq dedi. Kona aerobinada yolucular aeroplanğa çıqqanda qəğəz bilət işlətdi. Yeni aerobinada qəğəzsiz səpərgə çıqış yolu qoyuldu. Hazır yük taqni özü məşğulat qılıb havalılık toşuqa beriş. Aeroplanğa çıqış rəsmiyyətini özü məşğulat qılıb beceriş nisbiti 70%-dən aşdı. Guanşilik yolucu Ziyan mündaq dedi. Binağı kireş bək kolay, xizmetçiler kızgınken, Avrupa'a katnaydıgan növetçi ayrıplan mı köpken, bunun denkeyin Şincan'da ayrıplan almışını oylaşıp atımən. Bu yıl 1-ci aydın 9-ci ayıca Şincan'ın universal katnaş kuruluşu türü turaklıq mülük seylenmesi 60 milyard 774 milyon yuengi yetib, bulturku şu məzgildikidin 2,188% köpəydi. Buna içində dövlət yolu, ölkə yolu qol liniyası seylənməsi 37 milyard 618 milyon yuengi yetib, tamamlanğan umumi seylənmənin 60%-dən artıqını iyilədi. Yezi taş yolu quruluş salmıqı sicil aşırılıb, 10 milyard 613 milyon yuen məbləğ seylənib, yezi kəndlərini gülləndiriş və rayonlarının mas tərəqiyyatı küşlük kapalətgə iyilindi. Şincan 15-ci 5 yıllık yerik planını yolu koyuşa birleştirip, katnaş, energiye, suçiliği katarlıq sahelerde çoğun-çoğun tür kuruluşunu tez edip, ul əzliha 10 torunu sicil mükemmelleştirdi. Altındağ etkiriki çakılıq, linyan 750 kilovoltluq tok 700 besim özgertiş kuruluşu meydanıda ul kolaş, munar kuraştırış katarlıq məşğulatlar tertiblik alğı sürülmekte. Kuruluş, Şincan çakılıq 750 kilovoltluq transformator punktidan başlanıp, Çinxay, Mangya, Lingyan 750 kilovoltluq transformator punktida axırlaşır. Kuruluşunu 2027-ci ili tamamlap işqi kiriştiriş planlandı. O vaqtta Şincan elektr torunun Gərbi Şimal 750 kilovoltluq qol elektr toru bilen tutuşuş liniyası 4 liniyadan 6 liniyaga. Sırtqa özgürüşçan tok yetkizüş iqtidari 3 milyon kilovattın 4 milyon 800 min kilovatqa köpiyedu. Çağılıq Linyan 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu Şincan bölüki İgidarlar Tür Bölümünün muavin direktori Wu Shiping mundaqdiri. Hazırgıca 1045 munarının ulini kolab, 968 munarını kuraştırıp bolup, ərqaysi iştertiplerini yukarı önümde cipsilaştırdıq. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın universal istiroluk katnaş toru künseri mükemmeleşti. Taş yol umumi musabisi 230 bin kilometreden eşip, barlıq vilayet, oblast, şehirler yukarı süratlik taş yol devreye girdi. Ticaretlik tömür yol musabisi 9557 kilometreye yetip, Şincan'daki 80%'dan artıq nahiye derecelik memuri rayonu katladı. Transport aerodromi 28-ge yetib, sancayata memleket boyunca her qaysi ülke avtonom rayonlar içinde birinci orunda muqim turdi. Şincan içinde oylanma liniya şekillendiriş, Şincan'a kiriş, Şincan'dan çıkışını tez etiş, Cənubi Şimali Şincan ara katnaşını ravallaştırış, Çegradın kiriş çıkışını tutaştırış nişanı tez əməl qaşmaqda. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın 750 kilovoltluq pəvqulada yuqır besimliq elektr toru kölümü yeni pəllige kötürüldü. Liniyanın umumi uzunluğu 15 min kilometrdən aşdı. Bu, ürümcidin Beijing'ci bolğan tüz liniyelik arlıqının 6 əssige baravar. Memleket boyunca kölümü ən çox ölkə dərəcilik 750 kilovoltluq qol elektr toru qurulub, 750 kilovoltluq transformator punktidin 39-i, liniyasidin 120-si yazılıb, dövdümüzgi 750 kilovoltluq transformator punkti ən köp, liniya umumi uzunluğu ən uzun ölkə dərəcilik memuri rayonuna aylanıb, 8 aylanma tor arqılıq Şincan içini təminləyidigan, 5 liniya arqılıq Şincan sırtığa tok yetküzüdigan asaslıq tor ramkisi şekillendi. Bugünkü günde Tianşan'ın cenub şimalıda yollar her tarafı sozuldu. Aeroportlar dünyaya tutaştı. Elektrik energiye yukarı süratlik tori ecildi. Ul əslihənin halkın tərəqiyyatı, Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muqimliq asasını texmo müstəhkəmləb, ilgirləş kuvvetini körünərlik küçə etdi. Rayon orni baylıq üstünlüki yukarı süratlik tərəqiyyatının cüş urup turgan kuvvetiye üzüksüz aylandı.
1: Әмде 5 yıllық нәтижі қағызы сәйіпіміз бойынша аңылтыш береміз. Станциямыз қабірі. Бұл 5 yılда Шинжан ijtimai сұғырты төзімі ұслахатыны сіжіл чонқырлаштырып, ijtimai қапалет мұдапиет орыны пұқтылап, түрлік әмін таптырып, қалықы нәпиет күзіш құрылышыны зор күш білін алғы сүріп, шәр езі тұрал ғосырыки кәм түлікіні өзліксіз толықлап, қалық тұрмышы бәқт саадытыны әмі айлығы еткізді. 5 yıldan бұян, Şincan türlük ictimai kapalet təminat səviyyəsini muqim östürdü. Karxana işçi xizmətçilərinin asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısını məmliket boyca bir tutaş qəmləş. İşsizlik suğurtısı, işti yarılınış suğurtısını Abdınım rayon bir tutaş qəmləş əməlgə açdı. Şəxslərinin yaşanğanlı kütünüş bulu tüzümü omumizlik yolu qoyuldu. Şəhər yazı ahallarının yaşanğanlı kütünüş təminatını östürüş ərkidi Abdınım rayonun xalıq durmuşu əməli işıqı kırı güzüldü. Abdınım rayon boyunca 3 xil ictimai soğurduğa qatnaşqallar 2020 yılının axırdiki 19 milyon 640 min 800 adam qetimdən 2025 yılı 22 milyon 941 min adam qetimgi yetib, yılıqa otri hesab bilən 660 min adam qetim köpəydi. Asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısığı qatnışış nesbiti 95%-dən muqam aşdı. İctimai qutquzuş, yardım veriş ölçümü udulluq öyrültildi. Tövən turmuş kapalıtı səviyyəsi sicil östürülüb, qiyinçilik var ammının asasi turmuş tövən çeki müstəhkəmləndi. Əmin öy quruluşu ər millət ammısının turalğı şəraitini sicil yaxşılıdı. Abdınım rayon cəmi 63.500 yezi ailesinin turalğısını yer tevreş kiçidamlıq apetten müdafiyelini eləydiğen kılıp yaxşılaş kuruluşunu yolu koydu. 206.700 yürüş kapaletlik turalğını köpəytdi. Kəpi öy rayonu şəhərdiki kentlerde 226.400 yürüş öyünü özgərtdi. 5.254 konu oltıraq rayonunu özgərtib 924.300 ailegi nəbiyyət küzdi. Şəhər bazarda su bilən təminləş, yıqılğı qazını umumlaşdırış nisbiti 100%-ə yıqınlaşdı. Kömür ornığı tokışıltış birinci, ikinci qararlıq quruluşu umumizlik axırlaşdı. 1.630.300 dehqan çarvıcı ailəsinin par əsləhəsi özgərtildi. Şəhər yezlardakı ammının turmuşu həqiqi yaxşılanmaqda.
0: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. 5 yıl tırışış neticesinde portta yeni özgürüş buldu. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirketinin baş direktori Lian Hao bu özgürüşünü baştan ötküzgücü, qatnaş gücü, şundaqla mənbətlən gücü. Tamujnudun ötküzüş ünümünün dərəcisi eşib, taşqi soda kəsbaldi köp xillişib yeğilandı. Yuqur ünümlük Ravan Xalqara Yol, Congu'da yasalgan məhsulatlarının sırtqa texmu köp çıqırlışıqa küç qoşmaqda. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirketinin baş direktori Lian Hao mundaq dedi. Mən Lian Hao, Qorğazlıq, hazır yurtumda taşqı sodası qılıvatımın. 2020 yıldan başlap taşqı sodu bilen şoğulanıp, asaslıqı Yük Transport Vakalatçilik mulazımı taqıldım. O vaqtta Abdumobil Eksport resmiyeti beceriş üçün netçü köznekte öcretli turatduk. Bir sodu üçün portta bir iki gün turup geliş normal iş idi. Lian Hao mundaqdırı. Hazır bir türküm avtomobilin resmiyetini bir qetimdili bijirip olamız. Bijirip olğandın keyin kod çaplaydı. Avtomobil bu yerden eksport kılınsa, netçi 10 minuttıla barlıq tekşürüşini ravan tamamlıqlı boladı. Lian Hao mundaqdırı. Bu yıllarda port yana her günü keç gündüz tamujnudun ötküzüş, taşyol portu bilen təvəcayda bivasta ötküzüşini birleştiriş, eksport tavar avtomobilini tamujnudun həydəb ötküzüş qatarlıq kulaylıq tədbirlərini yolğa qoyub, iş biciriş ünümü, ticaret muhitini yıldın yılğı yaxşıladı. Qorğaz portumu dövdümüzgi tavar avtomobilini quruqlıqdan eksport qıladğan ən çoğun portqa aylandı. Liang Hao mındaq dedi. Bugünkü gündə avtomobilni haydab çegradan ötküzüp beriş qorğaslıqlarının yeni kəsbi bolup qaldı. Ətigəndə avtomobil haydab dövlət darvazasından çıxsa, çüşdən keyinlə Qazaqıstandan qaytıp gələləydi.

0: Hazır şirketimizin avtomobil ötküzüş kollektifinde 200 nece adam var. Ula tavar avtomobilini başka devletlerge çıkarışımızga yardım berdi. Liang Hao mundaq dedi. Bu 5 yılda her ayda eksport kılıdgan tavar avtomobilimiz 200 neceden 1000'den artıqı köpeydi. Kespimiz Otur Asya, Şarkı, Avrupa Katarlıq caylardaki 10 nece devletini katladı. Mən mu adetki hizmetçiden karxananın qollu xadımıga aylandım. Liang Hao mundaq dedi. Bu 5 yılga nəzər salsaq, karxanımızın kesip miqdarı köpeyiplə qalmay, bütün qorğas özgürvatıdı. Erkin Soda Sınaq rayonu yeni boşluq elib gəldi. Siyaset kuvveti yetküzüldü. Yolunun sürəti tezlətildi. Çegra halqağan sodunun hayati küçü sicil qozğıtıldı. Portnın yaxşı tərəqqiyat yüzlənişidən paydalanıb, Jongoda yasalğan texmu köp məhsulatını qorğas arqılıq Asiya, Avropa çoğun quruqluqqa yüzləndirişini ümit qılımız.
1: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq küçə yuqarı sürətlik taş yoludaki açqışlıq təzgilləmə quruluş, Qızay toneli, 3 Molğay tonelinin asası gəvdi quruluşu 10-cı ayının 9-cı günü başlandı. Şimali Tianşan teğı bölükünü kesip ötüdüğən Qızay bilən 3 Molğaydın ibarət 15 kilometr dərcilik 2 alayda uzun tonel Tianşanın cənub şimalını tutaşdırdıqan yer astı çoğun tomiri. Şundaqla, dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq küçə yuqarı sürətlik taş yoludaki açqışlıq təzgilləmə quruluş. Qışta bu yerinin temperaturası 0-dən tövən 40 selsiyə gradusqa düşüdü. Geo şəraiti intayın mürəkkəb. Şuna bu iki tonelinin 4 yerde yantu quduqtan 7-si qezildi. Yantu quduq arqılıq asasi tonelde quruluş qilish dairesi içilip, uzun tonelini qezish da köp bölekke bölüp qezish arqılıq quruluş sürete tezildildi. Yana bütün iş tertibi boyunca maşınlaşkan burgılaş, partiltiş usulü yürüşleştirip kollanılıp quruluş qilindi. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq küçə yuqarı sürətlik taş yolu türü Toptaş quruluşu 2-ci toxtam bölüki 3-ci bölümünün muavin direktoru Hou Chang mındaqdırı. Keyinki qadamda 30 neçə çoğun tipdiki maşını üskününü işqı salımız. Barlıq çoğun tipdiki yürüşlük üskünlərini 12-ci ayının otdura ətrapıda tonel içigə oğuşluq elib girişini mölçərildik. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq küçə yuqarı sürətlik taş yolunun umumi uzunluğu təxminən 393 kilometr bulub, qoş yönəlişlik 4 avtomobil yolu var yuqarı sürətlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdır. Bu növbətdə dövlət içindəki yasılıvatqan taş yol quruluşu türləri içindəki selinməsi ən çoğ, texniki qiyinlik dərəcəsi ən yuqarı bolğan yuqarı sürətlik taş yol quruluşu. Törüp bitkendin keyin Tianshan'nın janubidan şimalığa bütün yıllık çeklimisiz katnaş işqa şurludu. Katnaş vaxtının 14 saatten 4 saatki kıskırışıdan ümit ba. Şinjan katnaşkı məbləq seliş guruhi Maytaq küçə yuqarı sürətlik taş yoluğa məbləq seliş tərəqqiyat çeklik məsuliyyət şirketinin muavin baş direktori Zou Zhenxing ındaqdırı. Moşayının axırıqıca bütün liniyadaki 28 tonel quruluşunu başlaşını mölçərildik. Tövən temperaturda betonunu tonultıp qoymaslıq, tonelinin temperaturasını tezgilləş, qarışı vırğallıq yol bölükide qatnaşını kapalətləndiriş, egizlikdə məşğulat qılğanda müdafiyəlini şıqatarlıq gəvdilik qiyin məsələlərini mərkəzlik əl qılıp, deniz yüzdən egiz qatlıq soğuq tağlıq rayonda yuqarı sürətlik taş yol yasaş ülgisi bərpa qılımız.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıldı. Yaqınki məzgildə temperaturunun tövəlləşigə əgəşib, avtonom rayondakı caylar par bilən təminləş xizmətini arq-arqıdan başladı. 10-cı ayının 10-cı günü Ürümçi şəhərdə par bilən təminləş xizməti ümumyüzlük başlandı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-cü şirkətinin 18-ci koçadakı mərkəzlik par beriş parqazan öyrə xizmətçilər su pompisi, parqazan qatarlıq qoşumça üskünələrini 2 saatda bir təkşürüb par bilən təminləşinin muqim yürüşüşügə həqiqi kapalətlik qıldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-cü şirkətinin 3-cü iş bölükünün muavin müdiri Wang Wei muxbirğa mundaq dedi. 10-cı ayının 8-ci günü saat 17-də barlıq ısıqlıq mənbəsinə par qazanlarını qozğatdıq. 10-cı ayının 9-cı günü saat 0-də barlıq ısıqlıq almaşdırış punktlarda yürüşünün dəsləbki şərtini

0: hazırlab, energiya cəhətdə yetərlik tayyarlıq qıldıq. Abonəçilər terminalıda bir qısım öy temperaturasını ölçəş üskünəsi ornatdıq. Bunu da hər vaqt abonəçilərinin par işlətiş əhvalını yıraq musabılıq eqiləb, par qazanın yürüşü şaltını tənşəb, abonəçilərinin öy temperaturasının ölçəm geyitşigə kapalətli qılalayımız. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər bazarlarda par veriş nizami bu yıl 10-cı ayının 1-ci günündən başlayıb umum yüzlük yolğa qoyulub, ahalilər yataq öyü, turmuş öyünün bütün küllük temperaturasının 20 Selsiya gradusdan tövən bulmaslıqı aydınlaşdırıldı. Par bilən təminləş karxanalarının ciddi remont qiliş vaqt çeki eniq bəlgiləndi. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti Parberiş 4-ci Şirkti Direktorunun yardımcısı Gao Cheng, şirkətinin yarım saatdə inkas qaytırış və 8 saatdə ciddi remont qılış mexanizmi ornatqalıqı, həm də sallıq məlumatlarını udulluq tənşəb tizgilləb, öy temperaturusunun 20 Selsiya gradus ətrapıda muqqım bolışıqa həqiqi kapalətli qılqalıqını büldürüb mındaqdırı. Amının Parcayatki arzu təlifini tapşırvalğandın keyin, yerim saat içində dərhal ciddi işlər boyunca inkas qaytırmız. Par turba tordun su iqiş, su çıxıb getiş qatarlıq kaşılılar körülüb, çoğun dayırda ciddi remont qılışqa toğrı gəlsə, 8 saat içində bir tərəf qılıb buluşqa həqiqi kapalətli qılımız. Par bilən təminləş məzgilədə hava rayının özgürşik asasən par bilən təminləş sallıq məlumatlarını hər vaqt tənşəb, ahallərinin öy temperaturusunun 20 gradus ətrapıda muqim buluşuqa kapalətli qılıb, köpçilikini qışını sıq ötküzüş imkan etdiyi iki qılımız. Hazırqıcən Altay şəhri Sancı Xuzo Avtonom Oblastımı par bilən təminləşini başladı. Başqa rayonlarda yıqınqı məzgildə par bilən təminləş xizməti arqa-arqadan başlanıdı. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yeza qurulışı nazarati şəhər başquruş nazarət qılış başqarmasının muavin başlığı Şunən, par bilən təminləş karxanalarının par bilən təminləşkə tayyarlıq qılış məzgildəki axırlaşdırış xizmətini yaxşı işləşini nazarət qılıb, par bilən təminləş mülazimətinin sübuti ünümini sicil östürdüğünlüğünü bildirib mındaqdırı. Yeni Ultraq rayonga par veriş əslihəsini köpəyçikə çın qadılıb, ahalilərinin öyüge berib, əhval iqləş xizmətini yaxşı işləb, maslışış məzgildiki türlük məsələlərini vaxtıda bir tərəb qılımız. Həm də par verişdə dairləşdirib, mülazimət qılışını sicil çonqırlaşdırıb, mülazimət kartısı təvəlikigə məsul kişi və alaqlışı telefonunu aldın elan qılıb, təşəbbüskarlıq bilən öyüge berib, birmi bir təkşürüb, arzu tələblərini olduğu ötüb bir tərəb qılıb, hər millət amısının qışını sıq ötküzüşünü bütün küçümüz bilən kapalətləndirimiz. Əmdi, Avtonom rayondaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava ucuq bəzdə bulutluq, temperatura 8-17 Selsiya gradusqcə. Altayda hava ucuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 0-3-13 Selsiya gradusqcə. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 2-19 Selsiya gradusqcə. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 6-23 Selsiya gradusqcə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 5-15 Selsiya gradusqcə. Qarmayda hava ucuq, temperatura 7-19 Selsiya gradusqcə. Köytunda hava ucuq, temperatura 5-18 Selsiya gradusqcə. Şixənzada hava ucuq, temperatura 4-19 Selsiya gradusqcə. Sancıda hava ucuq, temperatura 6-20 Selsiya gradusqcə. Qumulda hava ucuq, temperatura 6-24 Selsiya gradusqcə. Turpanda hava ucuq, temperatura 16-27 Selsiya gradusqcə. Korluda hava ucuq, temperatura 12-24 Selsiya gradusqcə. Aqsuda hava ucuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 10-23 Selsiya gradusqcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 10-23 Selsiya gradusqca. Qaşqarda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 12-24 Selsiya gradusqca. Xudanda hava bulutluq bulub keyin ecelidu, temperatura 9-23 Selsiya gradusqca. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 8-17 Selsiya gradusqca bulunu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Arzugul Xalıq, Van Suci, mühərriri Mədinə Mərdan, məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızı anlıqınanlarına rəhmət. Sılıv şıdın abunucular terminalini düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.
1: Jonqa Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Tərəqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026-cı ili 7-ci ayının 1-ci günüdən başlayıp yolu qoyuldu. Jonqa milleti ortak gavdisi eğini müstehkemlep, Jonqa milleti ortak gavdisi kuruluşunu algı süreyli.

Hörmətli radio dinləyicilər. Singapur Şinjan Goroyi Birləşmə Bazar Közçü Şirkəti Kobi elan qılğan doktoratı göstərilişçə 2012-ci ildən 2024-cü ilə qədər Şərqi Cənubi Asiya tor sodisinin yıllıq satış summası 4 milyard Amerika dollarından 184 milyard Amerika dollarına köpəygən. Mülçənişçə 2030-cı ilə barğanda bu rayonun tor sodisinin satış summası 410 milyard Amerika dollarına yetirgən. Şərqi Cənubi Asiyada coş urub ravajlanıyotqan tor sodisi iqtisadi dolqunda Jungonun tor sodisi karxanları şu jaydiki karxanlar bilan qol tutuşup hemkarlaşıp Şərqi Cənubi Asiyadaki hər qaysi dövlət istehmalçılarına tez, qolaylıq torda mal sitiliş təsiratı ilib kilib qalmay, yani şu jaydiki tor sodisi kəsbinin texniki supsinin dəritisini östürüş, Əşya obru sistemisində yığınlıq yartış və kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyələşkə üzlüksüz yardım verib, Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi iqtisadının sübtünü yaxşılab, dəritisini östürüşünü ilgiri sürdü. Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi sübsi Ləy Zəndanın yan telefon qolunuşcan əbcəxini aşqanda Arzu ailisi dəb atıldıqan bir kiçik dükkanının yaxşı baha nisbiti 95% kiyətkən. Dükanda hər xil öy cihazları, datlaşmaz polat aşxanı saymalları və elektr saymalları var. Dükandaki bambuk toqulma, çivik üstəl orundu qatarlıq məxsusatla Tayland istimalçılarının qarşı ilişiq erişdi. Nurğun sitivalğıçlar Taylandca, İngilizce qatarlıq tıl bilən baha beriş rayonuğa söz qaldırdı, həm də özünün balkonuğa ya ki güllükəgi qoyulğan üstəl orunduqlarını həm bəhərildi. Yündəllik qız Yüla bu dükkanın xocayını bulub, daşıyoda Taylandca ügəngən. Oqış bütürgəndin kiyin Taylandqı berib tirikçilik qılğan. Yüla mındaq dedi. Менің бұл шеркетіні башқұру атқанымға 4 елден ашты. Азыр Тайландта 26 қызметші бар. Олар асаслықы бейвасы көрістеш, қейлідарлар мұлазымыты, орап қачылаш, амбар башқұрыш қатарлық кәсіплерге мәсул. Шарқы Жонуб Асия районының нопосы 700 миллионға иқалышыды. Яшларының ныспыты бір қадар юқыры. Sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2024-ci yili 8-ci ayıqca Laos, Birma və Şərqi Timurdan başqa Şərqi Cənubi Asiyadakı hər qaysı dövlətlərdə internetin ümumiləşmə nisbəti 70%-dən aşıb, dünya tor sodisi bazarındakı tərəqqiyat yuşurun gücü zor rayon olub qalğan. Növbətdə Ləy Zənda, Şiyapi, Şərqi Cənubi Asiya rayonundakı əsaslıq tor sodisi supsu olub, Tokopedia və TikTokun təsir gücümü üzlüksüz aşmaqda. 2016-cı ili Jungo Karxanları Ləy Zəndanı sitivilib, texniki cəhətdə Ləy Zənda supsinin dəritisini umumüzlük östürüb özgərdi, həm məbləq, ixtisaslıqlar qatarlıq cəhətlərdə qollab, supinin tərəqqiyyatı üçün yeni əndizə, yeni fürsət üstüdə istəndi. Bultır 10-cı ayda Ləy Zənda bir sünni əqil birikmi detalını yığıldı. Xeridarlarının ilgirki istimal əhvalıqı asasən, əxli təvsiyə qiliş, Torda məxsulat sınaq qilish qatarlıq mülazimət bilən, həm də sünni əqil məhum yardımçını tətqiq qilib yasab, xeridarlarını xas tavar təvsiyə qilish bilən təmin edi. Bultur qoş 12 məzgildə Ləy Zənda supsi abotlar bilən sünni əqilinin öz ara həm türütki buluş oxşaş məzgildikidin 46% aşqan. Yulanın şirkəti ətrafına yəni tor sodisi bilən şüğulundıqan 10 nəcə cüngü karxanısı toplaşqan bulub, onlar Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi bazarının cüş urub ravajını vatqan sodu pürüstünü nişallab, şu jaydiki istimalçılarını teximi mol mal sitiviliş təsiratı bilən təminləməkdə. Bultur, cüngü ali mektəblərini bütün küllük və bütün küllük bolmağan tüzümdə çiğra halqıqan elektronluq soda qoşulğan uşaq tıl türügə alaqdar dərslərini təsiz qılıb, çiğra halqıqan tor sodisi eksport karxanlarının güllənmə bazarlarını içişini xısasıqlar mədədi bilən təminləşkə ilhamlandırışını oturuqa qoydu.
Шарқы Жануб Асия дөрәтлердегі тейхім көп яшларының тор соудысы білән шуғылнышығы әгішіп, Джунгодегі нұрғын қархана, мектәплер, Шарқы Жануб Асиядегі ерлік ұқсастықларыны тәрбиелешке чары тәдбір көрістіп бә күш чықырып, кәсіпнің имканиетлік сыжыл тәрәқиятыға күшлік әркетлендіргіш күш қошты. 2022 yili Lansangjang Mekong daryosi hamkorligi maxsus fondi raqamlashgan igilik tiklashga yar yo'lak bo'lish yurishlik turi ham Tailandning 4.0 strategiyasining zo'r kuch bilan qo'llashi ostida Chiang Mai daryosining san'at, taratqu va texniki shoyani bu maktabning ko'ngzi shoyani bilan Jungo Tailand chegara halqigan to'r sodisi magistr aspirantlarini birlashib tarbiyalash turini birlikda imzoladi.

Hörmətli radio anlıqçılar, Cüngü karxanlarının tazlaş, yetküzüb biyeriş, yemək işmək təyarlaş qatarlıq, oxşumuğan işletiliş orındıq igə maşin adəmlərini Əngiliyə bazırıqı kürgüzüşüqə əgişib, Cüngü yasıqan maşin adəm məxsusatları, Əngiliyə karxanları və istimalçılarını optimatlaşdırış texnikisinin köp sahada qolunışını yıqın arlıqdan düşünüş imkaniyyətik igə qaldı. Şundaqla, Cüngü Əngiliyə karxanalarının bazar ehtiyacını cipsilaşdırışını közlək bilən təmmilədi. Köpligən kəsbi ərbablar mundaq dedi. Cüngünün maşini adam yasaş, sistemi toplaşdırış və məşiq cəhətki cüqlanması bilən Əngiliyənin mülazimət üstünlüki və optimatlaşdırış ehtiyacı öz ara toluqlaşcanlıqı igə. Həqiqi mənzirini çördə birləşmə tətqiq qılıb içiş, əmli dəlilləş və yerlikləşdiriş mülazimətini qanat yedirişinin işki dövlətinin maşin adam kəsbi həmkarlıqının mühim yönülüşü bulub qılışıdın ümit var. 9-cı ayının 7-ci gündən 18-ci günü gecə London ötküzdülgən maşin adam həbdiliki pahaliyyətidə Əngiliyə Aqıllar Ambri Hərə Köniki Partisiyeti Süni Əqil Təşkilatının rəisi David Ross muxbırğı mındaqdırı. Cüngü maşin adam sahası da dünyanın aldıngı qatarda turdu. Bununki yadroluq bir səbəb şü ki, Cüngü da aldıngı qatarda turduğan maşin adam karxanları yasaş, batariya və əxli texniki qatarlıq cəhətlərdiki iqtidarını qədəm-qədəm bərpa qıldı. Bunların həmisi in tayin qiyin halqlar. Cüngü maşin adam karxanalarının gəvdilik əvzəlliki şü ki, həm hər xil zapcaslarını yasaş və biriktürüş iqtidarını hazırlıqan, həm

10 000 saatlik maşını adam məşiq təcrübəsini toplağan həm də onlarını birləşdirələydi. Əngiliyə oxşaşla maşını adam kəsbiyə əhmiyyət buyurdu. Lekin pən tədqiqat nəticələrini yasımıcılıq və əmili qolunışqı aylandırış cəhətdə yanılı xırısqı düşkiləvatıdı. Angliya Leeds daşyosi Polter 11-ci ayda elan qılğan uçurğa qarğanda bu məktəbnin alimləri yazışıq qatnaşqan bir parça axtaşlıq kitabda mundaq dep görüstilgan. Angliya maşın adam tədqiqatı cəhətdə aldınqı orunda turdu. Lekin öz zimində yasaş iqtidarı çəklik. İlğar zapçaslarının səpnişi yetərsiz. Kəsb ekologiyası tarqaq. Ақташлық китапта қарханы білән тәмілігі содигерлеріні тұташтырышыны күчейтіп, сапчасларыны сынаш, әсілі тіпіні ечеш вә бірлішіп ечешіні қолдаш тәкіліпі берліген. Рос мұндақ тапқарды. Джунгу Әңгілия қарханлары тәжірбі ханының сұртыдегі әмілі мәзірді, машина адамны бірлікті мәші қолдырып, Джунгуының әмілі мәқсулаты білән Әңгілияның мұлазымет ұқтыдарыны бірләштіріп, қейридарларының мәқсулатыны қандақ ішілтішіні түшінішіге. İşəyiş turğuzışıqı yerdən bərsə buldu. Bu, iki tərəbnin həqiqi ehtiyacını çördəb, birləşib tətqiqilib içiş və əmili dəlilləşini qanat yedirişini başınış noxtısı bilən təmmil edin. Əngiliyə LEC Maşın Adəm Şirkətinin icraiyyə rəisi Jack Perry mundaqdırı. Partisitiş və Mihmansaray yemək işmə kəsbi növətki mühim pırsət. Bu kəsiblərinin adəm işiltiş tənərxi yuqri. Təklif qilish qiyin. Xadimlarının yötkilişi tez bulub, ticarətinin muqumliqini saxlab, önümünü östürüş, həm də adam işiltiş tənərxini tövəlidişki toğır kildi. O, davalaş, hayatlıq ilmi qatarlıq sahələrimu həmkarlıqının başınış nöqtüsü bulalaydı, dəb qardı. Sırtqı yüzdünüş əmliyyəti cəriyanda, Cungu maşın adam karxanları bir tərəbdən şu cəydəki həmkarlıq həmraqları bilən birləşib, alaqadar ehtiyacını əmili qolunışqa aylandırsa, yəni bir tərəbdən gərlikləşdiriş ölçümüdün halqıb ötdi. Yemək işmək maşın adam məxsusatlarını Əngiliyə bazırıqı kürgüzgən Şincin şəhəri Buğutun Pən Texniki Çəkdik Şirkətinin birləşmə qorğutusu Guan Qingyu mındaqdırı. Cungonun qoşulma qəmətiyə yuqarı məxsusatlarının çətəlgi yüzünüşü, tərəqiyyat yüzünüşü. Asaslı xırıs şu cəydə qolunuş və şu cəyinin mülazimətidin kildi. Yemək işmək maşın adam məxsusatlarını misalıqı alsaq, Cungoda cungocu tamaq əssi buludu. Çətəl bazarlarıqı kirgəndin kiyin şu cəyinin teximi kən yemək işmək ehtiyacıqı ması şiş gerək. Cungo Əngiliyə karxanları maşın adam işletiş mənzərsini tırışıb kən aytıvatıdı. Maşın adam işiltiş, yəni qayıs sahələrgə kiniydi? Peri mündaq dəb qardı. Maşın adam kəsbi tez sürətdə özgürvatıdı. Onun təsiri mihmansaray, yemək işmək və partisitiş bilalı çəkilinib qalmay, yəni binakarlıq, yezigiliki qatarlıq sahələrgə mü kiniydi? O mündaq dedi. Aldı bilən ehtiyacını pərixləndiriş gərək. Ehtiyac qolunışını qayardın başlaşını bəlgiləydi. Rus, davalaş, aram iliş, Көңіл ечеш вә тазлаш қатарлықларының тәнәріқ бесімі бір қадар чоң. Әңгілияда әмге күчі кәмчіл сахалар мәуджу дәп қарды. Рус мұндақтыды. Джунгоның машин адам қарханыры білән болған әмкарлық вә алмаштырыш маңа ясаштың бір тәрәп қылыш иқтыдар ғыча. Андын машин адамның чоң менсі ғыча бұ кәсіпнің әр қайсы халықларының тез ілгірләватқалықыны ес қалдырды. Рос, иқында базарның диқытын тартқан адамсыман машина адам үстізі тоқтылып, кәлгісі бір нәчі елді алайды вәзіпілерге қартылған мәқсус машина адам найды чоң ішілтіліш бошлықығы егі болды дәп қарды. Әңгілия қан жәмәді Қалықара Ишлар Тәтқиқат қансының али тәтқиқатсы Джамыз Кинки 9-ынчы айды елан қылған бір обзор мақалсыда мұндақ дәп көрсетті. Адамсыман машин адам яны аталмыш чат GPT пәйтінің етіп келішіні күтмекті. Кәсіп әқілері оныңға мұндақ инықлымы бәрді. Адамсыман машин адам натуныш мұйы тұтырғанда езіқ, яки авазлық бұйрықыны құбыл қылғандың кейін 80% мәзіпіні орынды алайды. Бұ пәйт етіп кәгенде адамсыман машин адам көп қыл вәзіплеріні орынды алайды. Өрметлік радио аңлығычыла. Bu qitimqi dünyaq nəzər proqramımız müşiyyət ayaqlaşdı. Programı

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi Otriyaş Yaş Kadırlarını Tərbiyələş Kursunun içiliş mürasımı da qılğan Tirişib çoğun işlərini qılalaydıqan Muyum vəzifələni zimisiga alalaydıqan Tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Əməliyyətin çıxış qılışdı çın duruşunun aldınqı şərti əməliyyət ki çonqır çöküş, əməliyyətin düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətini əməliyyətin izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətini əməliyyətin izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyət ki çonqır çöküş, əməliyyətin düşünüş ki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətin düşünüş üçün təşürüb tətqiq qılışdın ibarət bu asasi maharətini igiləş gerek. Hazır her kaysi tərəflə təşürüb tətqiq qilishqa əhmiyyət berib atıdı. Lekin texnı zor küş sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tətqiq qilishda çonqor əməli bolish. Yüzəki bob qilishdin. Şəkilgə aylınıb qilishdin saqlanış kerak. Tövəngi nəzər selib, tövəngi düşüb, bütün vücudu bilən işləb, birinci səpki çöküb, yıraqımı, yıqınqımı berib, Yaxşını mı, nacırını mı görüb, kadırla amının maxtışını mı, tənqidini mi anlab, əhvalını həqiqi türdə iniq iqiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemeli digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bir vasıtı soğurgandek ve köpçülük tərəp-tərəptin pişkir katnaştırdığan muzakiredek hakiki callıq bombaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətqi kılış. Kuşkaş operasiyası kılıştek təşürüp tətqi kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyyatlık bolğandinkin tədirci kinaytı vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyası kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kümülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ekvalını küzütüş, meselini hakiki tətqi kılış, hakiki meselini tətqi kılış gerek. Göz-göz kılış şehlide təşürüp tətqi kılış, təştek mənzirsi şekilde təşürüp tətqi kılış, kol uçudula təşürüp tətqi kılış kıbılmaydı. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishqa bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, nojirni cho'rib tashlab, yaxshisini elg'ib olib, soxtisini cho'rib tashlab, chinini saqlab qilib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib Hadisinin mahiyyatki ötüp, şeylerinin mahiyyeti ve kanuniyetini biliş, meselini halkılış çağrısını tepip çıkış gerek. Almaş duruş, siliş duruş, tekrarlaş usullardan obdan paydalanıp, her kaysi terapinin, cümleden aslandaki kişilerinin pişkiri ve karşı pişkirini anlaşka ehmiyet verip, köp katlamdan tahlil kılıp, obdan oylanıp, andın hareket kiliş.

Nazifani bardilashi g'itdi. Aslida u kuchlik bir quchoqqa, o'tdek muhabbatga, yulangidek bir mo'rga muhtoj edi. O'zini tamoman erkiga ololaydigan, ayman duralaydigan bir erga intizor bo'lgandi. Shuncha yil kayniga tatishib, ne-ne yigitlarni yaratmay erishgan turmushi mushi bo'ldimi? U xeyli uzun yig'lab o'tirgandan keyin ko'zi ishqob qizilgan haroqlarga tushdi-da, osta meni putlikini qo'liga oldi. Ömürde haraq iç tügül, botlıqısını tutup baxmağışqa, xeyl hərəş bilən botlıqının ağzını açdı. Andın, haraqının qallarını köydürüb, işçinin boran kətküz vətkinigə qarmasdın, botlıqı bilənlə göpüldütüb içişkə başladı. O, ələn-sələn dəldükünü turğanda, işki aşkı sinib, mənsürmü çalı məsalətdə qırıb gəldi. Ziyadə içilgən haraq Nazifəni yürəkli qılıb ətkən idi. O, asta minib erinin aldığı kilib, Közlərgə tikilib qarab getdi də, vardılı onu çin qıcaqlab, isədəb çıxılıb etdi. Mənsur onun qıcağı da dırdır titrə etdi. Bir hazadın kin onun titrəgə səlbi isildi. Sangılab durğan qolları asta-asta Nazifənin çaşlarını sildi. Andın inçki bəllərini qıcaqladı. Təşəbbüskarlıqdan ötkən hayat əni şündaq başlandı. Qarmaqqa olanın turmuşu normal tərtib göçüşkəndə qıqan bilən, Nazifə günlə ötkən səri bir xil təsirli yüzsüz azabqa mübtula qıb qaldı. Mənsur onunqa haman pərbasız idi. Əgər Nazifə onunqa əkiləb suvanlığında, yerim keçikcə televizor görüb, dümbüsünü qıb yatqanı yatqan idi. Nazifə tonca iyidli hamıldar qıb qaldı. O, ər ayal işkisini, bulub bu Nazifəni bəkli xoşal qaldı. Balını salamət doğuşunun istikidə, Nazifə erinin özüge boğan pərvasız muamilisini bir tərəfki qayrıb qoydu. Qosaq götürgən məzgildə Mənsur idarının orunlaşdırışı bilən 3 aylıq komandorluğa çıxıb getdi. Nazifə özüge oxşaş qosaq götürgən çölqanlarının ərlərgə əkiliginicə yetilişib ketibatqalıqıqa həvəs bilən qarğınicə yalğız ayınıb iş pışıqını çıxıratdı. Yegüz kəgən nəslani özü ilib yetdi. Mənsur onun eğr ayaqlığını bilsimi, bərək edim onunla sizik bulduğunuzmu, könlünüz ilişib atamdı, nemi yiyonuz ba, deyən də kəplərini qıpsanmaydı. Komandorluqdan qayıdıb gəgəndən kin, Nazifə yenə təşəbbüskarlıq bilən köynikini qayırıb, yop yumulaq qorsuğunu onunla körsətdi. Xiyalda Mənsur, heç bulmağandı qorsuğunu salab qoydu, dəb oylağan idi. Amma Mənsurdan heç qanaq inkas kəmmədi. Nazifə onun qolunu tatıb, Qosağının üstüge qoyğanda, xuddi şunu kütüb durğandək, qosaq işçidiki hamilə küşlük meydirlidi. Şundala Mənsurnun çırayıda ayacan və xoşallıq əksətdi. Eğir bir sıq, səvir taqatik ayalla

Adalet dostum, anlavatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasətçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa orlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Adalik dostum, anlavatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdur. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunuş Keçə namlıq postada bolsun.

Mana nurgun yıllar ötüp, Nasifamı 45 yaşlarına kirip, çeki çaşları akırışka, köz atrapını koruk besişka, kıskısı kırışka başlagan idi. O hemmi küngen. Hayattın bunundan artık ümit mi kütmeydigan bolgan idi. O nurgun qaytım aynı çağda Mansurnun nemiş üçün özünü koglaşkanlığının sebebi toğrısında oylangan idi. Ahri onun cevabı özlüğidin Nasifaga ayan boldu. Əməliyyətdə Mansur bilan ikisinin oxşaşlıq tərəfi mi var idi? Mansur burundan çıraylıq həm fəzilətlik bilimli qızlarını arzulaydı. Hər qancı çıraylıq bolsa mı, teş pal-pal içi qalqallığa nəzər salmaydı. Əxlaqsız, çakını ayalladın nahaydımı nəfrətlənirdi. Xuddi Nasifə bir ömür xiyaldı ki, məhum bir obrazğı yerisməm bub ötkündək, Mansur mu hər cəhətdən mükəmməl bir ayalığı bolğan sadaqıtı bilan yaşab gəlgən idi. Oxşamaydığan yeri Mansur öz arzusu dikrek ayalını uçurtup turmuş kurdi. Hem muşi yeşiğice onunla yüzgilenmeydığan, sadakasılı kıldığan bir iş mi kalmadı? Bayaşat ayılda yağ içindeki börektek çoğun bulan bu er, arzu kıgallarının hemisi erişti. Hem erişkenlerini mi kaderledi? Mansur'un turmuş kubuğun posiyesi, özü ilişini arzulap yürgen nahidi nəps bir xatiri dəftərini setibilip, avaylab tatmısıgı sil qılğanğa oxşaydı. Nasifəyə bolğan pərvasızlığı, onu yaxşı köməyənliki, yəki başqa birgə könlü babalığalıqıdın əməz. Könüldə mükəmməllikdən başqığı intilişinin yoxluğun idi. Xizmətdim o, idarda həmmini biz çüşkütək tırışçanlıq və cəsarətlən işləkdi. İşki qızdım o, ögünüşdə həmmini aldı turuşni. Üstü başqa əhniyyət verişin tərəq qaladdı. Aylı saymalarının mu ən isini aladdı. Yaşıqan ikən şundaq yaşaş kirek tək qaraddı. Nasifənin nimləni oylavatqalıqını, qandaq çüşləni körvatqalıqını o, xiyalıqıma kürgüzməkdi. Nasifə bağınca helik xiyali obrazını yəni əsləyliğən. Kimləgidur dərt döküsü, kimlənindur mürüsü yönlüb, telik-telikib yığılıqsı kildiğən bu qağın idi. Şu günlədə Nasifənin idarəsində çox güləmlik bir ədəbiyyat sənətçiləri yığınığa tayarlıq qılınıbatdı. Nasifə mu yığının tayarlığına düşüb getdi. Yığın içildiğin günlə yetib gelib, Avtonom rayonun hər qaysı çaylardan təklif qılınğan ədəbiyyat sənət xadimləri kəp bolğan. İçiliş mərasiminin tayarlıq işləri mu kütüb qalğan idi. Nasifə şu günü ağ yaqılıq nəfis qarı köynək kiygən, kimiyə maslaşdırıb bir yürüş mərvaydısı bizinlə taqıb alğan bulub, Tüjibilab qığan pakız qırımları bilan 10 yaş yaşırıb ketkendek edi. O, yüz derisini həm bədən şəkilini yaxşı saxlığan bulub, il həm yaş çağlardaki dək güzəl həm cəzbidar görünətdi. O, yığın qatnaş quçularga bir nusqıdan tarqıtıldığan yığın kün tərtibini quçaqlap kötürgünəcə,

进入十月，父亲依然不知道核爆炸的准确时间，基地上上下下都处在一种类似分娩前的焦虑中。

təşəbbüskarlıq bilən könlünü düşünüş, tosışıq amalsız boğan seğiniş. Aş özürə qatıq küyünüşlə, hayatlıqının ən çonqur qatlımıdiki könül, müstəkəm pişənç. Bulanın həmmisi əxsiz buludikən. Texımı muhimi pulğı seti bağlı bombaydikən. Мен бұладым башқа нишан әқсіз болуды. Мәлі қандақ адам болсын, әмісі кішілік аятта өзіге нишан бәлгілеген болуды. Бұ нишанның бәлісі ұлығы болуды, бәлісі адеттік дек болуды. Пәкәт сіз қалысыңызла, тірісіңізла нишаныңызға итәләйсіз. Оның башқа, яны үміт әқсіз болуды кен. Пәкәт біз ойлысақла мәқсәтке итәләйді кеміз. Yəni, onundan başqa bahar şəmili, simsiz yamğur qatarlıqlarının həmisi əxsiz buludikən. Şunlaşqa Söyümlük Radyonluğuş dostum, əni şu pulğı seti bağlı bombaydıqan qımmətlik baylıqımızını hər vaqt qədirləyli. Qınundaq bolsa, biz qımmətlik vaqtımızını qədirləyli, yıqımlıq küylürümüz davamlıq silərkin yağraydı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Anlavatqınınla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.